Det altså sangeren, rockeren, musikeren, forfatteren og hva det nå enn var for noe alt, Jan Groth, som skal være den som skal være på mange måter gjesten vår, om vi kan si det sånn. De han min sang og min glede i dag. Jan Groth, han ble født i 1946 i Greåker, og han døde i 2014. Og gravlagt utenfor Fredrikstad ved Tune kirke. Han fikk etter hvert kreft i nyrene sine og gikk bort som alt for tidlig Jan Groth. Han var jo egentlig rockemusiker, og han spilte og sang med hele seg, blir det sagt, i en bok. Jeg har foran meg nå en bok som heter Rytmer rett i hjertet, av Olav Solvang, som har skrevet om ulike som har satt sine spor etter sin off-kristen sang og musikk. Og for Jan Groth så var det viktig at det gjorde han skikkelig, han gjorde det ekte, han gikk all in, som det da heter på engelsk. Det gjorde han som musiker, det gjorde han som sanger, og det gjorde han som forkynner. Han var ingen predikant i den forstand, men han formidlet det kristne budskapet gjennom veldig mange sanger. For meg er ikke troen noe simsalabim. Bibeltekstene kan ikke stables oppå foran hverandre for at vi skal få alt det vi ønsker oss, sa han i et intervju i 2006. Han hadde et stort talent, han hadde en stor stemme, og han hadde en stor iver etter å gjøre det han likte best. Så ble det jo sånn da at Jan Groth, som egentlig var rocker, og vi skal ta med en av hans rockesanger i dette programmet, når vi kommer så langt, så skal jeg si ifrå, sånn at du som ikke liker det, kanskje kan gå og hente deg en kopp kaffe. Men den siste delen av livet sitt, flere tiår faktisk, så brukte Jan Groth veldig mye av tiden sin til å formidle, ta fram igjen og på mange måter fornye og forfriske sangskatten både til Åge Samuelsen, til Thomas Ball Barratt, pinsebevegelsens grunnlegger i Norge, og til veldig mange av de kjente og kjære bedehussangene. Og det er det som gjør at han da har fått plass her i Han er min sang og min glede på Radio Sunnmøre. Han har en bror som fremdeles aktiv, Hans-Erik Groth, og nå skal disse to brødrene få synge duett. Fanny Crosby sin, ja, legendariske sang, skal vi si det sånn, Tell me the story of Jesus. La meg få høre om Jesus.

Da skal vi ta med den ene sangen I dag som for det første han ikke norsk, og det jo et sjeldent unntak I Han min sang og min gledeprogram av våre. Men vi kan ikke lage et program med et portrett av Jan Groth uten å ha et snev av rock, for det var rocker han var, og jeg vet at ikke alle som hører på dette programmet syns noe særlig om rock, så når vi spiller denne sangen, han ikke så lang, da han 2 minutter og 35 sekunder, så kan det jo hende du kan hente deg en kopp kaffe, men det en veldig god tekst I han. Det handler om han som the keeper of my soul, han som min sjels frelser og beskytter. Og Jan Groth, han kom med sitt første soloalbum, eller solo-LP, I 1980, og det slo ned nesten som en bombe I kristne Norge, I alle fall I den yngre generasjonen. Jeg var tenåring den gangen, og husket det så vidt, med blant annet Larry Ford som sitt store forbilde. Og Jan Groth, han sang da både vekkelige tekster og kristne tekster I denne musikkfangeren her. Men etter hvert altså, så ble det mer og mer at han brukte tida si på dette med så vi skal komme tilbake til og som du skal få høre en del eksempel på. Men nå skal vi høre Jan Groth synge Keeper of My Soul, for som sagt, vi gjør han ikke rett hvis ikke vi har med det som kanskje låg hans hjerte aller nærmest og som kanskje ikke ligger ditt hjerte like nært, den kristne rockmusikken.

Da har vi gjort fra oss den engelske, litt friske sangen til Jan Groth, og så skal vi gå inn I det som mer bedehustradisjon. Vi nå en gang skrudd sammen, sånn vi mener for at vi liker litt ulikt når det gjelder sang og musikk. Jan Groth, han ble altså bare 68 år gammel. Han opplevde at han møtte sangen og musikken da I den kristne forsamlingen hvor foreldre hans gikk. Og det var egentlig bare Åge Samuelsen som hadde en form for formidling som tiltalte denne unge tenåringen. Han fikk liksom aldri taket på den tradisjonelle bedehussangen Jan Groth. Han syntes det gikk for sent, rett og slett. Det vel ikke den eneste tenåring og ungdom som har tenkt sånn. Og det klart på 1950- og 1960-tallet så var vel det syne på sang og musikk I mange bedehusmiljøer noe annerledes enn det så det I dag. Og kanskje kan vi si at godt det. Men den siste del av livet sitt så ble det altså dette, så opptok han. Han var

Åge Samuelsen sine fantastiske sanger og tekster gjennom Jan Groth sine versjoner på disse platene som da kom i rundt 1990. For det er klart broder Åge og har en måte å synge på som ikke nødvendigvis alle av oss liker like godt eller like dårlig. Der er vi som sagt ulike vi mennesker. Men i alle fall var det sånn for min del at Jan Groth sine versjoner av broder Åge sine sanger, de gikk rett til hjertet. Halleluja, halleluja, Jesus er min venn, heter den sangen som vi skal høre nå om. Det skal den gode broder Åge Samuelsen ha. Han var ikke redd for å bruke det vi kaller kanonspråk i sangene sine.

Som liten gutt så hadde Jan Groth møtt Åge Samuelsen, og det altså Jan Groth som i fokus i Han min sang og min glede I dag. Han hadde vært med seg mora si på et møte, og han hadde så ondt I magen at mora, hun visste ikke han råd enn å ta han med fram, og broder Åge, han la hånda på denne gutten, og han ba for han. Fortellingen sier ingenting hvorvidt det hjalp eller ikke, men fra det så da så hadde Åge Samuelsen en særlig plass I Jan Groth sitt hjerte. Og også når han da I sin mest, skal vi kalle seg, opprøvke ungdomstid, ikke sang så mye kristne sanger, hadde langt hår og var rockmusiker, så sier han

Jeg ba fortsatt som før til Jesus, og jeg sang stadig, han går ved min side, han leder min gang inni meg. Og som ung rockemusiker så ble Jan Groth veldig populær, og han ble en gang invitert til å holde en solokonsert på AUFs sommerleir på Utøya. Og før Groth skulle opptre, så var det en av AUF-lederne som fant det for godt å komme med noe litt sånn hastillerende vitser om broder Åge og tungetalen. Dette var jo broder Åge Samuelsen var jo omstritt i sin samtid. Da ble Jan Groth rett og slett sint, og han gikk fram, tok mikrofonen fra denne unge AUF-lederen, og for åpen mikrofon ba han han om å slutte å snakke tull. Jeg har vokst opp i en heim, hvor både broder Åge og tungetale var viktig for mine nærmeste. Det var budskapet Jan Groth hadde til ungdommene på Utøya når han var der altså og skulle synge. Jan Groth, han skal få lov å formidle til oss nå den aller mest kjente og kanskje også den aller nydeligste sangen som Åge Samuelsen fikk lov å skrive, «O Jesus, du som fyller alt i alle».

Etter at Jan Groth hadde gitt ut først en CD, synger Åge Samuelsen, og så synger mer Åge Samuelsen, så fordjupet han seg i det som skulle bli CD-en Arvegods med sanger ifra Bedehusland. Dem av oss som har hatt en glede i livet å vekse opp der og ferdast en del der både som barn og voksen, vi vet at Bedehussangskatten, den er veldig mye større, mer variert og sammensatt enn det mange mennesker utenfor Bedehusveggene er klar over. Og Jan Groth gjorde en innsats nettopp for å gjøre dette kjent. Vi skal nå få høre Jan Groth synge en av de aller mest kjente bedehussangene vi har, da Jesus satte felen fri. Men før det så kan jeg jo fortelle at han trodde det som sto i Bibelen, Jan Groth, men han var ikke bibeltro i den forstand at Bibelen skulle brukes omtrent som en kokebok. Som vi nevnte innledningsvis, troa er ikke noe simsalabim for at vi skal få alt det vi ønsker oss. Jan Groth, han opplevde at han fikk et barn, sønnen Thomas, som var født med Downs syndrom. Og da var det altså en overivrig kristen predikant som mente at han og kona hans Lise, de kunne bare be det vekk, for trodde de nok så skulle sykdommen forsvinne. Det er jo en trend i en del kristen forkynnelse som dessverre har skapt veldig mye sår rundt omkring. Da sa Jan Groth følgende: «Heldigvis har vi begge nok sunn fornuft og evangelisk bagasje til ikke å høre på deg. Helbredelse er ikke ment som noe hokus pokus.» Og så var det ingen stor overraskelse da for dem som kjente Jan Groth at han begynte å fordype seg i Åge Samuelsen, som vi nettopp sa. Og så gikk det altså inn i Bedehusland, og nå skal vi bevege oss inn der igjen.

Vi har laget et program I serien Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre om Thomas Ball Barratt, han som tok pinsevekkelsen til Norge rundt 1906, og han skrev mange sanger. Og en del av dem har Jan Groth løftet fram, børstet støv av og gjort kjent igjen. Og vi kan jo si det at var Åge Samuelsen lite redd for å bruke det som kan kalles kanans språk, eller kristent språk, innfødt språk blir det av og til kalt. Det jo sånn, en tannlege han har sine faguttrykk, og en snekker har sine faguttrykk, og Bibelen har sitt språk og sine faguttrykk. Mykje av det kommuniserer direkte, men det finnes ord som må forklares der som I alle andre sammenhenger. Dette blir jo da ofte kalt for kanans språk, eller bedehusspråk. Thomas Ball Barratt, han, du skal få høre to av sangene hans nå, og her det kananspråk så det hell, men du verden for noen herlige sanger, her det godt gammeldags herlig pinsesus over disse to sangene. Den første den heter Snøhvit men blodstengt, løftet frem I lys igjen altså av Jan Groth, rockeren ifra Østfold.

Dem som kjenner, eller kjente Jan Groth og kjente Åge Samuelsen. De sier det, noen av dem I alle fall, at hadde broder Åge fått hørt Jan Groth tolke sangene hans, så hadde han sannsynligvis smilt, og så hadde han tenkt at her en ung utgave av meg før, litt mer rocka kanskje, men de mener Åge Samuelsen hadde vært veldig fornøyd med Jan Groths tolkning av sangene hans. Åge Samuelsen skrev jo sangen I går I dag til evig tid, den samme Jesus Den har han sunget inn, Kurt og Roland har sunget inn, mange andre har sunget inn, men jeg tror det ingen som har trykt såpass kraftig til I svingene, skal vi si det sånn. Så det Jan Groth gjør her. Du skal få høre den sangen nå. Og det som litt artig at når vi spiller den på Radio Sunnmøre, så har jeg flere ganger opplevd at godt voksne mennesker har tatt kontakt, kan dere ikke spille den en gang til. Så sett deg tilbake og hør dagens siste sang med Jan Groth.

0: nyhetene.
1: Høstferien står for døren, og med det også en rekke trafikanter på veiene. I fjor ble det i høstferien registrert nesten 23 000 bilskader i løpet av de to ukene med tilhørende helger. Det er spesielt ulykker hvor kun ett kjøretøy er inkludert som drar opp statistikken. Litt mer tålmodighet på krattet kan utgjøre en stor forskjell, sier Torbjørn Brandeggen i Trygg Forsikring. To biler og fire personer var involvert i en trafikkulykke på Riksvei 9 ved Evje i Agder i dag. En person ble fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus, melder operasjonsleder Linn Andresen i politiloggen. Politiet opplyser også at det er trafikale utfordringer på stedet. Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med en forbikjøring. Statens vegvesen har økt kontrollen av elsparkesykler etter funn som bekymrer etaten. Hittil i år har de gjennomført 134 kontroller, og rundt 1100 er tatt inn til utvidet sjekk av teknisk stand og fart. Rundt 500 av disse hadde en eller flere mangler, noe som utgjør 45% av de kontrollerte, melder Dagbladet. OpenAI har stoppet treningen av sine nyeste KI-modeller. Årsaken er at selskapets KI-agenter for andre gang på 3 måneder skal ha brutt egne regler og hentet informasjon fra nettsider til amerikanske myndigheter på uventede måter. OpenAI sier de ikke kommer til å starte opp treningen igjen før de har fått nye sikkerhetstiltak på plass. Politiet mener det ikke er noe større risiko rundt Norges landskamp mot Portugal i kveld enn ved andre landskamper. Dette selv om det har vært mange supportere som har forsøkt å få et glimt av superstjerna Cristiano Ronaldo. Det er ingen kjente trusler mot Ronaldo, så vi behandler dette som en helt vanlig landskamp, sier politiet til NRK. Bevæpnet politi rykket i ettermiddag ut til en hendelse i Bergen, der en mann ble angrepet av 3 andre. En av de involverte hadde motorsag, skriver politiets operasjonsleder Jan Børge Misje i politiloggen. Det er ikke meldt om at noen er kommet til skade i hendelsen. Politiet gjør nå undersøkelser på stedet og har kontakt med berørte personer. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

lite nederlag. Monter gikk, men rådgiveren hadde ingen anelse om hvor han kunne finne en slik ring. En dag bestemte han seg for å vandre gjennom et av de fattigste strøkene i Jerusalem. Han gikk forbi en kjøpmann som hadde begynt å sette frem varene sine for dagen, og rådgiveren spurte ham, «Har du tilfeldigvis hørt om en magisk ring som får den lykkelige eieren av den til å glemme sin glede, og får den nedbrutte som bærer den til å glemme sine sorger?» Den gamle mannen tok en blank gullring opp fra teppet sitt og graverte inn en tekst på den. Da rådgiveren fikk lese ordene på ringen, bredte et stort smil seg over ansiktet hans. Og samme kveld overleverte rådgiveren ringen til kong Salomo. Straks Salomo hadde lest inskripsjonen, skjønte han at rådgiveren hadde overvunnet ham. For inskripsjonen bestod av disse fem ordene: «Også dette skal ta slutt». Et klokt menneske sier akkurat det: «Også dette skal ta slutt». Det minner meg om kvinnen som alltid var så lys til sinns, glad og optimistisk, selv om hun måtte holde seg mye inne på grunn av kronisk sykdom. Hun bodde i femte etasje i en gammel bygning uten heis. En venn kom på besøk en dag og hadde med seg en kvinne som en kan si var forholdsvis rik. De to damene gikk langsomt opp alle trappene. Den velstående kvinnen sa: «For et skittent og nedslitt hus!» Den andre svarte: «Det er bedre høyere opp.» Da de kom til tredje etasje, sa den rike: «Jeg synes det virker verre her.» Den andre svarte: «Det er bedre høyere opp.» Endelig kom de opp til femte etasje, og der fant de den hellige kvinnen som nesten aldri kom seg ut. Selv om rommet var rent og blomster sto i vinduskarmene, klarte ikke den rike kvinnen å overse den dårlige bygningen, så det brast ut av henne: «Det må da være veldig vanskelig for deg å bo her.» Uten å nøle et øyeblikk svarte hun som var innestengt i toppleiligheten: «Det vil bli bedre høyere opp.» Hun var ikke så opptatt av de ytre forholdene, men hadde blikket rettet mot det evige. Hun hadde funnet nøkkelen til å være tilfreds og fornøyd. Hun var blitt forvandlet fordi hun visste at en dag skulle hun tre inn i Guds nærhet. Det vil bli bedre høyere opp. Salomos ring sa: «Også dette skal ta slutt.» Slike historier kan inspirere oss til gudsfrykt, tålmodighet, tro og håp. De gamle kristne brukte å si: «For et Guds barn ligger alltid det beste foran.»

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Ordet frihet, det klinger jo godt i ørene våre og skaper en god følelse. Hvem ønsker ikke å oppleve mer frihet i livet sitt? Alle ønsker vi oss politikere, konger eller presidenter som kan styre land og folket slik at vi forblir et fritt folk. For Jesus er ikke frihet bare et politisk program, en teoretisk idé eller et godt ønske. Jesus, han kan sette mennesker i frihet, til og med under en middag. Når vi leser Jesus-fortellingene i Det nye testamentet, så slår det meg hvor mange mennesker Jesus hjalp og satt fri fra ulike fangenskap. Konsekvenser av dårlig valg i livet, skam, synd eller sykdom som bandt mennesker. Å møte Jesus, det ble et møte med selve frigjøreren. En gang var Jesus invitert i et middagsselskap til en fariseer som hadde navn Simon. Å invitere Jesus var sikkert det smarteste initiativet han tok i livet sitt. Simon, han så på seg selv som et godt og fritt menneske. Men i løpet av middagen så skulle han få nye tanker om hvem som var virkelig fri. Mens han spiste så kom det inn en dame helt ubedt i selskapet. Vi kjenner ikke navnet hennes. Hun omtales bare som synderinnen. Hun viser sin kjærlighet til Jesus ved å vaske og salve føttene hans, en skikk som virker rar på oss som lever i dag. Fordi fariseer Simon så ned på kvinna, så ville Jesus lære han noe om frihet og tilgivelse. Simon, jeg sier deg. Hun har fått sine mange synder tilgitt, derfor viser hun så stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, han elsker lite. Ja, fariseeren Simon trodde han var fri. Synderinna, både hun selv og andre der i byen så på hun som et bundet menneske. Etter denne middagen så var faktisk rollene byttet om. Jesus løftet hun opp til frihet. Simon, han forble bundet, hvis han da ikke valgte å bøye seg for Jesus og ta imot syndenes tilgivelse. Jesus sa til kvinna, «Dine synder er deg forlatt, og din tro har frelst deg og gå bort i fred.» Jeg håper Simon også fikk høre de samme ordene. Ja, dette var jo en fin fortelling, tenker du og jeg kanskje. Men har den relevans for deg og meg i dag da? Kanskje føler du deg ikke spesielt syndig. Du er fra en god kristen familie, har alltid gått på bedehuset eller i kirka, vært med i kristent barne- og ungdomsarbeid, og aldri levd et sånn veldig vilt og utsvevende liv. Det er jo egentlig flott at du ikke føler deg så syndig. Det har aldri vært et poeng å synde mest mulig, slik at vi skulle ha mest mulig bruk for Guds tilgivelse. Samtidig, har du og jeg kanskje mer synd enn vi er klar over? Jo nærmere jeg kommer Jesus og selve lyset, jo mer ser jeg synder og mørket i meg selv. Vi sliter alle med fristelser og synd på ulike måter. Jeg faller i synd enda en gang, og tankene kommer om å gi opp hele kristendommen. Nei, det jeg skal gi opp er mine egne forsøk på å prøve å imponere Gud. I stedet kan jeg be om tilgivelse, bekjenne synd og ta imot nåde. Hos Gud er det ikke klippekort på tilgivelse. Tenk om jeg bare hadde 10 tilgivelsesklipp på enkelte av mine synder. Da ble det ikke mye frihet. Men i Jesus får jeg nåde på nåde. En tilgivelse som aldri tar slutt. Nåden er gratis, den er fri. Frihet, det er å oppleve Guds tilgivelse og nåde. Derfor vil jeg også elske Jesus, han som elsket meg først.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. På tross av miraklene Gud gjorde for å fri israelittene fra slaveriet i Egypt, for å føre dem til det lovede landet i Kanaan, varte det ikke lenge før troen og tilliten til Gud sviktet. Moses var den som av Gud var utpekt til å føre folket tilbake til løfteslandet. Da han av Gud fikk åpenbart blant annet de 10 bud, var han borte fra folket i 40 dager. I 2. Mosebok kapittel 32 kan vi lese at folket ble usikre på hva som hadde skjedd med Moses, og derfor ba folket Aaron om å lage en gud til dem som kunne føre dem videre. Og Aaron sa da til dem, «Ta gullringene som konen og sønnen og døtrene deres har i ørene, og kom hit med dem.» Da rev hele folket gullringene av ørene sine, og kom til Aaron med dem. Han tok imot gullet, støpte det om, og formet det med meiselen til en kalv. Så ropte de, «Dette er din Gud, Israel, han som førte deg opp fra Egypt.» Aaron bygde så et alter foran gullkalven, og dagen etter holdt folket en stor fest for å feire sin nye gud og danse rundt den. Det ble dansen rundt gullkalven. Vi kan undre oss over hvordan folket kunne tro at en gullstatue kunne være i stand til å gi folket ledelse og beskyttelse. Og det kunne den heller ikke, og det ble en kortvarig glede. I dag bruker vi uttrykket dansen rundt gullkalven om å finne lykke i luksus og materielle verdier. Spørsmålet er om disse godene gir ekte og varig glede. Mange opplever nok at det gir glede her og nå, mens andre opplever at rikdom fører til mer problemer enn gleder. Det er i alle fall sikkert at dansen rundt gullkalven ikke fører til evig glede. Vi får garantert ikke ta med oss noe av våre materielle verdier når vårt jordiske liv tar slutt, slik den svenske sangeren Pelle Karlsson skrev i en av sine mest kjente sanger, en sang som også kom med på Svensktoppen, og som også ble sunget av blant annet Christer Sjögren. «En liten fattig människa, du föddes av din mor, för att leva några korta dagar här. Men snart är tiden mogen och du lämnar denna jord. Du går bort och kommer aldrig mer igen. När du går över floden går du ensam. När du går över floden lämnas allt. Inga vänner följer dig. Rikedomen räknar sig. När du går över floden lämnas allt.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Vi skal alltid rekke noe. Man ser ikke blomstene langs veien hvis man ikke tar seg tid. Som regel tar vi oss ikke tid. Vi har ikke tid, sier vi, og tror dermed at vi har sagt noe meningsfullt. Men det har vi ikke. Vi har tid, men vi tar oss ikke tid til å se blomstene, trærne, steinene, fuglene, dyrene, barna, stjernene. Rastløse fyker vi av gårde for å rekke noe. Vi skal alltid rekke noe. Alltid er noe viktigere enn øyeblikket. Alltid er noe viktigere enn å stoppe opp, hvile, se. Alltid er det noe eller noen som venter. Men blomstene står der. Fuglene flakser og flyr. Stjernene blinker. Vinden rusker oss i håret. Solen skinner. Bølgene velter mot land. Tiden går. Fjellviddene ligger der. Hele universet ber oss om å se. Hele kosmos ber oss om å være stille. Som et barn. Som et nyfødt barn som åpner seg for øyeblikket. Hvilen. Hvilen i Gud. Øyeblikket i Gud. Se på liljene på marken. Se på fuglene under himmelen, sier han som vet hva han snakker om. Overgi ditt liv til meg. La meg få ta over styringen. La meg få rense deg. Helbrede deg. Ta vare på deg. Det sier han som vet hva det dreier seg om. Livet. Ja, for det dreier seg om livet, som går så fort. Når Kristus snakker slik, er Maria stolt, som bare en kvinne kan være, som har født frelseren, Messias. Maria jubler og fryder seg i Gud og sin frelser. Liljene og fuglene hyller og priser sin skaper. Stjernene blinker og stråler. Og biskoper kan gå ut av sine kontorer, løfte hendene og prise Herren. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Nyhetene.
1: Høstferien står for døren, og med det også en rekke trafikanter på veiene. I fjor ble det i høstferien registrert nesten 23 000 bilskader i løpet av de to ukene med tilhørende helger. Det er spesielt ulykker hvor kun ett kjøretøy er inkludert som drar opp statistikken. Litt mer tålmodighet på krattet kan utgjøre en stor forskjell, sier Torbjørn Brandeggen i Trygg Forsikring. To biler og fire personer var involvert i en trafikkulykke på Riksvei 9 ved Evje i Agder i dag. En person ble fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus, melder operasjonsleder Linn Andresen i politiloggen. Politiet opplyser også at det er trafikale utfordringer på stedet. Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med en forbikjøring. Statens vegvesen har økt kontrollen av elsparkesykler etter funn som bekymrer etaten. Hittil i år har de gjennomført 134 kontroller, og rundt 1100 er tatt inn til utvidet sjekk av teknisk stand og fart. Rundt 500 av disse hadde en eller flere mangler, noe som utgjør 45% av de kontrollerte, melder Dagbladet. OpenAI har stoppet treningen av sine nyeste KI-modeller. Årsaken er at selskapets KI-agenter for andre gang på tre måneder skal ha brutt egne regler og hentet informasjon fra nettsider til amerikanske myndigheter på uventede måter. OpenAI sier de ikke kommer til å starte opp treningen igjen før de har fått nye sikkerhetstiltak på plass. Politiet mener det ikke er noe større risiko rundt Norges landskamp mot Portugal i kveld enn ved andre landskamper. Dette selv om det har vært mange supportere som har forsøkt å få et glimt av superstjerna Cristiano Ronaldo. Det er ingen kjente trusler mot Ronaldo, så vi behandler dette som en helt vanlig landskamp, sier politiet til NRK. Bevæpnet politi rykket i ettermiddag ut til en hendelse i Bergen, der en mann ble angrepet av tre andre. En av de involverte hadde motorsag, skriver politiets operasjonsleder Jan Børge Misje i politiloggen. Det er ikke meldt om at noen er kommet til skade i hendelsen. Politiet gjør nå undersøkelse på stedet og har kontakt med berørte personer. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Det var gruppen Trond Eriks som inledde dagens I fokus. Og fokus kort og godt, han skal åpne perleporten, eller perleporten om du vil. Og dette det andre programmet vi lager med det tema. Det sånn av og til når vi lager disse musikkprogrammer I fokus, så kommer det opp så mange sanger om det tema vi har bestemt oss for å lage det om, at vi finner ut at her lager vi like godt to program, så får vi med alle disse flotte sangene. Det skal altså handle om port inn til himmelen. Og I Bibelen så står det sånn I Johannes åpenbaring om himmelen. Det står at grunnsteinen I bymuren var preget med edelsteiner av alle slag. Og så var det jo sånn I antikken at de store byene hadde byporter, ofte firkanter. Og de var bygd av stein, mens portene I himmelen skal være bygd av jaspis, safir, kalsedon, smaragd, sardonyx, karneol, krystolitt, beryll, topas, krystopas, hyacint og ametyst, står det I Johannes åpenbaring. Det altså 12 fantastisk fine sorte edelsteiner. Men så står det om byporten, som jo I gamle dager var lagd av jern og tre, nødvendigvis, så står det de 12 portene var 12 perler, hver port laget av en eneste perle. Gaten gjennom byen var av rent gull, gjennomsiktig som glass. Og så står det videre at det var 3 porter mot øst, 3 mot vest, 3 mot syd og 3 mot nord. Dette jo et bilde som Bibelen bruker for å forklare oss litt av hvor fantastisk det kristne håpet Det stedet en kristen på vei mot, så heter himmelen. Og derav har vi uttrykket perleporten, eller the pearly gates, så det heter på engelsk. Og nå skal gruppen Browns Ferry 4, det kan jo enn det betyr, de skal få synge True the Pearly Gates igjennom perleporten.

Det som virkelig artig med å lage programmet I fokus I tillegg til å lete etter spennende sang og musikk, det at det temaet som avgjørende. Og I dag skal det handle om perleporten og porten til himmelen, da får det være så det være vil, med hva musikkgruppe som synger og hva musikkstil det blir. Og det synes jeg litt fascinerende, for det en ting vi mennesker har ulike meninger om, så det sang og musikk. Det en del andre ting vi har ulike meninger om også, men her vi veldig ulike. Noen liker det du hørte nå, og andre liker det du skal få høre, og noen liker helt andre ting. Nå skal en gruppe som heter Ainos få synge og tenk en gang. Det en sang med en alvorlig tekst. Tenk den dagen alle fram skal stevne til himlens port og alle banker på. Og det et viktig spørsmål den dagen du dør og skal ut av dette livet og inn I evigheten. Skal du få gå inn gjennom perleporten, eller blir du stående utenfor?

Det kristne håpet blir i Bibelen blant annet beskrevet som noe som ikke kom opp i noe mennesketanke, som ikke noe øye har sett, og som ikke noe øre har hørt, men det har Gud gjort klart for den som frykta han. Jeg tror det var, ja, av og til sagt det sånn, med et lite glimt i øye i alle fall, jeg tror det var vanskelig før for vår Herre å skulle beskrive sin himmel på en måte som vi små mennesker faktisk skulle prøve å forstå litt grann til. Og derfor brukes det et rikt billedspråk i Bibelen. Det talas om perleporten av ei perle, det talas om gato av gull, det talas om mure av de flotteste diamanter. Alt dette for at vi skal forestille oss at dette er noe vi ikke kan forestille oss, men vi skal likevel få lov å vente på det. Og så Paulus, han oppsummerer det vel egentlig veldig greit, at det å komme til himmelen, det er så mye, mye bedre. Og vi omtaler ofte det kristne håpet som det å komme til himmelen. Gud har en plass like konkret som for eksempel Ålesund by, ja kanskje enda mer konkret, hvor alle som tror på Jesus Kristus en dag skal få lov å komme inn. Og tenk for en dag det blir, when heaven's gates swing open wide, når himmelens porter blir slått på vid vegg, og vi skal gå inn. Jeg vokste opp på gard, og en ting husker jeg godt, det var når far eller bestefar slo løddørene opp på vid vegg, og åpnet den breie løddøra, da var det åpent inn. The Kingdom Hears skal få lov å synge, when heaven's gates swing open wide.

Vi fortsetter litt I samme stil, amerikansk surfdats gospel gruppe The Boot Brothers. Det tre brødre som faktisk heter Boot til et navn. Det betyr jo støvelbrødrene på norsk, men ikke sikkert det er meint der borte, men de synger alldeles nydelig, I alle fall hvis du spør meg. Og de synger altså I can hardly wait, jeg kan knapt vente. Til det fer det som vi nettopp hørte om, at himmeldørene blir slått opp på vitt gap.

Det diskuteres jo av og til, ikke noe sånne store, veldig vidløftige diskusjoner, men det har vært samtalt om hva riktig oversettelse av denne sangen «Han skal åpne perleporten». Det nettopp det «Han skal åpne», eller det «Han har åpnet»? Og det det jo en viss forskjell på. Men la meg nå tillate meg da å avgjøre den diskusjonen en gang for alle og si ja takk begge deler, akkurat sånn som Ole Brom sa det I en helt annen sammenheng. Han har åpnet perleporten, prinsipielt for den som tror på Jesus Kristus. Da himmelen åpen, du hører himmelen til, og du har en fremtid og evighet sammen med Gud. Samtidig så skal han åpne perleporten for det øyeblikket du går ut av dette livet, så vil den åpnes og du vil gå inn. Så jeg tror begge deler riktig. Men det som avgjør om

Himmelporten skal åpnes, det det som jeg nettopp har sagt nå flere ganger, det om du tror på Jesus eller ikke. Og nå skal Marit og Irene, Marit Stokken Berland, Irene Krokeide Alnes, sammen med en kar som heter Ivar Henning Pefan fra Sørlandet, de skal få synge sangen «Lukk opp døren», og da handler det om de hjertedør. Kanskje har du gått på søndagsskole, noen av oss har det, og fikk noen små kort hvor Jesus står utenfor en stor tredør og banker på, og det skulle forestille hjertedøra. I Bibelen så står det «Se, jeg står for døren og banker på». Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til han og holde måltid jeg med han og han med meg. Og åpner du de dør, så åpner Herren sin perleport for det. Og stenger du de dør, så stenger han sin perleport for det, om enn med tårer på kinnet. Den skal vi høre nå, og etterpå så skal Gaiter Homecoming Friends, Bill Gaiter og deres syngende venner, skal få synge «I just feel that something God good is about to happen». Jeg føler på meg at det noe godt som jeg ferdig med å fe, og den sangen handler også om en åpen himmelport.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Nå skal vi langt tilbake I tid her I Fokus på Radio Sunnmøre. Det altså et program du lytter til nå, hvor hvis du kommer til, hvor vi har et musikalsk møte med tema, og dagens tema det han skal åpne perleporten. Alle sangene våre handler på ulik måte om porten inn til himmelen. Og vi skal altså langt tilbake I tid, det høres sånn ut på opptaket at dette et gammelt opptak, og vi skal over grensa til Sverige, og vi skal høre Annika Risberg Berg og Yngve Stor synge til oss. Jeg kan dessverre ikke fortelle det noe som helst om dem to, bortsett fra at det altså høres ut som at det en stund siden dette opptaket var gjort. Og sangen heter Himmelens port, og handler om det at gode Gud, vær for snill og hold himmelporten åpen så lenge som mulig, så flest mulig mennesker kan få lov å komme inn.

Det jo en sang som må være med I dette programmet. Dette altså det andre programmet vi lager med tematikken Han skal åpne perleporten. En sang hvor det ikke står noe som helst om perleporten, men som handler om at vi skal gå inn der en dag. En sang som blir brukt I veldig mange sammenhenger. En sang som nok veldig misforstått, for jeg tror det få som enten vil eller tar for bryet til å høre teksten, men det helt fantastisk tekst. Oh, when the saints go marching in. Når de frelste marsjerer inn. Og hvor marsjerer vi inn? Jo, vi marsjerer inn gjennom perleporten og inn I himmelen.

Vi ska ha med en sang här I fokus idag, hvor vi alltså har fokus på Perleporten. Så handlar om en litt annan dør, men jeg synes likevel at sangen ska få være med. Den amerikanske gospel-sangerinne og ikke minst forfatterinne. Dottie Rambo, hun døde I en bussulykke for en 10-15 år siden, men hun skrev ufattelig mange fine kristne sanger. Veldig få av dem dessverre oversatt til norsk. Jeg vet faktisk ikke om noen, men det finnes sikkert noen. Og hun har skrevet en sang om The Holy Hills of Heaven. Forestill deg barndomsheimen din, I alle fall det sånn for meg, bakken der du lekte som barn. Jeg vokste opp en gar på Eide på Nordmøre, en liten bygd, som heter Vassgård. Og mora mi bor der ennå, men før de aldri kommer til å flytte hjem igjen dit, så det noe med den bakken der du sprang som guttunge. Og her forestiller Dottie Rambo seg altså bakken I himmelen, The Holy Hills of Home, eller The Holy Hills of Heaven, de kaller på meg det å ha heimlengsel. Og så skriver hun at Doors of Clay, altså dørene som held meg igjen her I denne kroppen, de skal åpne seg på vidt gap, og så skal jeg brette ut vingene mine og flyge som en mektig ørn heim til himmelen. Den dagen det stengselet så det å leve I en kropp her, det jo flott å leve, men samtidig så forteller Bibelen oss det at en dag så dette livet slutt, og da skal det så heldig her, det skal stå på vitt gap, og så skal du flyge hjem. Derfor den sangen med, fordi han handler om disse dørene, men allermest så handler han om himmelen. Spør du med, kanskje den fineste himmelsangen som noensinne skrevet, men det et personlig synspunkt. Det den amerikanske gruppen, det Hoppers, så syng den sangen til oss.

Dagens I fokus på Radio Sunnmøre snart ved veis ende. Vi har altså hatt fokus, han skal åpne perleporten, det andre programmet vi lagde om det temaet. Vi skal avslutte med to sanger. Først så skal Bill Gaither og ha syngende venner, de har vært med oss før I programmet også. De skal få synge en sang som heter He Will Remember Me. Gud vil huske meg. Røveren på koffe, han sa, kan du huske på meg når du kommer I ditt rike, sa han til Jesus. Og fikk til svar, I dag skal du være med meg I paradis. Når jeg når de gyldne gatene, så vil han huske meg, gjennomgangstekstet I den sangen. Og etter at vi har hørt den, så skal Rune Larsen få avslutte med den samme sangen som har satt fokus. Han har åpnet perleporten. Med det så takker jeg for følge, og så ønsker jeg på gjenhør både I fokus og på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

nyhetene. Høstferien står for døren, og med det også en rekke trafikanter på veiene. I fjor ble det i høstferien registrert nesten 23 000 bilskader i løpet av de to ukene med tilhørende helger. Det er spesielt ulykker hvor kun ett kjøretøy er inkludert som drar opp statistikken. Litt mer tålmodighet på krattet kan utgjøre en stor forskjell, sier Torbjørn Brandeggen i Trygg Forsikring. To biler og fire personer var involvert i en trafikkulykke på Riksvei 9 ved Evje i Agder i dag. En person ble fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus, melder operasjonsleder Lina Dresen i politiloggen. Politiet opplyser også at det er trafikale utfordringer på stedet. Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med en forbikjøring. Statens vegvesen har økt kontrollen av elsparkesykler etter funn som bekymrer etaten. Hittil i år har de gjennomført 134 kontroller, og rundt 1100 er tatt inn til utvidet sjekk av teknisk stand og fart. Rundt 500 av disse hadde en eller flere mangler, noe som utgjør 45% av de kontrollerte, melder Dagbladet. OpenAI har stoppet treningen av sine nyeste KI-modeller. Årsaken er at selskapets KI-agenter for andre gang på 3 måneder skal ha brutt egne regler og hentet informasjon fra nettsider til amerikanske myndigheter på uventede måter. OpenAI sier de ikke kommer til å starte opp treningen igjen før de har fått nye sikkerhetstiltak på plass. Politiet mener det ikke er noe større risiko rundt Norges landskamp mot Portugal i kveld enn ved andre landskamper. Dette selv om det har vært mange supportere som har forsøkt å få et glimt av superstjerna Cristiano Ronaldo. Det er ingen kjente trusler mot Ronaldo, så vi behandler dette som en helt vanlig landskamp, sier politiet til NRK. Bevæpnet politi rykket i ettermiddag ut til en hendelse i Bergen, der en mann ble angrepet av 3 andre. En av de involverte hadde motorsag, skriver politiets operasjonsleder Jan Børge Misje i politiloggen. Det er ikke meldt om at noen er kommet til skade i hendelsen. Politiet gjør nå undersøkelse på stedet og har kontakt med berørte personer. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Martin Rinkhart var prest I den lille landsbyen Eilenburg I Tyskland for omlag 350 år siden. Han var sønn av en fattig kobbersmed, men på en eller annen måte klarte han å tjene penger til å få seg en utdannelse. I 1617 ble han tilbudt en stilling som erkediakon I menigheten der han bodde, og et år senere brøt det ut krig, den som senere kom til å bli kalt for 30-årskrigen. Landsbyen som Martin Rinkhart bodde I, ble liggende midt I ildlinjen. I 1637 kom den pesten som hadde herjet over store deler av Tyskland til Eilenburg. Så mye som 50 personer døde hver dag, og den mannen som ble tilkalt for å begrave de fleste av dem, var Martin Rinkhart. Tilsammen døde mer enn 8000 mennesker, inklusive Martins egen hustru. Hans tjeneste opphørte om lag 11 år senere, bare ett år etter at krigen var avsluttet. Han var I arbeid I 32 år, med unntak av det første og det siste av disse 32 årene, virket han midt I krigshandlingene. Det var nok ikke lett å være takknemlig under slike forhold, men det var Martin Rinkhart I stand til. Han skrev disse salmeordene. «Nå la oss takke Gud med hjerte, munn og hender, som overflødig godt så uforskyldt oss sender, som helt fra moders liv på oss har nådig tenkt, og alt hva tjenlig så rikelig oss skjenkt.» Det måtte kreves en uvanlig sterk personlighet om en skulle komme gjennom slike harde tider og likevel kunne uttrykke en slik takknemlighet. Kanskje du også omgitt av motstand og problemer. «Ingen grunn til glede», sto det I en avisoverskrift. Sånn kan vi føle det noen hver. Jeg tror at takknemlighet og et lyst sinn ikke bare frukt av medgang og lettflytende dager. Det har av og til sammenheng med å ta et valg. «I dag vil jeg ikke la det mørke få overtaket. Jeg velger å være glad.» Jeg velger å takke. Paulus hadde ikke alltid lett rent personlig, men han var opptatt av

solgangsvær. For måkeskrik og måkeegg, for solgul lønn og snehvit hegg, for jordens nye drakt hver vår, for alle livets år. Du lot hver morgen sol stå opp, og legge gull i furetopp og farve havet himmelblått, så vi sto opp med øye vått. Du satte brødet på vårt bord og rakte sjelen livets ord, ga ånden høye tankers flukt og lengselen denne stille bukt, hvor drømmen kunne gå til ro på månelysets strålebro. O underfulle menneskeferd, den var vel all vår møye verd. Hav takk for smerte og for lyst, i hjemmet her på denne kyst, hvorfra vi ser den fjerne strand, vi vet er livets strand.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: livsvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Den lille gutten skulle døpes. Hans onkel I midten av 20-årene hadde fått det ærefulle oppdraget å bære babyen fram til døpefonten. Etter at dåpshandlingen var over, kunne dåpsfamilien sette seg. Vel tilbake I kirkebenken sukket onkelen til barnets mormor over at han var så varm etter å ha båret barnet til dåp. For det var jo første gang han hadde tatt på seg en slik viktig oppgave. Han hadde aldri tidligere holdt en baby så lenge. «Jeg ble så varm og svett av å bære barnet til dåpen. Godt at vi ikke har noe opplegg etterpå», sukket han fornøyd. «Jo, det har vi», svart barnets mormor. «Har du glemt at vi skal ha dåpselskap?» «Oi, da må jeg stikke hjemom og ta en dusj før dåpselskapet», repliserte mannen kjapt. Denne korte samtalen skjer mens pressen starter på selve talen. Bibelteksten denne søndagen hentet fra Johannes 9, om den blindfødte ved Siloadammen. Akkurat I det mannen sier at han først må hjem for å ta seg en dusj, les pressen følgende setning fra bibelteksten. «Så sa Jesus til den blindfødte, gå og vask deg I Siloadammen.» Den unge mannen som nettopp hadde båret barnet til dåp, skvett til og ser med store øyne på barnets mormor. «Hørt presten hva jeg sa?» Ja, slik kan det gå når man ikke følger med og ikke har fått med seg sammenhengen til bibelteksten som leses. Plutselig kan bibelordet bli vel nærgående og aktuelt. Det godt at en blinde mann I Jerusalem ble helbredet ved et øyevask I Silodammen. Godt det også vite og hvile I at dåpens vann sammen med Guds ord kan vaske bort synderen også til et lite barn. Så gjør det ekstra godt å vite at ikke presten, men Gud selv, hører alle våre små sukk og bekymringer. Også om det gjelder noe så hverdagslig som en dusj.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I 1998 kom filmen Armageddon. Den handlet om en asteroide på størrelse med Texas. Asteroiden var på vei mot jorden, og spørsmålet var om NASA ville klare å ødelegge asteroiden før den ødela jorden. Armageddon brukes i språket vårt om særdeles blodige og avgjørende slag. De siste årene har de som har fulgt NRKs sjakksendinger blitt kjent med begrepet gjennom Torstein Bahs annonsering av Armageddon. Når man i sjakk ikke klarer å kåre en seierherre gjennom ordinære kamper, avgjøres titelkampen i en Armageddon-kamp. Da får hvitspilleren lengre betenkningstid enn svartspilleren. Og da det regnes som en fordel å spille med hvitt, har altså hvitspilleren to fordeler, men må til gjengjeld vinne kampen. Dersom kampen ender med remis, kåres svartspilleren som vinner. Begrepet Armageddon stammer fra Bibelen. Det er et hebraisk ord og betyr Megiddos fjell. I Johannes' åpenbaring 16 omtales stedet der det siste store slaget skal stå, og Gud vil ta et endelig oppgjør med det eller den onde. For de som ikke kan se bak kulissene, kan det se ut som det er Satan som har samlet verdens riker for å ta et endelig oppgjør med Guds folk. Men i virkeligheten er det Gud som har regien og klargjør for den siste domsdagen. Jeg vet ikke hvor mange av mine lyttere som drikker alkohol. Og jeg som avholdsmann har ikke noe interesse av å promotere alkoholholdige drikker. Men det står faktisk om en i Bibelen, om akevitten. Det minner meg om sørlendingene som ble minnet om at Jesus gjorde vann til vin, med vei det, men med liga det ikke. Ordet akevitt er avledet av et uttrykk vi finner i den latinske bibeloversettelsen. I Johannes' åpenbaring leser vi tre ganger om aqua vitae. På norsk heter det livets vann, og er altså ingen alkoholholdig drikk. Å få drikke livets vann, aqua vitae, det er det samme som å få del i det evige liv. For lammet som står midt på tronen skal være gjeter for dem og vise dem vei til kilder med livets vann, og Gud selv skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Noe av det samme sier Jesus til den samaritanske kvinnen, men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste, for det vannet jeg vil gi blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Det vannet gir heller ingen bakrus. Når noen nekter å uttale seg om en sak, kan det hende det sies at deres munn er lukket med sju seil. Uttrykket er hentet fra Åpenbaringen 5. Og jeg så at han som satt på tronen hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet både inni og utenpå den, og den var forseglet med sju seil. Da så jeg en mektig engel som ropte med høy røst, «Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seilene?» Men verken i himmelen eller på jorden eller under jorden var det noen som kunne åpne boken eller se i den. Boken som var lukket med sju seil inneholdt hemmeligheter om tidene som lå foran. Det ble imidlertid snart klart at det var en som var funnet verdig til å åpne boken, nemlig løven av Judas stamme, og det er Jesus. Om du leser videre i åpenbaringsboken, vil du se hvordan det går når de seks første seilene åpnes i kapittel 6, og det syvende i kapittel 8. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Jeg har ikke blitt direkte hånet og spottet fordi jeg tror på Kristus. Derimot har jeg opplevd en del intellektuell sarkasme, akademisk bedreviten, rasjonalistisk taushet, ironisk vitenskapelighet, der kroppsspråkets ulike hersketeknikker har vært flittig benyttet. Men du tror da vel ikke på det der? En eldgammel bok som for lengst gått ut på dato? Da har jeg tenkt, slik apostelen Paulus skriver i 1. Korinterbrev, i det første kapittel, vers 22-23. Jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner en korsfestet Kristus. Han en snublestein for jøder, og dårskap for hedninger. Noen vil ha naturvitenskapelig bevis, fysisk, kemisk, biologisk, historisk dokumentasjon. Jeg har vært i mange debatter der troen til syvende og sist blir stående igjen som en lysende, provoserende fakkel. Jeg tror. Som et glittrende bakteppe i et enormt kosmisk spenn i tid og rom stråler den korsfestede Kristus fram. Han reiser seg over alle naturvitenskapelige bevis og kosmologiske forklaringer, og han sier, «Vær ikke redd! Jeg her hos deg. Vær ikke bekymret. Jeg passer på deg. Snart skal du se det du nå ikke ser. Bare vent. Jeg her hos deg.» Da faller jeg på kne i tilbedelse. Jeg ser og tror. Og jeg løftes og bæres inn i et lys sterkere enn døden. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

nyhetene. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy I helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lone har fått med seg 550 kolleger I et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. Den britiske statsministeren Andy Burnham og Jonas Gahr Støre diskuterte den strategiske forsvarsavtalen Lønne House mellom landene I går. Det var også snakk om en avtale mellom Danmark, Grønland og USA. Reuters skriver at Lønne House-avtalen ble inngått 4. desember I fjor. USAs militære har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Han sier at både stridende soldater og logistiske støttestyrker har forlatt landet. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen I 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater I landet det siste året. Taylor Swift satte ny rekord som tidenes mest vinnende artist da hun tok sin 31. statuett under nattens MTV Video Music Awards. På forhånd lå hun likt med Beyoncé på 30 priser. Taylor Swift kunne blant annet hente hjem den nye hederskåringen Artist Director Honor og vant årets musikkvideo. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: der du er.
1: Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfresket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Hei, mitt navn Hallgeir Reiten. Jeg jobber som sykepleier på Ålesund sykehus, og jeg har valgt meg ut en sang som heter «Du omsluter meg på alle sidor». Denne sangen betyr mye for meg. Det en sang som har ført meg gjennom over 30 år. Etter gymnasiet så valgte jeg å ta et år på bibelskole, og veien gikk da til Staffelsgate i Oslo, til det som nå NLA-høyskolen i Staffelsgate. Der studerte musikk i 2 år, før jeg ble med på et gateteam i regi av Nordmisjon, Team 2000. Den første tida på bibelskolen var utfordrende. Jeg hadde vokst opp i et kristent hjem, men da måtte jeg ta stilling til trua mi på en mye mer bevisst måte. Vi gikk djupere inn i teologi, og med det kom det også opp mange naturlige spørsmål og diskusjoner. Troen, den kan fort oppleves som teoretisk. Etter kort så ble det naturlig for meg å ha samtaler med en svensk lærer som jeg fikk et godt forhold til, Peter Sandvall. Han var en raus og varm person, med mye livsvisdom. Og etter en samtale så spurte han om å få be litt for meg. Og når han begynte å be, så skjedde noe helt rart. Plutselig var det som om himmelen åpnet seg, og et helt konkret gudsnærvær fylt rommet. Jeg skjønte at Gud var virkelig, og at han var der for meg. Jeg gikk ut av det rommet som en forandret mann. Og i denne tida så hørte mye på «Du omsluter meg». Det var en sang vi både sang på gudstjeneste i Storsalen i Oslo og i skolekoret. Nå har jeg vært en kristen i over 30 år, gjennom gode og mindre gode dager. Det går opp og ned her i livet, slik er det. Vi lever i en verden med mange problem og sykdom og utfordringer. Vi opplever også mange gode ting, som å gå en fjelltur i flott vær. Tida nå er på mange måter utfordrende, med korona, politisk uro og økonomisk nedgang. Og da er det godt å vite at det finnes en far i himmelen som vil omslutte oss med sin nåde, godhet og fred. Han har kontroll. Denne sangen sier noe om det, på en måte som jeg kjenner berører meg. Gud har omsorg for oss. Han bryr seg om oss, og han vil oss vel. Han kommer oss i møte der vi er, og ønsker kontakt med oss slik som vi er. Og med det så skal du få høre sangen.

Den som ute I naturen kan være heldig å få se en ørn. Om forholdene gode, vil ørnen finne en god oppdrift og hvile lenge på den. Ja, av og til må en bare undre seg over hvor lite den flakser med vingene. Sannheten at vingene store og tunge, så den hadde ikke orket å bruke vingene så mye som småfuglene. Ørnen hviler på kraften I vinden. Bibelen viser til ørnen og forkynner at de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet. De går og blir ikke trette. Evnen og viljen hos Gud til å hjelpe ufattelig og full av kjærlighet. Han lover dem som stoler på ham. Like til deres alderdom jeg den samme, og til dere får grå hår vil jeg bære dere. Jeg har gjort det, og jeg vil fremdeles løfte dere. Jeg vil bære og redde dere. Jesaja 46, 4.

Jeg heter Jorunn og jobber I Havana Norge som ansvarlig for undervisningen. Jorunn Singstad Djupvik. Og jeg tenkte jeg skulle dele en sang med dere som jeg stadig vender tilbake til. Den heter for Blessings med Laura Story. Og årsaken til at jeg stoppet ved den sangen at vi har veldig lett for å tenke at velsignelsene våre kommer gjennom solskinn og gode opplevelser. Altså når livet går godt, da føler vi oss velsignet. Men så har jeg tenkt mye på det at de periodene I livet mitt som faktisk har formet meg, og som har gitt meg fast grunn under beina, og som har gitt meg styrke, det vel kanskje perioder som ikke sånn typisk solskinsperioder. Det perioder hvor jeg virkelig kjenner at jeg har vært prøvet, og kjenner at livet har vært tungt. Det da egentlig Guds velsignelse blir tydeligst. Kanskje ikke kjenner det for etterpå, men det de periodene som virkelig skaper styrke og, og hvor Gud virkelig oppleves aller nærmest. Så det kan hende at vi ikke kjenner igjen velsignelsene av og til. Vi kjenner ikke igjen at Guds nærvær av og til fordi vi I det I motbakka og I stort mørke. Men av og til tror jeg velsignelsene I livet vårt kommer gjennom regndråper og gjennom motgang, gjennom tårer. Og så det noe med det at hvis jeg skal møte mennesker som kommer I min vei, så må man ha litt I bagasjen for å ha noe å møte mennesker med. Det vanskelig å møte et menneske som har det tøft og vanskelig hvis man bare har gått I medgang selv. Det vanskelig å virkelig forstå og kunne bety noe for andre hvis man har seilet bare I medvind. Så jeg tror at det der mørke bakteppet I livet vårt utrolig viktig for at vi skal kunne og leve godt sammen. Det å møte hverandre med forståelse og med omsorg, det handler mye om å kanskje ha litt motgang I bagasjen for å kunne stå støtt I det vi møter gjennom andre mennesker også. Så det her sangen den spiller jeg stadig og den har gitt meg et klarsyn på hvilke perioder som har vært viktig I mitt liv det aller viktigste og på hvilken måte Gud velsigner meg

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: livsvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jesus, jeg ønsker å kjenne deg bedre, oppleve mer av deg. Har du bedt denne bønnen? Sannsynligvis har du henvendt deg til Gud slik opp til flere ganger hvis du bekjenner deg som en kristen. For du ønsker å være med og kjenne nærheten til han som du tror på og vil skal være Herre og Mester I livet ditt. Mer av Jesus. Ja, takk og lov for hver gang jeg som hans etterfølger føler denne trangen og kjenner dette behovet I mitt indre. Mer av Jesus. Og lære han bedre å kjenne. Og erfare mer av hans nåde og kraft. Og oppleve meg omfavnet og inkludert I hans nåderike. Og kjenne mer av den hellige ånds fylde. Midt I min åndsfattigdom, midt I min sløvhet og til tider likegyldige tro, så ligger det heldigvis en understrøm av god lyst til å komme Jesus nærmere. Og kjenne han bedre. Mer av Jesus. Helst nå og med en gang. Dette ønsket og denne lengselen kan låne orda til en av korasangerne som skrev Salme 42 I det gamle testamentet. Der skriver denne sangeren. Som en hjort lengter etter bekker med vann, lengter min sjel etter deg, min Gud. Den som har fått smaken på Jesus, vil ha mer av hvem han og hva han kan gi. Den som har fått smake den beste vinen, nøyer seg ikke med det nest beste. Den samaritanske kvinna som vi leser om I Johannes 4, som hadde fått smaken på det levende vannet, hun ble tørst på mer av Jesus. Jo lengre du og jeg som kristne lever med Jesus, jo mer vil vi ha av korset og oppstandelsen, av nåden og syndstilgivelsen, av åndens levekraft for hverdagen, og samtidig mer av kraften gjemt I himmelhåpet. Jeg vil ha mer av Jesus, og Jesus vil ha mer av meg. Først vil han tømme meg for mitt eget. Guds hellige lov avslører synda mi, avkler meg min egen fromhet og mitt sjøllagde trosliv. Når Gud driver med dette arbeidet, så vokser behovet for mer av Guds nåde frem I livet mitt. Ja, slik jobber Herren hver dag for å skape trangen I ditt indre for mer av han, mer av Jesus. La Gud få mer av deg, det du egentlig ikke vil gi han, eller tror at han vil ha. La han få mer av synda di, så vil du få oppleve at han vil gi deg mer av sin nåde. Mer av Jesus? Ja takk.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Morgen er jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden er spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne er feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lone har fått med seg 550 kolleger i et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet er sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang er blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. Den britiske statsministeren Andy Burnham og Jonas Gahr Støre diskuterte den strategiske forsvarsavtalen Lønne House mellom landene i går. Det var også snakk om en avtale mellom Danmark, Grønland og USA. Reuters skriver at Lønne House-avtalen ble inngått 4. desember i fjor. USAs militær har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Han sier at både stridende soldater og logistiske støttestyrker har forlatt landet. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen i 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater i landet det siste året. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God mandag til deg, siste mandagen denne måneden, 28. september allereie, og vi skal I trusvitaminer få høre om himmelstigen. Nå får vi Mikael Gjellestrand med «Hans navn Jesus Herre ditt navn».

Happy Homes Johan R. Sunde vil hjelpe deg å fornye heimen din. Akkurat nå kan du spare opp til 30% på et stort utvalg golv. Du kan velge mellom vinyl, laminat, klikkvinyl, parkett og teppe. Ta turen innom og finn golvet som passer din stil og din heim. Happy Homes Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: I en stige så har du et godt og nødvendig verktøy, hvis du har tenkt å gjøre arbeid I høyden da. Skal du fikse noe på taket, male den øverste planken på huset, eller plukke høythengende frukt, ja, så trenger du å klatre opp I en stige. Selv vi med høyderespekt må bite I det sure eplet og trosse høydeskrekken for å hente ned de søte eplene fra treet. Også I overført betydning så spiller stigen en språklig rolle. Mange drømmer om å klatre på karrierestigen, og dem som ikke overleverer viktige oppgaver og ansvar til neste generasjon, dem kan stå I fare for å dra stigen opp etter seg, som det heter I jordtaket. Et par steder I Bibelen leser vi om en himmelstige. Jakob I det gamle testamentet. Drømte en gang om en himmelstige hvor Guds engler gikk opp og ned. Med Jesus sitt komme har Gud gitt menneskeheten den virkelige himmelstige.

0: Korset på Golgata var og fortsatt den himmelstigen Gud selv har reist. Veien opp til Herren Gud går via Golgata, når vi der legger ned våre synder ved Jesu kors. Noen av trinnene på himmelstigen heter anger og synsbekjennelse, tro på Jesu frelsesverk og bekjennelse av Jesus som Herre og frelser. Og det beste av alt ved himmelstigen, det er at Jesus brukte den til å komme ned til oss. Evangeliet forteller oss at Herren Gud ikke forventer å kreve at vi skal klatre opp til han. Stigen reises ikke av syndere fra jorda mot himmelen. Nei, den senkes av den hellige og nådige Gud fra himmelen og ned til oss på jorda.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Morgen er jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden er spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne er feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lone har fått med seg 550 kolleger i et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet er sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang er blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. Den britiske statsministeren Andy Burnham og Jonas Gahr Støre diskuterte den strategiske forsvarsavtalen Lønnehouse mellom landene i går. Det var også snakk om en avtale mellom Danmark, Grønland og USA. Reuters skriver at Lønnehouse-avtalen ble inngått 4. desember i fjor. USAs militære har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Han sier at både stridende soldater og logistiske støttestyrker har forlatt landet. Irak og USA ble enige om tilbaketrekkingen i 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater i landet det siste året. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi skal i trostrøsselen i dag få høre Ottar Myrseth, og i en ladestasjon av Øyvind Benestad hører vi om barnslig bestefar, men nå får vi Kongstor med Victoria Elvira Bjerksund Almgren.

Jeg heter Ottar Myrseth, og troen min på Gud er viktig for meg, for hvis ikke så vil jeg måtte ta ansvar for alt I mitt eget liv, helt på egen hand. Jeg tror at Gud har skapt meg, gitt meg livet, og gitt meg leveregler og en målsetting for livet mitt, og uten det så vil jeg oppleve meg selv som lost I tilværelsen.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Barnslig bestefar. Du så barnslig bestefar, sa et av mine barnebarn til meg, da vi lå på gulvet og bygde Kristiansands fineste Lego-by. Jeg lurte på om jeg skulle ta det som kritikk eller som kompliment. Men han har rett, jeg barnslig. Som bestefar til 8 har jeg god anledning til å være barn. Og jeg elsker det. Hør hva Jesus sier i Matteus evangeliet kapittel 18, vers 3. Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. Det passer meg perfekt. Voksenlivet oppskrytt. Å være stor trøblete. Å skulle prestere hele tiden slitsomt. Å skulle være flink, dyktig, kompetent, oppdatert, kan gå på livet og helsa løs. Derfor det så fint å være barn. Et bitte lite barn, hjelpeløs, avhengig av kjærlighet og smil, varme omfavnelser, av nåde. Jo eldre jeg blir, jo mer blir jeg barn. Det godt. Det salig. For da jeg så nær Jesus, så nær at han bærer alt. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Jeg heter Ståle Tønnesen og bor i Ulsteinvik. Jeg hører til deg som ikke har en spesiell yndlingssang. Det er så mange gode sanger å hente fra den kristne sangskatten. Jeg har lært meg å ta vare på de gode minnene, og et av de gode minnene er sangen «Jeg har en venn som har gitt sitt liv». Den er skreven av Vidar Kristensen i 1971, og jeg husker sangen fra den tiden den var helt ny. Da vi sang den på leirene på Brustadsheimen, og ifra lagsamlingene i det kristne skolelaget i Volda. Denne sangen ble ofte tatt fram i møter i venelaget på lærerskolen. Det finnes intet alternativ, opplyser oss om Jesus som er den eneste vegen til Faderen. Og det nytter ikke å streve, forteller oss om at nåden er nok. Gjerningene kan ikke frelse oss, for av nåde er det frelste ved tro, og dette er ikke av deg selve, det er Guds gåve. Når et menneske innser at alt er slutt, og det er bare Jesu frelse som kan berge en, da er det håp for oss. Den bortkomne sønnen opplevde dette. Jeg vil stå opp og gå til far min, og jeg vil si til han, Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. For den som har tatt imot Jesus, er dødsdommen ugyldig. Den som hører ordet mitt og tror han som har sendt meg, har evig liv. Han kommer ikke til doms, men er gått over fra døden til livet. Avslutningen på sangen uttrykker glede over å være frelst. Det nye livet i tjeneste begynner etter å ha forstått at Jesu frelsesverk er nok for meg. Denne lovsangen slutter med et ønske om at Gud alene skal få være Herre i livet vårt.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutdeget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: En ny rapport til Nordisk Råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Morgen er jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden er spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne er feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lone har fått med seg 550 kolleger i et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet er sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang er blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. I dag er landslagstroppene til VM-kvalifiseringskamper i fotball klare. Gemma Granger offentliggjør troppen til kvinnelandslagets kvalifiseringskamper mot Romania. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-kamper i en europeisk turnering mot Portugal og England. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
3: Da får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God mandag til deg, siste mandagen dine måneden her, 28. september, og vi skal I dag høre om eldste tjenester I hyrdebreva når vi tar en bibelprat med Johan Halsen og Arilove Halås. Men nå først får vi 10.000 Reasons med Matt Redman.

0: krava som blir stilt til kristne ledere I dette brevet, vi kan vel alle være enige I at ingen så perfekt som krava tilsier her at den skal være. Ofte I vår tid, når noen framstår som så perfekt, så kommer det kanskje fram svin på skogen, både her og der, både kirke og menighet. Hva balanse god I vår tid for å oppriktig være en god kristen leder, som også et realistisk forbilde for et menneske, og for at andre kan kunne ha tillit til?
1: Jeg tenker om det at det må være samsvar mellom liv og lære. Hvis det slik at du lever ett liv I menigheten og framstår som du sier som perfekt I alle sammenhenger, det å snakke som om du har alt på stell, men både eget liv og familien sitt liv vitner om noe annet, det et misforhold der, da det en disharmoni. Og det gjør også, tenker jeg, at det viktig med at det ikke bare en selvutnevnte leder I en kristen sammenheng. Det ser man eksempel på I vår tid mer og mer egentlig, at det en pastor eller noen som bygger sin menighet. Jeg tenker det usynt. Det synd med et åndelig lederskap som består av flere personer, der en kan se en annen I korto, der en kan få korreksjon, veiledning og underlegge seg det, for at en skal ha et mest mulig sunt forhold til det for sin egen del, men også I sett inn sin egen del av.
2: Og det jo noe av det som har vært styrke, og etter mitt skjønn, for bedusbevegelsen, for pinsebevegelsen, I alle fall, og mange andre også. Han har hatt et forsamlingsmøte, et menighetsmøte, et årsmøte, hvor alle som medlemmer I forsamlingen, de har stemmerett, de har talerett, det skal legges frem regnskap, årsmelding, og det skal velges styre. Jeg tror det, at, og det en del grelle eksempel jo Knutby, så vi har hørt en del om den senere tida, men der hvor kristne ledere oppnevner seg før, og håndplukker sine egne nærmeste selvsupplerende styre, så det kan kalles, da du ute på en farlig vei, fordi at da kan det fort bli galt. Det veldig viktig, som Johan sier, at den som skal være en kristen leder, han skal være gjennomsiktig og være ærlig med sine fall. Og så tror jeg veldig mange kristne ledere opp gjennom tida, kanskje særlig mannfolk, har tenkt at dette en posisjon de andre står til tjeneste for meg. Å være kristen leder, det å stå nederst på rangstigen. Jesus skal I himmelen, sier han, gå rundt og servere oss. Det idealet for en kristen leder.
0: Nå beveger meg kanskje ut på en litt tynn is, og det blir litt sånn synsing, men med tanke på disse kravene og det som står I disse brevene her, og det ofte våre menn som har hatt disse type øverste rolle. Og nå I 2020 så ser vi at ofte det kommer flere og flere kvinner også inn I disse type oppgave og rolle. Kan det ha noe å si for denne balansen om det at det som blir fortalt fra øverst hold, det blir mer en balanse I liv og lære, og at det blir litt mer gjennomsiktig?
2: Ja, da beveger vi oss ut på, ikke på tynn is, men på spennende is, skal vi si det sånn. For det der en heftig debatt I kristne sammenhenger om menn og kvinner tjeneste, og har vært det for så vidt lenge. Og tradisjonelt har det jo vært menn som har hatt det. Paulus opererte jo et veldig mannsdominert samfunn. Det ville jo vært helt umulig for Paulus å ta en kvinne og sette henne inn som en tilsynsmann utifra den struktur som var I samfunnet da. Samtidig så det vel ingen noensinne som har løftet kvinnen fram, sånn som Paulus og Jesus gjorde det. Det var en kvinne som var den første som gikk med budskapet om Jesu oppstandelse. Blant annet flere av Paulus sine sentrale medarbeidere og bibellærere var jo kvinner. Og så det en del bibeltekster, ikke minst I Timoteusbrevet, som blir tolket ulikt av kristne. Tradisjonelt har den blitt tolket sånn at eldstetjenesten, som han ofte bruker det, den skal være forbeholdt for de dertil egnede menn, et begrep som ofte blir brukt, altså de menn som da har nådegave til det. Andre tenker som så at bibeltekstene taler om at den person som skal ha disse funksjonene skal være egnet utifra nådegave og kvalifikasjoner. Og der tenker vi ulikt I nesten alle kristne sammenhenger. Det som viktig for meg I den sammenhengen, det litt hvordan du tenker om Paulus. For hvis du sier, en kvinne kan selvsagt være eldste, fordi Paulus ikke hadde peiling på hva han skrev om, han var et barn av sin tid. Da står du for et annet bibelsyn enn det som jeg ønsker å stå for. Men hvis du ser at Paulus var en Herrens apostel som hadde fått, og det han skrev er Guds ord, men bibeltekstene kan leses forfellig, sånn som de fleste av oss er enige om, da står du på et godt, solid bibelsyn, men du kommer til ulike konklusjoner.
1: Jeg tror det er viktig i den sammenhengen her, med å ha fokus på dette, og tenke at den struktur som fantes, eller mangel på struktur som fantes på Paulus i tid, når han innsette eldste og menighetsledere, det var noe annet da enn det i dag. Vi har en annen struktur, så vi har nok tenkt gjennom veldig smalt om det med eldste, når vi setter inn det åndelige ledere. Jeg har den oppfatning nå, mer og mer, at vi skal tenke litt bredere når vi bruker benevnelsene der, og at det innbefatter flere felt. For det ikke tvil om at den tid som nå er annerledes enn den som var når Paulus startet opp dette. Det må vi ta med uten at vi sier at noen er liberale, og noen er bibeltru, og noen ikke er det.
2: Men for å svare på spørsmålet ditt, Daniel, så tror jeg at uansett hva du tenker om kvinnelig, mannlig, eldste, så tror jeg det er sunt i alle lederskap og at begge kjønn er representert, fordi at menn og kvinner tenker ulikt og har ulike innfallsvinkel til ting, og det er veldig sunt at begge de synspunkter kommer med.
0: I 2. Timoteus så har Paulus en avskedstale. Hvor er Paulus på vei?
1: Ja, da er Paulus på vei mot døden. Hva dag eller hva år og på hva måte Paulus avslutter livet på, det er vi ikke 100% sikre på, men jeg mener ut fra tradisjon at han ble korsfestet opp ned som følge av branden i Rom, og der Nero ga det kristne skulder for dette, og i det dragsuget som fylte Paulus med det, kristne ble jo veldig forfylte som følge av det. Og det virker som det er mot slutten, om han har fått visst når det nærmer seg, det vet vi ikke, men ut ifra det han skriver mot slutten av brevet og ber Timoteus om å skunde seg for å komme og se han face to face, så kan det virke som han forstår at nå er dagene få seg er her etter. Og jeg tenker jo at 2. Timoteus brev, det er jo et utrolig personlig brev, og det er et sterkt brev. Det er klart at hvis du og meg vet at våre dager nærmest er talte, så er det ikke vær og vind vi snakker om når vi møter de som betyr allermest for oss. Da er det de mest avgjørende ting, de viktigste ting, det vi vil ha sagt til de som skal være etter oss før vi forleder denne verden. Så det er vel verdt å merke det når du begynner å lese 2. Timoteus brev. Det er settingen på det.
0: Hva er det viktigste Paulus her vil ha fortalt og formidlet?
2: Tror du noe av det aller viktigste, Paulus, han gir jo masse råd i disse brevene, altså konkrete råd om hvordan menigheter skal drives og sånn, men jeg tenker i hvert fall at en av hovedsummen, det er når han skriver at hold fast på det du har fått fra mora di og bestemora di. Timoteus vokste opp med en far som tydeligvis ikke hadde noe til overføken for jødedom eller kristendom, sannsynligvis en greker, men han hadde en jødisk mor, og mora og bestemora kom tidlig til tru, og det fikk Timoteus inn fra liten av, og så vokste han opp og ble den han ble. Da mener jeg at Timoteus ble biskop i Thessalonika etter hvert, tror jeg. Men Paulus skriver, hold fast på det du fikk fra mor og bestemora di. Og det er jo noe som noen kvar kan ta med seg. Det er mange som hører på dette radioprogrammet som fikk noe fra mor og bestemor som han har kastet vrak på.
1: Og vi kan jo bare ta 2-3 setninger fra det brevet som han da skriver, ut ifra det forhold som var. Blant annet han skriver i 2. Timoteus 1,13, jeg vet på hvem jeg tror. Og jeg tenker det er et utrolig sterkt vitnesbyrd for den Paulus som kom til tro på den Gud utenfor Damaskus. Han kan si med slutten av sitt liv, etter så lang tjeneste, etter så mange opplevelser, etter så mange prøvelser, så kan han si, jeg vet på hvem jeg tror. Det er et uttrykk for at den Gud som en dag ble frelst ved, han har lært å kjenne slik at jeg kan si, jeg vet hvem den Gud er. Det er viktig å merke seg. Og det andre er, det er kapittel 2, bli sterk ved nåden i Kristus Jesus. Et utrolig flott uttrykk. Hva er det som gir oss sterke som kristne? Det er ved nåden i Kristus Jesus. Og i tillegg så ser han dere i kapittel 3, når han skriver til Timoteus, men bli du i det du har lært, og så videre. Og han sier, det skal komme vanskelige tider, i tider som kommer etter dette. Vanskeligere enn dere nå, gjerne. Så hva krever han da? Men bli du i det du har lært. Så det er verdt å ta med seg. Det er et åndelig testament som blir ført over til en ungdom. det bør vi jo gi videre, akkurat det elementet.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: En ny rapport til Nordisk Råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Morgen er jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden er spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne er feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger, viser en måling Sentio Research har gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% svarer nei til medlemskap mot 29,7% ja. Nei-andelen har ikke vært høyere siden november 2023. Utenriksminister Espen Barth Eide avviser at tallene får konsekvenser. Psykologspesialist Kjersti Kjerkov Lona har fått med seg 550 kolleger i et opprop som krever 18-årsgrense for smarttelefon til barn og unge. Kravet er sendt til regjeringen, skriver Klassekampen. Psykologspesialist Einar Aasen Tryti mener det å begrense tilgang er blant de mest effektive virkemidlene sammenlignet med alkohol og bilkjøring. I dag er landslagstroppene til VM-kvalifiseringskamper i fotball klare. Gemma Granger offentliggjør troppen til kvinnelandslagets kvalifiseringskamper mot Romania. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-kamper i en europeisk turnering mot Portugal og England. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Vi skal fortsette vi her på Radio Sunnmøre en halvtime til din timen, og vi skal få med oss en oppmuntring av Asbjørn Kvalberg. Vi skal også i bibelske ord og uttrykk høre om Kong Salomo og Jørgen Hattemaker, og nå får vi Building 429 med I Believe.

Gjennom 11 år var en mann ved navnet Merhan Karimi Nasseri en person uten et hjemland. Gjennom 11 år bodde han på en flyplass ved Paris. Han hadde ikke noe pass, han hadde ikke noe statsborgerskap, han hadde ingen papirer som gjorde ham i stand til å forlate flyplassen og dra til et annet land. Han var blitt kastet ut fra hjemlandet Iran. Deretter ble han utvist fra Paris fordi han manglet dokumenter. Han fortalte at hans belgiske flyktningebevis var blitt stjålet. Han fløy til England, men ble nektet innreise og sendt tilbake til Paris. Da han kom tilbake til flyplassen ved Paris i 1988, tillot flyplassledelsen at han fikk bo i Terminal 1, og der bodde han i hele 11 år. Han skrev dagbok, levde av gaver fra ansatte på flyplassen og vasket toaletter. Men i september 1999 ble det en forandring i situasjonen. De franske myndighetene ga Nasseri et internasjonalt reisebevis og fransk oppholdstillatelse. Plutselig var han fri til å dra hvor som helst han ønsket å dra. Men da flyplassmyndighetene rakte ham disse papirene, ble alle overrasket da han ganske enkelt smilte, stappet papirene i bagen sin og fortsatte å skrive i dagboken. De skjønte at han var redd for å forlate den benken og det bordet som hadde vært hjemme hans gjennom 11 år. Etter hvert som dagene gikk, og Nasseri nektet å dra sin vei, sa flyplassmyndighetene at de ikke akkurat ville kaste ham ut av flyplassen, men på en mild og tålmodig måte ble de nødt til å godsnakke med ham for å få ham til å finne et nytt hjem. Kan du tenke deg et mer unaturlig hjem enn en flyplass? Den er travel og interessant, men den er jo ikke noe hjem. For Nasseri var den blitt det eneste trygge hjemmet han visste om, og det satt langt inne å tenke på noe annet. Historien om Nasseri kan tyde på at Dostojevskij hadde rett da han skrev «Å ta et nytt skritt, og si noe nytt, er det folk frykter aller mest. Det koster en hel del å bevege seg ut av vante hjulspor, selv om sporene er dype, ubehagelige og fører i feil retning. Men kanskje blir det en stor og fornyende seier å komme seg opp av hjulsporene. Den sveitsiske legen Paul Tournier ser noe positivt i frykten for å bryte ut av det vi er blitt vant til. Han skrev: «Det er frykten for alt nytt som gir det personlige og sosiale livet dets stabilitet og rammer rundt vaner. Uten dette blir alt forvirring. Dermed er det ikke noe gode å bryte opp for enhver pris. Livet trives i forutsigelighet og trygge rammer.» Men Nasseris historie sier oss noe om mot og kraft til å bryte ut av rammer som ødelegger et menneskeverdig liv. Tankene mine går til mange eldre som ikke innser at forholdene de lever under tærer for mye på kreftene. Et altfor stort hus, en altfor krevende hage, for mange bekymringer, for mye stress. Minnene om fortiden kan du ta med deg også i nye og enklere omgivelser. Livet kan bli lettere ved å gi fra seg bagasje, kvitte seg med ting, og få mer tid for mennesker og fellesskap. Ta villig imot reisepasset, og åpne deg for Guds nåde.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Vi fortsetter å lete etter bibelske uttrykk i norsk dagligtale hos kong Salomo. Vi har sett at kong Salomo ba om visdom i stedet for rikdom, da Gud ga ham mulighet til å be om hva som helst. Gud belønnet ham for det, og ga ham også rikdom i tillegg til visdommen. Det gikk rykter både om hans visdom og rikdom, og da dronningen av Saba kom på besøk for å teste ham, ble hun overveldet. «Jeg trodde ikke det de fortalte før jeg kom og fikk se det med egne øyne. Men nå ser jeg at de ikke engang fortalte meg halvparten. Du er mer vis og velstående enn alt det jeg har hørt.» Kong Salomo satte i gang en rekke store byggeprosjekt med dyre og eksklusive byggematerialer og luksuriøs innredning og utstyr. Det mest berømte byggverket var Salomos tempel, som ble fullført i år 960 før Kristus. Dette ble ødelagt av babylonerne i år 586 før Kristus. Kong Salomo har derfor gått inn i språket vårt som eksempel på en rik mann. Jørgen Hattemaker blir ofte satt opp som hans rake motsetning. Jeg vet ikke hvor den sistnevnte kommer fra, og om han i det hele tatt har eksistert. Men han er en fattig mann som blir oversett, og de med makt ikke tar hensyn til. Kong Salomo er derimot rik, og en type menneske som gjerne får det som en vil. Ofte kan vi høre uttrykket «det er forskjell på kong Salomo og Jørgen Hattemaker». Bibelen advarer mot å behandle mennesker forskjellig ut fra innholdet i lommeboka deres. «Mine søsken, dere kan ikke tro på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, og samtidig gjøre forskjell på folk. Sett at det kommer to menn inn i forsamlingen deres, den ene i staselige klær og med gullring på fingeren, den andre fattige og i skitne klær. Så legger dere merke til ham med de staselige klærne og sier, «Vær så god, her er en god plass. Men til den fattige, du kan stå der, eller sett deg her ved føttene mine.» Har dere ikke da skapt et skille blant dere? Er dere ikke blitt dommere med onde tanker? Hør, mine kjære søsker, sier Jakob. Har ikke Gud utvalgt de fattige i verden til å være rike i troen, og til å arve det rike han har lovet dem som elsker ham? Men dere har foraktet den fattige. Er det ikke de rike som undertrykker dere, og dere drar for retten? Og er de ikke de som spottet det gode navnet som er nevnt over dere? Dersom dere oppfyller den kongelige lov i skriften, du skal elske din neste som deg selv, da gjør dere rett. Men gjør dere forskjell på folk, da synder dere, og loven anklager dere som lovbrytere. Derfor bør uttrykket i vårt daglige språk være «Her er det ikke forskjell på Salomo og Jørgen Hattemaker». Så skal vi også huske at det i alle fall ikke er forskjell på kong Salomo og Jørgen Hattemaker, hverken ved livets begynnelse eller dets slutt. Begge kommer nakne inn i verden, og begge forlater den uten å få med seg en eneste eiendel, slik Alf Prøysen legger ordene i Jørgen Hattemaker sin munn. «Ja, først så vil jeg nevne min stilling og min stand. Jeg står og svarver hatter i Salomos sitt land. Sjøl bærer jeg navnet Jørgen, så skillnaden er stor. Men både jeg og Salomo kom nakne til vår jord. Når dronningen av Saba gjør Salomo visitt, jeg ser Alea lettvint, og hun har tenkt seg hit. Om leiet blir forskjellig fra silkeseng til strå, vi søker samme paradis og hører harper slå.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk Råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Morgenen er jo en del av dagen hvor det å ha kontroll på tiden er spesielt viktig. Nå har forskere laget et atomur basert på lutetium som skal gi ekstremt høy presisjon. Ifølge forskerne er feilmarginen 1 sekund per 300 milliarder år. De mener klokken kan brukes til å måle gravitasjonsendringer på jorden. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Pave Leo den 14. sier at aktiv dødshjelp ikke er normalt. Ifølge AFP sa han dette til syke- og funksjonshemmede troende ved Lourdes under et historisk besøk i Frankrike i går. Han advarte mot å forårsake død under påskudd av medfølelse og viste til at Frankrike har legalisert praksisen for enkelte pasienter. I dag er landslagstroppene til VM-kvalifiseringskamper i fotball klare. Gemma Granger offentliggjør troppen til kvinnelandslagets kvalifiseringskamper mot Romania. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-kamper i en europeisk turnering mot Portugal og England. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.
4: God morgen til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Jeg håper at du har hatt en nydelig helg, og for deg som er interessert i fotball, så var det i hvert fall en utrolig spennende landskamp i går. Det var nesten som å se kampen når Ellingsøy G14 spilte mot Ørsta tidligere på dagen. Det er i alle fall spennende med fotball, det synes i alle fall jeg, og like noe det. Jeg vet at det ikke alle som liker det. Men håper uansett du har hatt en nydelig helg, fotball eller ei, og vi skal starte denne timen med litt værvarsel. Det er jo meldt sånn på papiret, skulle jeg si, i alle fall. Litt finere vær nå de neste dagene. Spesielt kanskje tirsdag, onsdag og torsdag. Men i dag så er det meldt sørlig frisk bris utsatte steder, stiv til sterk kuling i utsatte fjellstrøk, skyer litt regn, og så er det etter hvert delvis skyer oppholdsvær først i vest. En temperatur på 15 grader på Stranda, 14 grader i Ålesund, 15 grader i Ørsta, 17 grader i Tafjord og 13 grader i Herøy. Og så skal det faktisk opp i over 20 grader, opp i 23 faktisk på onsdag. I Ørsta og Tafjord, og ja, over 20 grader egentlig på hele Sunnmøre på onsdag. Så det kan bli spennende å se om det skjer. Vi starter timen vi med Valderøy-kvartetten, og der ingen ensom er.

Denne veka her så har vi på Radio Sunnmøre startet et nytt program som vi har jobbet med en stund. Det har vi kallet for enkelt og greit Min Musikk. Det går ut på at vi inviterer en gjest I studio, enten som har laget musikk, sunget, synger deg selv, eller veldig interessert og glad I musikk, og sunget har hatt en betydning for en gjennom livet. Vi blir kjent med vedkommende, og vi får høre disse sungene, og vi snakker om sungene som vedkommende har plukket ut. Og I denne veka her, veke 40, da det Svein Ola Lillestøl som første gjest ut. Dette programmet det blir ikke lagt ut på podcast, for det litt sanne rettigheter til å legge ut musikk på podcast, så det må lyttes til det I våre sendinger. Og det kommer til å bli sendt I dag, mandag klokka 13, onsdag klokka 14, lørdag klokka 9 og klokka 14, og søndag klokka 14 og klokka 20. Og du skal få en smakbit av dette programmet nå snart. Og så har vi denne veka Kristel Ottalei Bjerkeseth som gir oss ord til ettertanke. Og vi skal få et gjenhør med Kåre Rørstad Krøvel jeg tok en prat med for noen år siden som tok imot Jesus etter å ha sett et klipp på YouTube. Men nå Andreas og Mari vil se en frukta inte.

0: som Mari vil se med frukta inte. Nå skal vi få en smakebit av det nye programmet vi skal starte å sende klokka ett I dag med Svein Ola Lillestøl som første gjest I min musikk.
1: Og det klart at det å være kristen I Volda, det var ikke så veldig vanskelig det. Fordi at jeg kommer jo ikke fra en sånn bedehusheim. Jeg hadde jo en farmor som alltid hadde oss med I tankene og ba for oss, og en morfar og familie som på alle måter var preget av kristen tro. Men jeg fikk lov til å vekse opp I en åpen heim der det var lov til alle slags uttrykksformer, og lite fordømmende tenking, mye gode verdier og ja, viktig ballast I livet. Klart vi ble utfordret på å gjøre de riktige valgene og ikke dumme oss ut. Og, men når en kommer liksom over I den videregående skole, så møter en jo kanskje andre segment og andre grupperinger som en kanskje ikke så kjent med og som spennende, som man har lyst til å være med på, og da kommer en jo ikke ut om en artist som kanskje nå har blitt betraktet som litt kontroversiell, men som jeg tror har vært ekstremt viktig for mange ungdommer, og som ekstremt viktig for mange voksne nå, og det jo selvsagt Bjørn Eidsvåg.
2: Ja, og vi skal ganske langt tilbake I Bjørn Eidsvåg sin ja. Diskografi, det heter.
1: Vi skal langt tilbake, men hvis en leter gjennom tekstene til Bjørn Eidsvåg, så handler det om livet. Han jo prest, og han har jo med seg en ballast fra en liten bygd han også, og har levd sitt liv på mange måter, og vi ser jo at han gått I en sånn sirkulær gang han også, der han kanskje noen vil oppleve at han vært langt utenfor det de kan identifisere seg med, hvis en tenker innenfor det kristne sværene, men likevel så har han alltid levert musikk som har innhold og tunge og gode tekster med bra formuleringer. Og vi skal tilbake til en låt som heter «Du tok ikke øynene mine fra meg». Nå husker jeg ikke I farta akkurat hva album det var, men jeg lurer på om du for vært I god, men det får du sjekke opp litt, Helge, når du leser inn låten. Og så tenker jeg at den teksten forteller litt om det som kanskje viktig I ungdomstida, at selv om en trakker feil, og selv om en kanskje også henger med I andre miljøer enn I det kristne miljøet, så det en som aldri slipper deg.
0: Svein Ola Lillestøl altså, dette var en smakebit av det nye programmet Min Musikk, som kommer klokka 13 I dag. Helge Åkernes programleder I dette programmet, og onsdag kommer det klokka 14, lørdag klokka 9 og klokka 14, og søndag klokka 14 og klokka 20.

Ildstedet Johan R. Sunde har nå haust sal på et stort utvalg peiser og vedovner fra Jøtul, Skann og Ild. Her kan du spare opp til 25 000 kroner. Som din lokale ekspert på Ildsted hjelper Johan R. deg med å finne rett løsning for din heim og følge deg gjennom hele prosessen fra inspirasjon og rådgivning til ferdig montert ildsted. Hold deg varm i vinter med ekte varme fra et kvalitetsildsted som Johan R. Sunde. Ta turen innom ildstedet Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes. Vi skal innom oppslagstavla. Det er klokka 10. Bønn Lydias venner på Langevåg bedehus, Skøye bedehus, er klokka 11. Bønn og Bibel møte. Bedehus kirka emblem er klokka 16. Gulliver middag med gratis servering av middag fra 16.15. Etterfølgt av en søndagsskole samling. Spjelkavik bedehus er 17.30 i dag, yngstes for alle aldre klokka 17.30 og utover. Pinsekirka Elim Eiknåsvåg, juniormagneten klokka 18. Fra andre klasse og oppover, Innfjorden bedehus, der er det Audun Gjelvik som er mandag, tirsdag og onsdag 19.00. Og Sjøholt bedehus er 19.30 i kveld, Bibel og bønn. Stranda bedehus er tirsdag, bønn klokka 18 og 19.00, møte med Kåre og Annbjørg Sævareid. Fiskastrand bedehus er møte med Robert Uggedal 19.30 og Sula Gutane. Og Moltustranda bedehus er tirsdag og onsdag, møte klokka 19.30 med Gunn og Josten Høyvik, misjonsarepta. Og så er det noe jeg må nevne, det er torsdag 1. oktober klokka 19 på Vigra bedehus, da er det basar i regi av Radioaktive Damer og Eli Remme klokka 19, Vigra bedehus altså på torsdag til inntekt for Radio Sunnmøre. Elkana og Linda Ausnes blir med der, og de håper på fullt bedehus. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmøre.no. Nå skal vi straks få ord til ettertanke av en ny andagsholder her på Radio Sunnmøre, Kristel Ottalei Bjerkeset. Og nå får vi først Kjærlighet fra Gud med Torbjørn Alfsen og Jon Kleveland.

I dag så har jeg lyst til å trekke fram en bibelfortelling som stadig vender tilbake til meg, fordi den på mange måter har blitt relevant i min hverdag gjennom årenes løp. For hverdagen kan være stri, den kan være grå og tung. Ting går ikke alltid på skinne, og livet er ikke alltid så rosenrødt. Det har vi heller aldri blitt lovet som kristne, og derfor så bør det heller ikke komme som noen overraskelse på oss at livet av og til gjør vondt. Men noen dager og noen perioder så kan det være tyngre enn andre. Noen ganger kan livet bli så krevende og mørkt at vi ikke lenger klarer å se et eneste lyspunkt. Og vi ser ingen tydelig ende på det som mer vanskelig. Det som først var en motbakke, det kan etter hvert oppleves som et fjell. Og når det varer lenge nok, så kan det begynne å tære på oss. Det setter seg i kroppen. Det blir vanskeligere å holde mot oppe. Det blir vanskeligere å holde fast i håpet. Og livsgnisten kan gradvis bli svakere, og tankene kan begynne å bevege seg i en stadig mørkere retning. Og vi begynner å grave oss ned i våre egne bekymringer. Vi tenker på alt som kan gå galt, på alt som allerede har gått galt, på alt vi ikke kan kontrollere. Og jo lenger vi blir værende der, desto større kan stormen oppleves. Og det er egentlig interessant at Bibelen også bruker stormen som et bilde. Og ikke bare som et bilde på naturkreftene, men som et bilde på livet. På det uforutsigbare, på frykta, på det vi ikke har kontroll over. Og på de periodene der det føles som at alt vi står i blir kastet rundt av krefter som er større enn oss. Og det er nok der den fortellingen i Markus kapittel 4 treff meg så sterkt. For Jesus og disiplene, de er på vei over sjøen. De går ombord i en båt. Jesus er med dem. Men så skjer jo det dramatiske. En voldsom storm bryter løst, og bølgene slår over båten, og vattnet begynner å fylle båten. Og disiplene, de blir jo selvsagt redd. De blir livredd. Og de gjør det de kan for å holde båten flytende. Men midt i alt dette, så skjer det noe som nesten virker helt uforståelig. Jesus, han sover. Markus forteller at Jesus ligger bak i båten, med hodet på ei pute. Og det er jo en litt underlig måte å håndtere en storm på, for det her er disiplene i panikk. Båten, den blir fylt med vann. Stormen, den raser. Og der ligger Jesus og sover. Og de vekker han, og så spør de, «Mester, bryr ikke du deg om at vi går under?» Og det er jo et veldig betimelig spørsmål, det. Det er et spørsmål mange av oss kan kjenne oss igjen i. Kanskje ikke akkurat med de ordene der, men den følelsen av at Jesus ikke bryr seg. Hvor er du? Ser ikke du hva som skjer? Hvorfor gjør du ingenting, Jesus? Og det er jo kanskje noe av det vanskeligste med stormene i livet. Ikke bare at stormen er der, men at Gud noen ganger kan oppleves som fraværende midt i stormen. Vi ber, og vi håper, og vi venter. Men det er ingenting som ser ut til å forandre seg. Og da kan vi begynne å lure på om Gud virkelig er der. Men vi kan legge merke til en ting her i denne fortellingen. Jesus er i båten. Han er ikke langt borte. Han er ikke på land. Han har ikke forlatt disiplene. Han er der, midt i stormen. Forskjellen er bare at disiplene opplever stormen på en måte, mens Jesus opplever den på en helt annen måte. Disiplene, de ser på bølgene. Jesus vet hvem han er. Disiplene, de ser faren. Jesus, han ser fortsatt Gud. Og kanskje ikke det alltid stormen som er det vanskeligste. Noen ganger så er det vår opplevelse av at vi står alene i den. Når vi ikke ser noen vei ut, så kan vi lett begynne å tro at det heller ikke finnes noen vei ut.

Når vi ikke kjenner Guds nærvær, så kan vi begynne å tro at Gud ikke nær. Men følelsen vår ikke nødvendigvis hele sannheten. At Gud opplever stille, det betyr ikke at han fraværende. At vi ikke ser han, betyr ikke at han ikke ser oss. Og at stormen fortsetter, det betyr ikke at Jesus har forlatt båten. Og det noe av dette her vi sikkert trenger å minne hverandre på når livet blir vanskelig. Jesus fortsatt i båten, også når vannet stiger, også når vinden øker, også når vi ikke forstår hvorfor den stormen kom. Gud altså ikke lovet oss et liv uten stormer, men han lovet oss at vi ikke trenger å møte det alene. For Jesus sier ikke til disiplene at de aldri skal oppleve storm. Han går ombord i båten i lag med dem. Og det jo en viktig forskjell. For det troa ikke en garanti mot motvind. Tro det tillit til at Gud med oss, også når vinden blåser, og når bølgene blir litt for høye. Så kommer Jesus. Han reiser seg, og han taler til vinden og sjøen. Ti still, vær rolig. Og så legger stormen seg. Og det et mektig øyeblikk. Men jeg tror også vi skal være forsiktige med å gjøre fortellingen alt for enkel. For vi vet at ikke alle stormer i livet stiller når vi ber. Noen stormer de varer lenger enn vi skulle ønske. Og noen bønner får ikke det svaret vi håper på. Og noen kamper må vi gjennom over lang tid. Og derfor tror jeg ikke det viktigste spørsmålet alltid når skal stormen stilne? Kanskje kan spørsmålet også være, hvem med meg mens stormen står på? Og det vel nettopp her den fortellingen møter oss. Noen ganger trenger ikke vi først og fremst et svar på hvorfor stormen her. Vi trenger en påminnelse om hvem som i båten, og vi trenger å huske at selv, når vi ikke klarer å holde fast i håpet på egen hand, så kan vi få lov til å holde fast i at Gud held fast i oss. Og kanskje det også derfor vi trenger hverandre. Når noen av oss ikke klarer å se lyset, så kan andre få lov til å se det for oss. Og når troen vår svak, så kan noen andre få bære litt av den i lag med oss. Når vi ikke finner ordet, så kan andre be for oss. For stormer blir ikke alltid mindre av at vi later som at de ikke finnes, men de kan bli annerledes når vi ikke står alene i dem. Så hvis du, som hører på nå, befinner deg i en storm, så vil jeg bare minne deg om at dette, du trenger ikke å late som at alt bra. Du trenger ikke å være sterk hele tiden. Du trenger ikke å forstå hvorfor alt ble slik. Men prøv i alt du ikke forstår å huske en ting. Og det at Jesus der i båten. Og kanskje søv han. Og kanskje oppleves han stille. Og kanskje det noen ganger selve troens oppgave og våge å bli værende i båten og fortsette å be og fortsette å vende seg mot Jesus også når stormen raser. For stormen ikke hele historien, selv om det lett at den overdøver hele bildet. Jesus der fortsatt.

0: Monica Giskegjørd går med din veg. For noen år siden tok jeg en prat med Kåre Rørstak Røvel, som tok imot Jesus etter å ha satt et klipp på YouTube. Nå skal vi få høre det intervjuet igjen. For ett år siden så tok Kåre Krøvel imot Jesus, og vi skal ta en liten prat med Kåre nå, som 26 år gammel, fra Spjelkavika. Og Kåre,
1: ja.
0: Hvem du?
1: Hvem jeg? Jeg kristen. Det vel slik jeg vil definere meg nå i dag. Det først og fremst sånn jeg ser på meg selv.
0: Du vokste opp i Spjelkavika. Fortell litt om oppveksten din.
1: Jo, altså sånn... trosmessig så hadde vel ikke Jesus noe plass i livet mitt da jeg vokste opp. Jeg vokste opp egentlig i en helt vanlig familie, og i en helt vanlig familie så fokus på Jesus, det jo ikke, egentlig ikke til stede da. Og det tror jeg, ja, sånn mange andre også opplever det i dag da. At jeg vokste opp og Gud på en måte ikke til stede, eller man har liksom ikke et forhold til hvem Gud da. Og det hadde ikke jeg heller. Jeg ble barnedøpt, og jeg konfirmerte meg også i kirka. Men utover det så hadde ikke jeg noe forhold til Gud i oppveksten. Nei.
0: Du var aldri på kristne aktiviteter eller leir eller den type arbeid?
1: Nei, det var ikke jeg. Jeg skal riktig nok sies at jeg gikk jo ett år på folkehøyskole da. Den var kristen. Men selv der så hadde jeg ikke noe spesifikt forhold til Jesus.
0: Men du fikk høre om Jesus på folkehøyskolen?
1: Nei, det synes jeg er så rart. At jeg ikke fikk det.
0: Nei.
1: Det synes jeg litt spesifikt. Men så skal det nå kanskje sies at da jeg meldte meg på folkehøyskolen, så var jeg veldig skeptisk. Hva er dette for noe? Dette er jo en kristen folkehøyskole. Så da kanskje jeg hadde litt rullgardiner nede da. Men utenom det så synes jeg det rart at jeg ikke har hørt evangeliet før jeg var så gammel. Så jeg var, jeg lurer på om jeg var 4-25 år før jeg virkelig fikk høre evangeliet og hvilken betydning Jesus har hatt i mitt liv. Og at han faktisk er relevant også i dag da.
0: Men hva tenkte du om kristne og det å være en kristen før du selv var det?
1: Vel, nå forstod jeg jo ikke hva kristendommen egentlig handler om, så jeg vet ikke om jeg sånn sett kunne hatt noen tanker da. For hadde du spurt meg hva er det kristne tror på, så kanskje jeg hadde svart at de tror på Gud, eller at de tror på Jesus. Men det kristendommen er jo litt mer spesifikk enn som så da. Ikke sant? Vi tror jo at Jesus døde på korset for våre synder, og at vi er synder da. Siden jeg ikke visste det da, så skjønte jeg liksom ikke hva all dine entusiasmen rundt Jesus dreide seg om. For jeg så jo at det var kristne på ungdomsskolen og på videregående, og de gikk på møte, og de sang, og de... liksom var veldig dedikert for din person Jesus, men jeg skjønte jo aldri hvorfor da. Det gjorde jeg. Så jeg så vel på kristen som kanskje litt rar. Ja.
0: Men vi må gå til da du ble en kristen.
1: Ja.
0: Hvordan skjedde det?
1: Vel, en ting som jeg hadde med meg i oppveksten, det var jo det med kveldsbønn. Så det faktisk, det hadde. Og jeg pleide å be... Jeg pleide å be fader vår, uten at det liksom var noe spesifikt til den kristne guden, men bare til en slags generell gud da, som jeg selv hadde konstruert opp i hodet mitt. Helt til en dag bestemte meg for at nå har jo jeg bedt veldig mye til denne guden her, så hva om han, hvis han finnes da, kanskje han gjør noe for meg liksom, kanskje han viser seg på et eller annet vis. Så da ba jeg til Gud, dine bønnen her, Gud, hvis du finnes, så vil jeg bli bedre kjent med deg. Og jeg tror han har svart på den bønnen. Jeg tror det er derfor jeg sitter her i dag og er frelst. For det som skjedde var at jeg ikke lenge etterpå fikk høre evangeliet. Jeg fikk høre det på YouTube av alle plasser. Det dukket opp en video av en kar som gikk rundt på gata i USA og spurte det veldig enkle spørsmålet: ser du på deg selv som en god person? Og alle svarer jo ja på det spørsmålet, meg selv inkludert, sant? Og så begynte han å grave litt. Ja, ok, har du fulgt deg 10 bud? Og så begynte han der da. Har du noen gang løye? Så ja, jeg har jo det da. Men ser du fortsatt på deg selv som en god person? Ja, det såpass må han jo kunne forvente, ikke sant? Ok, har du stjelt noe? Ja, men det var veldig lite, og det var veldig lenge siden. Ja, men om du tar 1 krone, eller om du tar 1000 kroner, så er du fortsatt like mye en tyv, sant? Ok, så har jeg stjelt også da. Har du vært utro? Nei, det har ikke. Og så gikk han tilbake til det Jesus sa, at den som så mye som ser på en kvinne for å begjære henne, han har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. Ok, så er jeg skyldig der også. Og etter hvert så innså jeg at jeg hadde faktisk brutt alle buda. Jeg hadde til og med på en måte drept noen, i den forstand at Jesus sammenlignet drap med sinne. At hvis man er sint på noen, så har man allerede drept deg i sitt hjerte. Og innså etter hvert at jeg er egentlig ikke en god person. Sånn sett. Og jeg innså egentlig der og da at jeg er faktisk en synder. Og så sa han fyren på videoen da, og da forstod jeg virkelig hva den kristne tro dreier seg om. Han sa det at kristendommen, det handler om at Jesus, han tok straffa for oss. Altså han døde på korset, og ikke bare ble han straffa av romerne og jødene på den tiden, men han ble også straffa av Gud for våre overtredelser. Og da gikk det opp en lyspære for meg. Ok, så det er det kristendommen handler om, altså. Det var interessant. Og så sa han at det, for at vi skal, hvordan skal vi liksom forholde oss til dette her? Jo, hvis vi omvender oss, det vil si da å på en måte ha sammenlignet med det å ombestemme seg da. Man sier at ok, Jesus er en synder, jeg innser det. Så hvis vi omvender oss og tror at Jesus døde på kors for våre synder, så sletter Gud syndbrevet vårt da, eller syndgjelden vår, og vi kan stå foran ham på dommens dag tilgitt. Og jeg husker når jeg virkelig innså dette her da, og hvor mye en synder jeg faktisk er da, og hvor mye galt jeg har begått, så innså jeg jo at nå skjønner jeg hvorfor kristne er så begeistret da, for denne Jesus. Fordi altså, vi har ikke fortjent det. Vi har ikke gjort oss fortjent i denne tilgivelsen i det hele tatt, men bare fordi han er Gud er god, så tilgir han. Og det virkelig satt en støkker i meg. Og også så etter hvert så innså jeg, ja, Kåre, du ba i denne bønna du for noen måneder siden, Gud, hvem er du? Og hvis du finnes, så vil jeg bli bedre kjent med deg. Kanskje du svarte på den bønnen? Og så etter hvert, så var det også det å altså, en ting er jo det å innse at man er en synder. Men for min del, så var det også det å ha liksom et litt bevis, da. Altså, har vi gode grunner til å tro At Jesus er Messias. Og da husker jeg det var veldig spennende å bli kjent med det gamle testamentet. For jeg er kristen fordi jeg er en synder, ja, men også på grunn av gamle testamentet. For det er jo i gamle testamentet vi blir kjent med alle profetiene om Jesus. Og jeg tror ikke at en person kan oppfylle så mange profetier som ble skrevet hundrevis av år før han kom, om at det skulle komme en frelser, han skulle bli født fra en spesifikk ett, altså fra Davids ett, han skulle leve på en spesiell måte, han skulle lide, han skulle dø på en spesiell måte, og at han skulle gjenoppstå, alt dette skulle være til våres, altså forlatelse for syndene. Og jeg tror ikke alt det ble skrevet ved en tilfeldighet, og at Jesus også bare levde som en tilfeldighet. Jeg tror det var en åpenbaring fra Gud, for det er så mange tilfeldigheter kan man ikke ha da.
0: Vi skal høre mer fra Kåre Rørstad Krøvel etter Tårets sett alt jeg formår.

0: nyhetene.
1: Norsk Redaktørforenings styre skal i dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen i sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg i rettssaken mot Greta Thunberg i dag. Svenske Greta Thunberg er blant de tiltalte i Københavns byrett. Hun er sammen med fem andre tiltalt for å ha skaffet seg uberettiget adgang til et lokale på Københavns universitet i september 2024. Pave Leo den 14. sier at aktiv dødshjelp ikke er normalt. Ifølge AFP sa han dette til syke og funksjonshemmede troende ved Lourdes under et historisk besøk i Frankrike i går. Han advarte mot å forårsake død under påskudd av medfølelse og viste til at Frankrike har legalisert praksisen for enkelte pasienter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til VKs første misjonstime på Radio Sunnmøre. Det var Sigvart Akslande som fikk æren av å innlede med klassikeren «Dei være ære». Og Arild Ove Hardås på plass her I studio. Det synger på siste veffe for en stund det, for denne uka begynner altså Miriam Ulstein I full stilling her I radioen, og du skal få et gjenhør av et intervju som Ragnhild gjorde med Miriam her I sommer, og så skal du nok få høre stemma henne I løpet av uka, tenker jeg. Men I alle fall I dag og I morgen I alle fall så skal jeg ha ansvar for misjonstimen og for kaffepausen og sikkert litt lengre ut gjennom VK vi får ta det litt så det kommer Ragnhild Kristine Vartalespelund ansvarlig redaktør for Radio Sunnmøre da. Vi skal få ord til ettertanke med Kristel Ottele Bjerkeset og vi skal få høre om en temakveld som skal være I misjonssalen I nær fremtid med Andreas Kjøndag vi skal rekke mye vi denne første del av dagens misjonstime som altså begynte da med denne gamle flotte salm og deg være ære Trygve Hellesen han skal få fortsette med Lord you have my heart Herre du har hjertet mitt så skal Geir Harald Johannesen få gi oss en liten nistepakke

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Han kom til menigheten vår så å si rett fra fangeleirene I kommunismens Bulgaria. Angsten satt ennå I øynene hans. I hans hjemland på den tiden var det farlig å være kristen. Den som gikk regelmessig I kirken ble ansett som en trussel mot myndighetene. Han og hun kunne miste jobben og vente trakassering og vanskeligheter. Slik ble det mange Nikodemuser I den tidens Bulgaria. De kom om natten med barn de skulle ha døpt, eller for å få sjelsorg. Det var for risikabelt å oppsøke kirke og prest I dagslys. Derfor hadde vårt nye medlemslem gledet seg til å komme til Norge. Det var jo et kristent land, et land med trosfrihet. Og så snart de hadde fått fotfeste her, begynte han og kona å gå I kirken søndag formiddag. Det gjorde de med stigende undring. Vel fant de en del mennesker I kirken, men av alle som bodde I menigheten var jo bare noen få som kom. En dag fant spørsmålstegnen I øynene deres veien ut av munnen. «Hør, prest», sa han til meg. «Hvem de kristne I Norge redde for?» Det spørsmålet har alltid siden hengt på veggen I sjelen min. Svaret ikke lett å finne. Det kan nok hende at menneskefrykt årsaken for noen, De kanskje redde for hva folk på jobben vil si, og hva naboen vil tenke hvis de begynner å vanke I kirken. Noen holder seg nok unna kirken fordi menneskefrykten for stor, men for andre nok problemet snarere at gudsfrykten for liten. Mange bryr seg rett og slett ikke om den Gud som har befalt oss å holde hviledagen hellig. Gud velsigne deg som har en slik respekt for Gud at du ærer ham ved å søke til kirke og bedhus, også uten å ha vært I fengsel I Bulgaria. 5. Mosebok, kapittel 5, vers 12, du skal gi akt på hviledagen og holde den hellig, slik Herren din Gud har befalt deg.
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

I dag så har jeg lyst til å trekke fram en bibelfortelling som stadig vender tilbake til meg, fordi den på mange måter har blitt relevant i min hverdag gjennom årenes løp. For hverdagen kan være stri, den kan være grå og tung. Ting går ikke alltid på skinne, og livet ikke alltid så rosenrødt. Det har vi heller aldri blitt lovet som kristne. Og derfor så bør det heller ikke komme som noen overraskelse på oss at livet av og til gjør vondt. Men noen dager og noen perioder så kan det være tyngre enn andre. Noen ganger kan livet bli så krevende og mørkt at vi ikke lenger klarer å se et eneste lyspunkt. Og vi ser ingen tydelig ende på det som mer vanskelig. Det som først var en motbakke, det kan etter hvert oppleves som et fjell. Og når det varer lenge nok, så kan det begynne å tære på oss. Det setter seg i kroppen. Det blir vanskeligere å holde mot oppe. Det blir vanskeligere å holde fast i håpet. Og livsgnisten kan gradvis bli svakere, og tankene kan begynne å bevege seg i en stadig mørkere retning. Og vi begynner å grave oss ned i våre egne bekymringer. Vi tenker på alt som kan gå galt, på alt som allerede har gått galt, på alt vi ikke kan kontrollere. Og jo lenger vi blir værende der, desto større kan stormen oppleves. Og det egentlig interessant at Bibelen også bruker stormen som et bilde. Og ikke bare som et bilde på naturkreftene, men som et bilde på livet, på det uforutsigbare, på frykta, på det vi ikke har kontroll over. Og på de periodene der det føles som at alt vi står i blir kastet rundt av krefter som større enn oss. Og det nok der den fortellingen i Markus kapittel 4 treffer meg så sterkt. For Jesus og disiplene, de er på vei over sjøen. De går ombord i en båt. Jesus er med dem. Men så skjer jo det dramatiske. En voldsom storm bryter løst, og bølgene slår over båten, og vattnet begynner å fylle båten. Disiplene, de blir jo selvsagt redd. De blir livredd. Og de gjør det de kan for å holde båten flytende. Men midt i alt dette, så skjer det noe som nesten virker helt uforståelig. Jesus, han sover. Markus forteller at Jesus ligger bak i båten, med hodet på ei pute. Og det er jo en litt underlig måte å håndtere en storm på. For det her er disiplene i panikk. Båten den blir fylt med vann. Stormen den raser. Og der ligger Jesus og sover. Og de vekker han, og så spør de: Mester, bryr ikke du deg om at vi går under? Og det er jo et veldig betimelig spørsmål, det. Det er et spørsmål mange av oss kan kjenne oss igjen i. Kanskje ikke akkurat med de ordene der, men den følelsen av at Jesus ikke bryr seg. Hvor er du? Ser ikke du hva som skjer? Hvorfor gjør du ingenting, Jesus? Og det er jo kanskje noe av det vanskeligste med stormene i livet. Ikke bare at stormen er der, men at Gud noen ganger kan oppleves som fraværende midt i stormen. Vi ber, og vi håper, og vi venter. Men det er ingenting som ser ut til å forandre seg. Og da kan vi begynne å lure på om Gud virkelig er der. Men vi kan legge merke til en ting her i denne fortellingen. Jesus er i båten. Han er ikke langt borte. Han er ikke på land. Han har ikke forlatt disiplene. Han er der, midt i stormen. Forskjellen er bare at disiplene opplever stormen på en måte, mens Jesus opplever den på en helt annen måte. Disiplene, de ser på bølgene. Jesus vet hvem han er. Disiplene, de ser faren. Jesus, han ser fortsatt Gud. Og kanskje ikke det alltid stormen som er det vanskeligste. Noen ganger så er det vår opplevelse av at vi står alene i den. Når vi ikke ser noen vei ut, så kan vi lett begynne å tro at det heller ikke finnes noen vei ut. Når vi ikke kjenner Guds nærvær, så kan vi begynne å tro at Gud ikke er nær. Men følelsen vår er ikke nødvendigvis hele sannheten. At Gud opplever stille,
det betyr ikke at han fraværende. At vi ikke ser han, betyr ikke at han ikke ser oss. Og at stormen fortsetter, det betyr ikke at Jesus har forlatt båten. Og det noe av dette her vi sikkert trenger å minne hverandre på når livet blir vanskelig. Jesus fortsatt i båten, også når vannet stiger, også når vinden øker, også når vi ikke forstår hvorfor den stormen kom. Gud har altså ikke lovet oss et liv uten stormer, men han har lovet oss at vi ikke trenger å møte det alene. For Jesus sier ikke til disiplene at de aldri skal oppleve storm. Han går ombord i båten i lag med dem. Og det jo en viktig forskjell. For det troa ikke en garanti mot motvind. Tro det tillit til at Gud med oss, også når vinden blåser, og når bølgene blir litt for høye. Så kommer Jesus, han reiser seg, og han taler til vinden og sjøen. Ti still, vær rolig. Og så legger stormen seg. Og det et mektig øyeblikk, men jeg tror også vi skal være forsiktige med å gjøre fortellingen alt for enkel, for vi vet at ikke alle stormer i livet stiller når vi ber. Noen stormer de varer lenger enn vi skulle ønske, og noen bønner får ikke det svaret vi håper på. Og noen kamper må vi gjennom over lang tid. Og derfor tror jeg ikke det viktigste spørsmålet alltid når skal stormen stilne? Kanskje kan spørsmålet også være, hvem med meg mens stormen står på? Og det vel nettopp her den fortellingen møter oss. Noen ganger trenger ikke vi først og fremst et svar på hvorfor stormen her. Vi trenger en påminnelse om hvem som i båten, og vi trenger å huske at selv, når vi ikke klarer å holde fast i håpet på egen hand, så kan vi få lov til å holde fast i at Gud held fast i oss. Og kanskje det også derfor vi trenger hverandre. Når noen av oss ikke klarer å se lyset, så kan andre få lov til å se det for oss. Og når troen vår svak, så kan noen andre få bære litt av den i lag med oss. Når vi ikke finner orda, så kan andre be for oss. For stormer blir ikke alltid mindre av at vi later som at de ikke finnes, men de kan bli annerledes når vi ikke står alene i dem. Så hvis du, som hører på nå, befinner deg i en storm, så vil jeg bare minne deg om at dette, du trenger ikke å late som at alt bra. Du trenger ikke å være sterk hele tiden. Du trenger ikke å forstå hvorfor alt ble slik. Men prøv i alt du ikke forstår å huske.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Det er altså Kristel Otterløy Bjerkeset som er denne vekas ord til ettertankeholder. Det er jo en program på Radio Sunnmøre har hatt siden, nesten siden tidenes morgen, det å utfordre folk, i hovedsak lokale folk, og dele refleksjoner og tanker på den måten her. Da. Og nå skal vi snart få et gjenhør med et intervju som Ragnhild gjorde i sommer, når det ble klart at Miriam Ulstein skal begynne i 100% stilling i Radio Sunnmøre, og det skal hun gjøre denne veka her. Så da synes jeg det var greit å hente fram igjen det intervjuet for dem av dere som ikke har hørt det, og kanskje som et gjenhør for dem av dere som har hørt det. Men før det, en, ja, jeg vet ikke om jeg kaller den en gammel klassiker, men en sang som vi sang på leir faktisk når vi var guttunge for snart 50 år siden. Da var vi på Maihaugen Laufte på IDS i dag etter Gjemnes kommune, og så sang vi denne sangen «Han er liljen ned i dalen». Vi skal til Sverige, og programmet som gikk på svensk TV en gang i tiden, hele kyrkan synger, før vi da får høre hva Miriam tenker om å begynne i Radio Sunnmøre.

0: Fra 1. oktober så skal Miriam Ulstein starte som journalist 100% i Radio Sunnmøre, noe vi veldig glade for. Og Miriam Ulstein, velkommen i studio og velkommen til Radio Sunnmøre.
1: Tusen takk.
0: Jeg tror mange lyttere nå veldig spente på hvem du og du kan jo starte litt med å fortelle litt kort om deg selv. Hvem du?
1: Det egentlig et veldig enkelt og veldig vanskelig spørsmål samtidig. Jeg opprinnelig fra Skien. Jeg 36 år, gift med Olav, og vi har to barn sammen. Bor på Hesseberg innenfor Emblem, så vi hører til Emblems byggedag og på bedhuset der. I dag, og siden jeg flyttet hit til Ålesund i 2011, da kom jeg hit som student, politistudent, og skulle være her i praksis i ett år. Så møtte jeg da Olav, skjønte at her må jeg bare bli. Og så har jeg jobbet i politiet siden jeg var ferdig utdannet 2013 da. Med forebygging og etterretning de siste årene.
0: Og da når du utdannet politiet og jobber som politi, så har du også hatt litt andre

0: oppgaver som inn mot journalistikk, for eksempel Jesuskvinner bladet der, har du vært redaktør for. Fortell litt om det.
1: Ja, i 2018 så fikk jeg spørsmål om å være redaktør i Eko, og da sa jeg bare ja på flekkene. Synes det var kjempespennende. Og det handler jo mye om å formidle andres historie, og det jeg skjønte etter hvert, å leite etter gull, var det jeg pleide å kalle det. Å leite etter på en måte folk og folk sin historie som kan inspirere eller oppmuntre eller være fint for andre å lese eller få kjennskap til. Så det var kjempegod balanse da, opp mot å jobbe med politi. Det kan være dyster til perioder, og det er en del tunge historier. Du møter kanskje folk faktisk på deres verste dag ofte. Og så fikk jeg jobbe med Jeko, og da var det jo også en del historier som var tøffe, men da har de på en måte kommet ut av det, og så har de fått det godt da. Så det var liksom mer sånn oppløftende historier, og en veldig god balanse for meg å kunne jobbe med Jeko ved siden av politiet.
0: Jeko, det altså bladet til Jesuskvinner da, så du fikk lov å skrive artikler og dele historier der.
1: Ja, det stemmer.
0: Og dette med formidling, det er jo ikke heller fjernt for deg da, hverken i politiet eller annet av det som du engasjerer deg i. Hva synes du om det å formidle kristentro som da, du kanskje ikke gjør så mye politiet, men når du har vært engasjert i Jesuskvinner?
1: Nei, jeg har jo egentlig alltid vært oppriktig interessert i andre mennesker, alltid. Og det går jo igjen uansett hvor en jobber på en måte. Men jeg er nok egentlig bedre på å lytte enn på å prate, så det blir litt spennende i den settingen med radio. Men jeg tror at det kan passe bra, for det handler jo egentlig mye om å lytte og stille de riktige spørsmålene. Så det gleder jeg meg til, å få gjort enda mer.
0: Og så når du da, du har takket ja til dine stillinger, og den i boks, men hva det var som gjorde at du ville gå fra å være politi til å begynne i Radio Sunnmøre?
1: Nei, der overrasket jeg meg selv veldig. Jeg hadde ikke tenkt tanken egentlig, og jeg var heller ikke ute etter noen ny jobb. Men jeg fikk tilsendt en link til stillingen, og så slo jeg det bare fra meg når jeg fikk den linken. Jeg hadde sett stillingen da, men ikke tenkt at det var noe for meg. Og så litt sånn tilfeldigvis så stakk jeg innom her en dag og snakket med deg. Vi hadde vel 5-6 minutter i gangen, og da nevnte du akkurat det, at det handler om å formidle andres historie. Så da sendte jeg deg en søknad samme kvelden, og så tenkte jeg, ja. Jeg la på en måte ikke kjempe mye i det, men jeg tenkte at jeg kunne sende inn en søknad. Og så, når jeg kom hit på et intervju, og vi satt og pratet sammen, så skjønte jeg, eller så, hva skal jeg si? Når vi satt og pratet sammen, så følte jeg egentlig at vi bare satt og sparret og kastet ut ideer, og det var kjempegøy. Jeg tenkte, åh, det her blir jo superspennende hvis jeg får muligheten. Og det er vemodig for meg å gi slipp på det jeg jobber i og står i, og det kollegiale i politiet. Men jeg ser skikkelig frem til å begynne i Radio Sunnmøre, og jeg gleder meg veldig. Jeg har noen øyeblikk og stunder innimellom der jeg gleder meg skikkelig, og så synes jeg det er tøft å gi slipp på det som er kjempekjekt med den jobben jeg har i dag også. Ja.
0: Du har jo lyttet litt til Radio Sunnmøre og blitt kjent med den. Hva tenker du at du kan bidra med?
1: Nå stiller jeg med et helt åpent sinn og en iver på en måte etter å bidra. Jeg tror jeg kan bidra med kanskje et litt annet nettverk enn det du har. Jeg tror at jeg kan bidra med å få tak i spennende folk og spennende historier. Og så håper jeg at jeg kan stille gode spørsmål for å få fram gode historier.
0: Du sa at du er engasjert på Emblem, i Bedhuskirka på Emblem. Er du vokst opp med Bedhusmiljøet?
1: Det får kanskje være et ja. Jeg gikk i en misjonskirke med familien min i barneåra, men jeg ikke vokste opp på en måte i noe kristent miljø eller med noen kristne venner, sånn i ungdomsåra og ja, etter barneskolealder. Så jeg føler på meg egentlig at jeg kommer litt sånn utenifra og inn. Jeg gikk en bibelskole etter at faren min døde i 2011, altså rett før jeg flyttet til Ålesund. Og det var da jeg bestemte meg for å bli kristen og faktisk undersøke ordentlig hva det her handler om da.
0: Og da ble du døpt i voksen alder på, på Emblem Bedehus, og da var vi heldige å få et intervju i etterkant av det da. Men hva endret seg på en måte da?
1: Det var vanskelig spørsmål. Jeg har gått og tenkt lenge at jeg skulle døpe meg, fordi jeg er barnevelsignet, men ikke døpt. Og så har jeg lurt litt på hvordan jeg skal gjøre det, og så har jeg vært litt sånn nervøs nesten, for jeg tenkte, oi, det må jo bli en skikkelig god opplevelse. Jeg må liksom, dåpen, det en stor ting. Så jeg liksom nesten kvia meg litt for å døpe meg, men så bestemte vi oss for at vi ville døpe våre barn, eller vårt første barn da i 2021, Oscar. Og da synes jeg det bare ble en fin anledning, at vi kunne døpe oss sammen, og det ble kjempefint. Og da fikk jeg også fortelle min historie på bedehuset der som vi døpte oss rett i forkant av dåpen, og det synes jeg var en veldig god opplevelse. Det var liksom fint for meg og Oscar å ha den dagen sammen egentlig, og kunne prate mer med han om det når han blir eldre også.
0: Det blir veldig kjekt når du 1. oktober skal starte her i Radio Sunnmøre, og det blir variert, og det blir mange nye ting, jeg tenker, vi får på programmet når vi får inn både yngre krefter og også litt sånn nyere tanker og andre erfaringer som vi har her fra tidligere. Hva tenker du at du kan ta med deg fra ditt yrke som politi inn i Radio Sunnmøre?
1: Jeg har jobbet med forebygging, og jeg skjønte jo at dere har faktisk hatt en serie her der dere har intervjuet blant annet mine faste makker gjennom mange år og nærmeste leder i dag, han Daniel Ludvigsen. Og det er jo på en måte en serie som jeg tenker, det er jo spot on, det er det jeg jobber med hver dag, og det er jo kjempespennende. Jeg brenner jo for det faget, forebygging, kriminalitetsforebygging. Det er jo veldig mange menneskemøter i politiet. Det er mange vanskelige samtaler, det er mange situasjoner og opplevelser man har med seg, mange erfaringer. Så jeg tror at man blir uredd for å møte mennesker og uredd for å snakke med folk om også vanskelige ting. Da. Også at man kanskje i etterkant av vanskelige menneskemøter eller krevende menneskemøter eller etter en samtale som har vært tung eller sånn, så har man noen verktøy for å håndtere det selv også.
0: Det med at Radio Sunnmøre er jo en kristen radio, det er jo tru og evangeliet vi ønsker å formidle gjennom alt det som vi sender på radioen, både gjennom musikk og intervju og andakte og så videre. Hvor viktig er trua for deg?
1: Det har gått opp for meg mer og mer det siste, at det er viktig for meg å være tydelig på min egen tro fordi jeg er mamma. Så jeg ønsker på en måte å ha en levende tro hjemme, sånn at barna mine legger merke til at det her er noe som er viktig for meg. At Bibelen ligger fremme, at det liksom, at de ser at det er noe som jeg bruker tid på og som er viktig for meg da. Det er et ankerfeste, det er et fundament, det handler om identitet og gode rammer. Det er viktigere og viktigere, for sånn som jeg tenker om samfunnet i dag også, så synes jeg det er en del rammer som, det virker som en del rammer som forsvinner eller går litt i oppløsning, og da er det enda viktigere å løfte opp Bibelen og Guds ord og de gode rammene som vi får presentert der da. Så jeg tenker at det å være tydelig på min egen tro, det kan være kjempeviktig både for meg selv og for andre som er rundt meg. Både yngre, altså den oppvoksende generasjonen, mine barn og mine venner, altså mine barns venner, men også bare andre som er i min omgangskrets.
0: Håper jeg at alle lytterne tar godt imot deg når du starter her 1. oktober, og så har en jo alltid lov å ha litt opplæringstid, og det skal du også få, men i alle fall hjertelig velkommen til Radio Sunnmøre.
1: Hjertelig takk.

Denne veka her så fjer det mange spennende ting, og en av de tingene fjer I Misjonssalen I Myrabakken her I Spelkavika. Det skal være en temakveld med Andreas Kjøndal. Han lærer på Kristen videregående skole på Lyngdal på Sørlandet, hvis det ikke helt bortreist. Det henne veldig bortreist, skjønner du, men jeg tror ikke det akkurat nå. Og vi skal høre litt hva han tenker om det, men før det så skal Gunstein Draugedalen få lov å synge til oss. Det var for øvrig Andreas og Mari Virsén som tonet ut her dette svenske ekteparet som vi stadigvæk spiller på Radio Sunnmøre. Gunstein Draugedalen en av Kristen-Norges mest profilerte sangere gjennom nesten 60 år. Han har nå pensjonert seg, mener før han for gammel til å drive på og synge så mye, men har jo masse innspilling av den godeste Gunstein Draugedalen. Da. Her skal han få komme med sin tolkning av en av disse norske tekstene på sangen The Old Rugged Cross I det fjerne jeg skuer et underfullt syn.

nyhetene. Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget i Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff i Riksdagen i dag. Bakgrunnen er at Venstrepartiet i går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk Redaktørforenings styre skal i dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen i sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Lokførerstreiken fortsetter etter at Norsk Lokomotivførerforbund sa nei til et nytt tilbud fra Vy i helgen. Forbundsleder Rolf Ringdal bekrefter overfor NTB at det har vært kontakt mellom partene, og at forbundet fikk et tilbud om lik lønn for likt arbeid. Partene er uenige om arbeidstid og fridager. Aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg i rettssaken mot Greta Thunberg i dag. Svenske Greta Thunberg er blant de tiltalte i Københavns byrett. Hun er sammen med fem andre tiltalt for å ha skaffet seg uberettiget adgang til et lokale på Københavns universitet i september 2024. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, jeg er Tor André Giskegjerde. Jeg er født og oppvoksen på Giske. Akkurat nå bor jeg på Forsand ved utløpet av Lysefjorden I Rogaland, og jeg holdt det der i mange år. Sangen min, den jeg har hatt som sang helt siden jeg som 19-årig bibelskole kom til bildet som det første kullet. Der startet jeg høsten 83. Skolen var ikke ferdig, det var anleggsarbeidere overalt. Men til åpningsfesten så skulle jeg synge, og så husker jeg en inspirert musikklærer, Harald Myklebyst, han kom med et papir I handen. Han hadde fått faksi fra Måns Levdin Takle med en melodi og et arrangement på Haldis Reigstad sin utvalg I Kristus. Og fra den dagen har det vært sangen min. For den sier så mye om hvem jeg hvem Gud hvordan Gud den sier noe om nåtida, om framtida, og ikke minst hva rike Og så I ulike situasjoner så peker den på løsningen. Og for den sangen også blitt min misjonssang, for når jeg utvalgt og eier alt dette, så kan jeg vel ikke holde det for meg selv.

Det var en sang som var ny for meg, Frihals, det jo en gruppe som vi spiller av og til fra Flekkerøya, men den hadde ikke hørt før, Den himmelske ild heter sangen, og du hører altså på Misjonstimen på Radio Sunnmøre da, og det mandag 28. september, det akkurat det vet du sikkert. Vi skal snart få over en åpen bibel med Britt Kari Urdal, før det så skal kor de ville, eller kor det ville, Kanskje det sånn du tar det, ja, samme det. De skal få lov å synge til oss, ordet oss nær.

I 1983 så kom duoen Knudsen og Ludvigsen med en sang som ble en gjenganger på radioen. Kanskje kommer kongen? De skildrer alt som de forbereder av god mat og av alle slag I tilfelle kongen skulle komme på besøk. I siste vers så blir de litt I tvil og synger «Kanskje kommer han ikke, all vår oppdekning til tross, men det gjør ikke så mye for da blir det mer til oss». Som kristne så kan vi synge og snakke om at kongen kjem uten noe kanskje før. Og vi kan I alle fall kutte siste vers om at kanskje kommer han ikke. Vi har fått et løfte om at han skal komme igjen til jorda, ikke som et lite barn, men som kongen som alle skal bøye kne for. I apostelgjerningene 1 kan vi lese om da Jesus reiste til himmelen. Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp medan de så på. Og ei sky tok han bort for øynene deres. Som de sto og stirret opp mot himmelen da han for bort, sto det med ett to menn I hvite klær framfor dem, og sa, «Galileere, vi forstår det og ser opp mot himmelen. Denne Jesus som var teken bort fra dykk opp til himmelen, han skal komme att på samme måten som de så han fare opp til himmelen.» Jesus selv sier også flere ganger at han skal komme tilbake til jorda, og I trosbekjenninga så sier vi «For opp til himmelen, og skal derfor komme igjen for å dømme levende og døde.» Men hvordan blir det med dette løftet? Det har gått lang tid. De første kristne ventet på at Jesus skulle komme tilbake allerede I den første tida etter himmelfarten, og så har året gått. Ja, Peter hadde nok fått høre av de som ikke ville tro og skrive sånn I 2. Peters brev 3. Først og fremst skal de vite at I de siste dager skal det komme folk som følger sine egne lyster, som spotter og sier, «Hva med lovnaden om at han skal komme att? Fedrene våre døde, men alt som det har vært for å være vært skapt.» De som sier så, glemmer at det for eldgammel tid var himler og ei jord som I kraft av Guds ord var til av vatten og ved vatten. Og ved det gikk været den gangen under da hun ble overflømt med vatten. Men de himler og den jord som nå I kraft av det samme ordet sparte til elden. De blir holdne oppe til dommens dag, så de gudløse skal gå under. Men de himler og den jord som nå I kraft av det samme ordet sparte til elden. De blir holdne oppe til dommens dag, da de gudløse skal gå under. Men en ting må de ikke glemme, mine kjære, for Herren en dag som tusen år, og tusen år som en dag. Det ikke rett, som somme mener, at Herren sein med å oppfylle lovnaden. Nei, han tålmodig med dykk, og vil ikke at noen skal gå tapt, men at alle skal nå fram til omvending. Hva med lovnaden om at han skal komme att? Fedrene våre døde, men alt som det har vært ifra været vært skapt. Litt lenger ute I kapittelet slår Peter fast, men etter hans lovnad venter vi en ny himmel og en ny jord der rettferd bor. Etter hans lovnad. Peter visste at da Gud har sagt, da står han ved. Selv om mennesker rundt spotter, eller dreg likegyldig på skuldrene, så vet han at Gud vil oppfylle løftet sitt om en ny himmel og en ny jord der alt godt. Dette kan vi også forsette vår lit til. Vi har ingen føresetninger for å forstå hvordan det skal se ut eller hvordan det vil være når tida og alt av vonda borte. Men vi kjenner Gud som en kjærlig far som vil det beste for barna sine. Vi kjenner Jesus som den som har gått I forveien for oss, for å lage til et rom I himmelen. Han sier til vennene sine I Johannes 14, «Lat ikke hjarta dykker uroast. Tru på Gud og tru på meg. I huset til far min det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dykk at jeg går og vil gjøre klar en stad for dykk? Og når jeg har gått og gjort klar en stad for dykk, da kommer jeg att og tek dykk til meg, så det skal være der jeg og dit jeg går, vet jeg veien. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dykk det. Det som om Jesus virkelig vil understreke at han til fulle står inne for dette. Det noe de kan stole på for at han vil at vi skal være

0: da som han er. Vi kan slippe å tenke at kanskje kommer kongen. Vi kan være trygge på at det han har sagt, det vil han også stå ved. Han gleder seg til å fylle himmelen med frelste syndere. Jesus skal komme igjen for å hente sine. Rommet han har laget skal fylles med mennesker fra alle folkeslag og tungemål. Invitasjonen går ut i dag. Det er plass nok til alle som vil. Vi som har tatt imot invitasjonen må være med og fortelle om at det er rom ledig. Det er enda altfor mange som ikke har fått med seg denne viktige beskjeden. Kanskje det er noen i dag som hører dette for første gang? Kanskje det i dag er noen som sier ja til invitasjonen om å være med til himmelen? Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Amen.
1: Britt Kari Urdal var andagsholder i Overen Åpen Bibel i dag. Serien er produsert av Norea Mediemisjon, og du kan lytte til vårt arkiv av andakter på norea.no.

Britt Kari Urdal tilbake igjen I morgen til samme tid med over en åpen bibel, sånn cirka samme tid I alle fall, og Sigvard Dagsland, han var med oss I forrige misjonstime her med denne gode gamle salmen, så ta da mine hender. Nå skal Tor Rødseth få lov å synge til oss, og så skal vi en tur opp I Romsdalen, det felden feil, folkens, og vi skal til Frænabu, misjonssenter, hvor jeg en gang I tiden hadde kontoret mitt I nesten 10 år, så det gjør vi med glede. De skal ha en glassanghelg om ikke så lenge, men først altså Tor Rødseth.

0: Helga 16-18 oktober skal det være glasang på Frennebu I år igjen, og Else Karin Jakobsen, du med å arrangere denne helga, og hvem det dere har invitert som drakkraft I år?
1: Ja, sangkraften I år, det blant annet Maria Gustin Bergstrøm, som kommer fra Sverige. Hun var med oss I 21 når vi hadde en sånn glasang her, men da var det her I Molde. Også I 23 så hadde vi en sanggruppe fra Sveio, som leder av en Sveining Andersen. De kom tilbake I året, kallet seg for Fela, og det fantastiske sangere, og de dyktige og herlige å høre på. Og så har vi noen lokale sangere, blant annet Marte Sofie Leite Guddal og Arne Brandal. De skal være med å synge noen sanger, pluss at Narvid, han nesten blitt vår faste bassist når vi har sånne arrangement. Mm. Han stiller på å spille bass hele helgen, det vi for glad for.
0: Mm. Og I tillegg til det så skal det være bibeltime og møte, så dere skal ha talere også. Kan ikke du fortelle litt om både Tor Koppang og Audun Vesetvik?
1: Ja, vi valgte å ta litt inn litt bibeltime og forkynnelse I tillegg til sangene. Og han, Tor Koppang, han tidligere vært mange år prest I Aukra, som har vært vekk noen år og kommet tilbake til Molde, eller Bolsøy, da, som han Bolsøy prest gjelder, som han arbeider I, og blant annet Røpekkirka som kommer under der. Og han skal ha en bibeltime på lørdag, og der vil han ta for seg apostelgjerningene og misjon I vår tid.
0: Mm.
1: Og så det forsamlingsleder I Molde Indre Misjon nå. Audun Vesetvik på søndag, så vil han ta det over temaet mens vi venter. Så det gleder oss til å høre begge de to.
0: Mm. Og dette skal jo være på Frennebu Misjonssenter, og det jo helg, og da det jo muligheter for å overnatte og måltid og slik også. Og hvor viktig det, tenker du, å være der hele helg og bo der og ete der for å få med seg hele det sosiale som skjer?
1: Ja, jeg tror det for det viktige. Det greit å komme til kort arrangement. Og vi legger opp slik at for de som kommer og ikke kan være med hele helgen, så får de kjøpe seg mat mellom arrangementene. Men vi ønsker nå det at vi skal få fylle opp sengeplassene nå. For vi arbeider for det at Frennebu skal bære seg økonomisk også. Og det noe, legger ikke selv på det at overnattingen altså, den beste økonomien. For misjonssenteret vårt.
0: Mm.
1: Så det håper jeg at mange vil benytte seg av. Og det noe veldig sosialt å bo der også. Og etter arrangementet blir det kafé, alene kjøper seg en kopp kaffe og litt snacks og kaker og sånt. Og dette å kunne være der hele helg, det skaper noe, et miljø sosialt som jeg tror viktig I tillegg til den åndelige biten da.
0: Og hvis den da vil ha seg en sengeplass, hvor tidlig ute bør den være da, og hvem henvender en seg til?
1: Da skal den henvende seg til ledelsen I kristen vår, Nordmøre og Romsdal Indre Misjon, og det å ringe til enten sammen kan være kristkontoret, Marielle Talstad eller Ole Kristian. Så uansett, og det kan bruke både mail og ligge ute på Facebook.
0: Mm. Så være ute I god tid da, og så melde seg på og få seg I seng og bukke seg inn på måltider også, kanskje?
1: Ja, jeg ønsker gjerne at folk som har bestemt seg for at der vil vi ha med oss. Tidlig ute, for kjekt å ha en oversikt over. Det alltid spennende når vi arrangerer sånn at det hvor mye folk vil komme, og vi veldig spennende på hvor mange vil overnatte. At vi ønsker det at det skal bli mange, så blir det fast og ikke bare reise til og fra.
0: Mm.
1: Ja.
0: Men ellers...
1: Vi begynner nå fredagskvelden da.
0: Mm. Men disse konsertene og møter og disse tingene her, det noe som skal koste noe om man ikke velger å overnatte, eller er det kollekt og sånne ting, dere?
1: Ja, det blir kollekt på alle møter, men akkurat konserten lørdagskveld, den selger billetter til, den koster 200 kroner å få med seg, og det eneste arrangementet som jeg betaling for da. Alt annet frivillig.
0: Mm.
1: Og så begynner vi med fredagskvelden, da blir det sangmøte, og så blir det kafé I etterkant. Og på lørdag formiddag så skal man ha noe som man aldri har arrangert før. Det låtskriverseminar. Det Maria Sveining som står for den. Det veldig spennende, og der har vi annonsert da, at det må det være påmelding for å delta på for å få en viss oversikt og så litt senere på lørdagene blir det bibeltimen med Tor Koppa og så blir det et sangmøte der vi skal synge bare Linas Adelsanger og det blir sanger som vi skal delta alle som kjenner og Fela skal synge noen og Maria skal synge noen evesanger så det blir det tror vi veldig fint og så blir det konserten om kvelden og avslutter med gudstjeneste klokka 12 fordi at ikke det skal bli for tidlig slik at man skal samle mest mulig folk som komme fra bygden som har litt lengre vei enn de som bor I Husavika og det blir avslutningen av
0: Så sier vi det sånn at de som hører på dette nå og synes dette virker interessant, kan enten finne Frenabu kurs og misjonssenter inne på Facebook eller besøke hjemmesiden frenabu.no og så finne en mer informasjon der. Tusen takk, Else Karin Jakobsen, og så må du ha lykke til.
1: Takk for det, og velkommen til Frenabu denne helgen.

0: Du lytter til Tro og Medias mediekommentar av daglig leder Rune Tobiassen. Hvem får det første ordet? Du skal bare slå av ekkoklokka. Men ved siden av klokka ligger en melding. Over meldingen ligger et nyhetsvarsel. Og når du først er der, kan du jo sjekke hva som har skjedd siden i går. Før beinet har nådd gulvet, har du vært innom jobben? En krig? Og naboens opppussing. Det er ganske mye inntrykk å slippe inn før frokost, og ganske lite av det har du valgt selv. Statistisk sentralbyrå oppgir at vi i 2025 brukte gjennomsnitt 5 timer og 21 minutter på skjerm hver dag. Regnet om til et helt år er det mer enn 81 døgn. Det betyr ikke at 81 døgn er bortkastet. Skjermen kan romme arbeid, læring, en god film, en gudstjeneste eller en samtale med noen vi savner. Jeg leder av Tro og Medier, og vi ønsker Jesus synlig i mediene. Da ville det vært merkelig å omtale all skjermbruk som et problem. Men tallene gjør det vanskelig å si at dette bare er en liten del av livet. Det er livet. Tid vi ikke får igjen. Derfor bør vi ikke bare spørre oss om hvor mye skjermtid vi har, men også hva slipper vi inn? Hva lar vi oss prege av? Hva vender vi stadig tilbake til? Og hva blir det mindre plass til? Tenk på forskjellen mellom å åpne en dør, og ha en dør som åpner seg hver gang noen banker på. Det første er gjestfrihet. Det andre kan etter hvert bli nok så slitsomt. Varslene gjør det lett å leve som om alle som ønsker oppmerksomheten min, også har krav på den. Som kristen utfordrer dette med. Å følge Jesus i en verden full av skjermer handler også om hvem eller påvirker meg i hverdagen. Paulus skriver i Romerbrevet om å la dere forvandle ved at sinnet fornyes. Det får meg til å spørre meg, hvem jeg faktisk lar prege tankene mine? Ikke bare hvem jeg sier at jeg tror på. Det er ikke slik at en kristen må begynne dagen på en bestemt måte for å være god nok. Noen har små barn, andre jobber nattvakt eller studerer. Poenget er ikke å lage enda ting vi kan mislykkes med. Poenget er å gi den første oppmerksomheten på dagen en retning vi selv har valgt. Kanskje trenger jeg å bli minnet om at jeg er elsket, før jeg blir minnet om alt jeg skal levere. Kanskje trenger jeg et bibelord, en bønn eller noen stille minutter før nyhetsstrømmen. Det kan godt skje gjennom skjermen, men da er det jeg som har åpnet det jeg ønsker. Ikke varslene som har åpnet hele verden for meg. Prøv dette i en uke. Bestem deg allerede kvelden før for hva som skal få de første 10 minutterne når du våkner. La nyheter og sosiale medier vente. Ikke for å vinne over mobilen, men for å la Gud få det første ordet.
1: Svein Ellingsen utga i 2009 en diktsamling som han kalte «En bønn gjemt i hjerteslagets rytme». En miniatyrsalme fra den boken lyder slik: «Men om jeg i den tyngste natt må føle at selve troens grunn blir knust til skår, la noe i mitt vesens dyp ha visshet om at et faderhjerte alltid slår. Guds hjerte, slå for meg og alle svake, og vis i mørket at din makt består.» Ordene er som en gjenklang av inderlige bønner fra salmenes bok i Bibelen. De som lengter etter trøst, lærer i svakhet og mørke om en Gud som hører bønn. Hva de hjelpeløse lengter etter, hører du, Herre. Du gir deres hjerte styrke, du vender øre til. Derfor kan salmeforfatteren si med visshet, Herren nær hos dem som har et nedbrutt hjerte. Han frelser dem som har en knust ånd.
2: Asbjørn Kvalbein med dagens lille visdomsord, og Rune Tobiasen altså ny leder, eller ny og ny, han har vært snart et år, men tok over etter Jarle Haugland da, som leder for organisasjon Tro og Media, når Jarle Haugland ble ny generalsekretær i Indremisjonsforbundet. Han skal vi nok høre mer til, tenker både Rune Tobiasen og for den saks skyld av Jarle Haugland, jo her på Radio Sunnmøre. Vi skal avslutte med en sang som heter Kyria, og den sangen gitt ut i mange forskjellige utgaver, og dette her jeg da med mer spreke. Det en artist som kaller seg, hør folkens, han kaller seg Mr. Mister. Mr. Mister, det stadig fascinerende å få hva sangartister kan av og til finne på å kalle seg da. Men han har en frisk versjon av Kyrie. Den første 10 sekunder høres ut som du sitter i et fuglereservat, og så blir det mer musikk etter hvert da. Du vil skjønne hva jeg mener om ikke så fryktelig lenge. Vi skal avslutte dagens misjonstime med det. Arild Ove Hallås vil takke for følge. Hører du på dette på formiddagen, så fortsetter vi med kaffepausen, og hører du på det på kvelden, så fortsetter vi uansett med sendingene våre. Og 24-7 jo Radio Sunnmøre på lufta, og fikk gjerne ut hjemmesiden vår, radiosunnmore.no. Den nok så ny, bare noen veker siden den kom, så har du litt å fylle noen minutter med der også. Men med det, takk for i dag.

nyhetene. Nordmenn kjøpte mer drivstoff i august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge sier at det endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake i september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget i Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff i riksdagen i dag. Bakgrunnen at Venstrepartiet i går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk redaktørforenings styre skal i dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen i sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. En ny rapport til Nordisk råd finner at unge menn med økonomisk utrygghet oftere støtter konservative syn på mannlighet, familieroller og seksualitet. Samtidig viser tallene at en av tre menn i alderen 18-24 tviler på om de kan spare til egen bolig. Rapporten omtaler også mer kvinnefientlig innhold på sosiale medier. Aktor og tre forsvarere skal komme med sine avsluttende innlegg i rettssaken mot Greta Thunberg i dag. Svenske Greta Thunberg er blant de tiltalte i Københavns byrett. Hun er sammen med fem andre tiltalt for å ha skaffet seg uberettiget adgang til et lokale på Københavns universitet i september 2024. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

God formiddag, velkommen til dagens kaffepause på Radio Sunnmøre mandag 28. september. Jeg skal også snart fortelle litt om den dagen. I dag og på i morgen, i dag og i morgen for å si det på godt norsk, så skal du få endelig få høre stemmen til Ena Ben Haim igjen her på Radio Sunnmøre. Vi har ringt til Israel for å høre hvordan hverdagen der. Det lenge siden vi gjorde. Så det skal ta litt av tiden i dag og litt av tiden i morgen, for vi hadde mye å prate om. Og så det vindu mot livet, en også ordinær og tradisjonell kaffepause da. Men vi begynner vi med Katie Nicole, Things I Wish I Would Say, ting jeg ønsker jeg hadde sagt, blir det overført til norsk.

0: sånne ting. Det blir jo litt sånn som i Norge at folk går på gudstjenesten på julaften. Altså det en, ja, det binder folk i sammen i hvert fall. Jeg veldig takknemlig for at vi har dette, og jeg synes også det veldig fint at det så forankret i Bibelen, og at den kjenner på den fortsettelsen vi har da fra det jødiske folk fra for tusenvis av år siden, og at vi kan leve ut det samme i dag.
1: Så da ser du mitt i alt som har vært de siste årene, da, forsiktig lyst på livet til Ena Benheim?
0: Ja, altså en har ikke noe valg, føler jeg egentlig. Samtidig så har jeg veldig tro på at en skal kjenne på alle følelsene når noe tungt, så skal en kunne innrømme det også, og ta, at det skal være lov for, for alt å være der. Men så må en ja, fokusere på håpet, for håpet der alltid. Løftene der, og de har jeg tro på, så en må kanskje bare minne seg selv litt på de løftene og på det som, som gir håp, og fylle seg selv med det, så tror jeg at det ja, til hjelp. Det har jeg selv fått erfare i hvert fall.

har holdt på lenge og fremdeles veldig aktiv. Fast post I kaffepausen jo vindu mot livet. En halvtime eller 23 minutter for å være helt nøyaktig. Det var 24 kanskje undervisning med, fra Bibelen med Jon Hardang. Og det bruker vi alltid å sende sånn I halv ett tida på formiddelen I kaffepausen. Og nå sender vi jo kaffepausen I reprise om kvelden. Så hvis du hører det da, så klokka cirka halv elve. Da rekker du kanskje å høre Jon Hardang før du går og legger det, men nå skal han I alle fall få slippe til.

I 1943 skrev sangforfatteren Øyvind Fragell sin kanskje aller best kjente sang. Mitt eneste håp, kalte han denne sangen. Og I koret lyder det slik. Det eneste håp som jeg eier, det har jeg, o Jesus, I deg. Jeg bringes til ro ved enkelt å tro at du døde på korset for meg. Utrolig fint formulert.

0: livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Perler fra salmenes bok har jeg kalt den bibelundervisningsserien vi nå fortsetter med. Og som du hører på titelen, det altså salmenes bok det skal handle om i denne serien. De fleste av oss vet nok at Bibelen starter med 5 mosebøker. Det mange ikke vet at det også finnes 5 salmebøker i Bibelen. Salmenes bok, som jo egentlig inneholder 150 salmer, egentlig inndelt i 5 forskjellige salmebøker. Og det den andre av disse 5 salmebøkene vi nå skal lese fra i denne programserien. Andre salmebok består av 31 forskjellige salmer, og vi finner dem i rekkefølge fra salme 42 til salme 72. Vi skal starte i dag med å lese de første 2 av disse salmene, altså salme 42 og 43. Jeg har kalt dagens program «Mitt eneste håp», og salmetekstene lyder slik. «Til sangmesteren en læresalme av Koras barn. Som en hjort skriker etter rennende bekker, slik skriker min sjel etter deg, Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når skal jeg komme og tre fram for Guds åsyn? Mine tårer min mat dag og natt, fordi man hele dagen sier til meg, hvor din Gud? Dette må jeg minnes og utøse min sjel i meg, hvordan jeg dro fram i den store skaren, vandret med den til Guds hus med fryderop og lovsangslyd, en høytidsskare. Hvorfor du nedbøyd, min sjel, og bruser i meg? Vent på Gud, for ennå skal jeg prise ham for frelse fra hans åsyn. Min Gud, min sjel nedbøyd i meg, derfor kommer jeg deg i hu fra Jordans land og Hermons høyder, fra det lille fjellet. Dyp kaller på dyp ved lyden av dine fossefall. Alle dine brenninger og dine bølger går over meg. Om dagen sender Herren sin miskunnhet, og om natten hans sang hos meg, bønn til min livs Gud. Jeg må si til Gud min klippe, hvorfor du glemt meg? Hvorfor skal jeg gå i sørgeklær mens fienden undertrykker meg? Det som om mine ben ble knust, når mine fiender håner meg, når de hele dagen sier til meg, hvor din Gud? Hvorfor du nedbøyd min sjel? Hvorfor bruser du i meg? Sett ditt håp til Gud. Jeg skal ennå prise ham, mitt åsyns frelse og min Gud. Tilkjenn meg min rett, Gud. Før min sak mot et folk uten barmhjertighet, og frels meg fra falske og urettferdige menn. For du min styrkes Gud. Hvorfor du forkastet meg? Hvorfor skal jeg gå i sørgeklær mens fienden undertrykker meg? Send ditt lys og din sannhet, la dem lede meg. La dem føre meg til ditt hellige berg og til dine boliger. Så kan jeg komme til Guds alter, til min fryds og gledes Gud. Jeg kan prise deg til sitar, Gud, min Gud. Hvorfor du nedbøyd, min sjel? Hvorfor bruser du i meg? Sett ditt håp til Gud. Jeg skal ennå prise ham, mitt åsyns frelse

Som du hørte det til innledning av dagens program, det finnes altså fem salmebøker i Bibelen. Eller for å si det på en annen måte, salmenes bok i Bibelen, som til sammen består av 150 salmer, inndelt i fem mindre salmebøker. Altså nøyaktig tilsvarende det bokverket Moses skrev, som består av det vi kaller de fem Mosebøkene. En gammel jødisk tradisjon sier at det var den skriftlærde Esra som var ansvarlig både for samlingen og redigeringen av salmenes bok i Bibelen. Dette den samme Esra som skrev Esras bok i Bibelen, og som levde mellom 400 og 500 år før Kristi fødsel. Det var altså på denne tiden salmenes bok ble gjort helt ferdig, slik vi nå har den i Bibelen i dag. Når Esra så samlet og siden redigerte disse 150 salmene, ja, så fordelte han dem på fem ulike salmebøker, og det ble til sammen salmenes bok. Nå skal du få høre hvordan salmene i salmenes bok inndelt. Du kan gjerne prøve å notere dette ned, det som nå kommer, eller kanskje markere det til og med i din egen bibel. Første salmebok, salme 1-41. Andre salmebok, salme 42-72. Tredje salmebok, salme 73-89. Fjerde salmebok, salme 90-salme 106. Og femte salmebok, salme 107-150. Ikke alle steder i salmenes bok det like lett å se hvor en salmebok avslutter og hvor en annen begynner. Utover at alle salmebøkene som regel avsluttes med en lovprisning. Salme 41 i vers 14, avslutningen på første salmebok, der lyder det sånn: «Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighet til evighet. Amen, amen.» I salme 72 derimot, altså den salmen som avslutter andre salmebok, det en helt tydelig avslutning. Der står det i vers 20: «Ende på Davids, Isais sønns bønner.» Men salme 72, som dette verset avsluttes med, jo ikke skrevet av David i det hele tatt. Det skrevet av Salomo. Dermed avslutningsordene egentlig ikke avslutningen på salme 72, men avslutningen på en større samling av salmer, og i dette tilfellet altså andre salmebok. Også i denne andre salmeboken som vi har foran oss nå i de neste programmene, møter vi ulike forfattere. Boken begynner med 8 salmer av Koras barn, så kommer det en salme av Asaf, etter det kommer 15 salmer av David, så 2 salmer som helt anonyme, vi vet ikke hvem som har skrevet dem, så kommer 3 nye Davidsalmer, enda en anonym salme, og så til slutt salme 72, som altså skrevet av Salomo. Jeg forventer selvsagt ikke at du skal huske alt dette, men her har du i alle fall hørt det. Også i denne andre salmeboken altså David den mest produktive salmedikteren. Han har skrevet 18 av disse 31 salmene. Så en annen ting som også litt spesielt her i begynnelsen av andre salmebok som vi befinner oss i dag. Du hørte at jeg leste 2 salmer til å begynne med i dagens program, ikke bare én. Jeg leste salme 42 og 43. Hvorfor leste jeg 2 salmer og ikke bare én? Jo, spørsmålet om ikke salme 42 og 43 egentlig bare én salme. Ser du litt nærmere på disse 2 salmetekstene, så vil du oppdage at ett vers blant disse 17 versene som går igjen 3 ganger. Det fungerer på en måte som et slags kor i salmen. I vers 6 i salme 42 møter vi det første gang. «Hvorfor du nedbøyd, min sjel,
og bruser i meg. Vent på Gud, for ennå skal jeg prise ham for frelse fra hans åsyn.» Og så kommer det samme verset nesten ordrett igjen, både i salme 42 vers 12 og i salme 43 vers 5. Versene lyder helt likt. Og det å skrive salmer eller sangtekster med et kor som kommer igjen flere ganger, det er jo en helt vanlig ting også i vår tid. Og det ser ut til at det er akkurat slik det fungerer her. Salme 42 og 43 er egentlig en eneste salme. Så skal vi legge merke til enda en ting. Salme 42 startet med en innledning, en slags overskrift, «Til sangmesteren, en læresalme av Koras barn». Ser du derimot på salme 43, så mangler den innledningen totalt. Her går vi bare rett på teksten. Hvorfor det? Jo, det er sannsynligvis fordi salme 43 egentlig bare er den naturlige fortsettelsen av salme 42. Når vi senere kommer til de neste sju salmene i andre salmebok, ja, så starter alle salmene med en forfatterangivelse, Koras barn. Ikke at dette i sum betyr så utrolig mye, men jeg synes det er spennende ting å legge merke til. Hvem var så disse Koras barn som det her refereres til? Koras barn, det var en musikkfamilie, en sangfamilie, med et helt spesielt ansvar for tjenesten, for sangen og for musikken i tempelet i Jerusalem. De var både tempelvoktere, sangere og musikere på en gang. Ting tyder på at de er etterkommere av Kora, en mann som sto i ledelsen av et opprør mot Moses og Aaron den gang de var folkets ledere. Det opprøret kostet både Kora og de andre opprørerne livet. Men Koras etterkommere, de som her kalles Koras barn, hadde ikke den samme opprørske innstillingen, hverken mot Gud eller mot sine ledere. Tvert imot, de hadde i stedet et sterkt ønske om å tjene Herren og ære hans navn. Og velsignelsen av den innstillingen kan vi høste den dag i dag, nemlig når vi leser og tar til oss innholdet i de salmene som de skrev. La oss nå se litt nærmere på selve salmeteksten. Hvem skriver Koras barn til? Ja, det er også en interessant oppdagelse. De skriver faktisk til seg selv. Ikke bare til seg selv, men først og fremst til seg selv. Hør på koret eller på refrenget en gang til. «Hvorfor er du nedbøyd, min sjel, og bruser i meg? Vent på Gud, for ennå skal jeg prise ham for frelse fra hans åsyn.» Salmisten skriver altså til sin egen sjel, til sitt eget hjerte. Han prøver å formidle noe til seg selv som har med Gud å gjøre. De fleste salmene i Bibelen er nok skrevet med tanke på andre. For hele folket, for en gruppe mennesker eller kanskje for enkeltpersoner. Og mange av dem er selvfølgelig skrevet også i retning Gud. Klagesangen, bønneropet, takkesangen og lovprisningen. Også i salme 42 og 43, som vi har lest i dag, finner vi ord som er skrevet til Gud. Vi finner nød og klage, salmisten stiller de vanskelige spørsmålene, og vi hører bønneropet og nøderopet. Men like tydelig, kanskje enda tydeligere, lyder ordene til salmistens eget hjerte. «Hvorfor er du nedbøyd, min sjel, og bruser i meg? Vent på Gud, for ennå skal jeg prise han for frelse fra hans åsyn.» Dersom han sier til seg selv, «Ikke gi opp, ikke mist motet. Mørke og nød skal ikke få det siste ordet i livet ditt. Du må bare holde ut. Det vil ende godt. Det skal ende hos Gud.»
Vi har flere slike salmer I Bibelen, der salmisten først og fremst skriver til seg selv. Du kjenner nok noen av disse salmene. Aller best kjent jo salme 103. Husker du hvordan den begynner? Min sjel, lov Herren, og alt som I meg love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Kanskje kjenner du også ordene fra salme 62, en salme vi skal se litt nærmere på I et av de senere programmene. Bare I håp til Gud, vær stille, min sjel, skriver salmisten der. Det egentlig ganske viktig hva vi mennesker sier til oss selv, hva vi metter vårt hjerte, vår egen sjel med. Du husker gjerne historien som Jesus en gang fortalte om den rike bonden. Også han talte et budskap til seg selv, etter å ha opplevd eventyrlig vekst og framgang. Du husker det. Dette vil jeg gjøre, sier han til seg selv. Jeg vil rive ned låvebygningene mine og bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods. Og så vil jeg si til min sjel, sjel, du har mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro, et, drikk og vær glad. For å være helt ærlig, jeg tror faktisk at mange I dag I nøyaktig samme båt som han. De har ikke noe annet å fylle sin sjel med, mette sitt liv med, enn denne verdens ting. Men det et svikefullt budskap. Du dåre fikk denne mannen høre, fra Gud selv, I natt kreves din sjel av deg. Hvem skal nå ha alt det du har samlet? Jo, salmeteksten I dag en viktig påminnelse, det ikke likegyldig hva du fyller ditt liv med. Hva vi metter vår sjel med, det må fylles med ord, levende ord fra en levende Gud. Det bare slik vi får tak I det livet som aldri kan dø. Det ikke vanskelig å forstå at mannen som har skrevet salme 42 og 43 har hatt det virkelig tøft. Ser vi nærmere på det han forteller, så oppdager vi at tre forskjellige ting som har gjort livet vanskelig. For det første, han befinner seg borte fra Jerusalem, og var det ett sted han gjerne ville ha vært, ja, så var det akkurat der. Tanken på å være så langt borte fra den hellige byen, fra Guds tempel, fra høytider og fester, og så være ute av stand til å gjøre noe med det, det var vanskelig å leve med. Han tenker, han minnes, og han lir. Dette må jeg minne, skriver han, og utøse min sjel I meg, hvordan jeg dro fram I den store skaren, vandret med den til Guds hus med fryderop og lovsangslyd, en høytidsskare. Noen av minnene våre kan være gode, andre minner gjør livet bare vanskeligere. Det andre salmisten strever med, det et vanskelig forhold til sine omgivelser, I forhold til de andre. Han føler seg presset, og han sårbar for andres anklager. Mine tårer min mat dag og natt, sier han. Han bare gråter. Hvorfor? Fordi man hele dagen sier til meg, hvor din Gud? Når avstanden til Gud, til Guds hus og til Guds folk blir for stor, du alltid ekstra sårbar I forhold til slike ting. Du på en måte ikke så sikker lenger. Alt skulle vært så annerledes. Det tredje var likevel det verste. Han føler seg rett og slett både forlatt og glemt av Gud. Hør på dette. Jeg må si til Gud min klippe, hvorfor du glemt meg? Hvorfor skal jeg gå I sørgeklær mens fienden undertrykker meg? Du min styrkes Gud, hvorfor du forkastet meg? Å være forlatt og glemt av mennesker, det en ting. Men å være forlatt og glemt av Gud, hva en da igjen å leve for? Salmisten likevel ikke gitt opp. Det forstår vi med en gang han begynner å synge.
Johan har hatt det tøft. Han nedslått, men ikke utslått. Hør hvordan han begynner salmen. Som en hjort skriker etter rennende bekker. Slik skriker min sjel etter deg, Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når skal jeg komme og tre fram for hans åsyn? Han vet at ting tar tid, men også etter den mørkeste natten kommer det en ny dag. Og så fortsetter han, himmelen har ikke vært taus, Gud har latt høre fra seg. Om dagen, sier han, sender Herren sin miskunnhet, og om natten er hans sang hos meg, bønn til mitt livs Gud. Og så lyder det enda en gang, rop etter Gud, send ditt lys og din sannhet, la dem lede meg. La dem føre meg til ditt hellige berg og til dine boliger. Så kan jeg komme til Guds alter, til min fryds og gledes Gud. Så kan jeg prise deg til sitar, Gud, min Gud. Egentlig er det verken Jerusalem, tempelet eller andre mennesker han lengter etter. Det er Gud. Det er Gud han trenger, hans nåde, hans store frelse. Jeg vet ikke hvordan du har det, du som hører dette. Kanskje også du trengte et nytt møte med Gud. Han kjennes så langt borte. Hør, han er mye nærmere enn du tror. Prøv å gjøre salmistens ord til dine ord. Prøv å be slik han gjorde det. Send ditt lys og din sannhet, la dem lede meg. Kanskje vil også du få erfare det han erfarte. Om dagen sender Herren sin miskunnhet, og om natten er hans sang hos meg, bønn til mitt livs Gud. Og når det skjer, vil kanskje ordene fra Øyvind Fragells aller best kjente sang, Mitt eneste håp, få en ny og dypere mening. Det eneste håp som jeg eier, det har jeg, o Jesus, i deg. Jeg bringes til ro ved enkelt å tro at du døde på korset for meg.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Jon Hardang, han tilbake igjen til samme tid I morgen her på kanalen Radio Sunnmøre. Og nå skal ungdomskoret Respons, jeg tror de sang I misjonstimen før I dag, men de skal få lov å avslutte. De skal for øvrig øve I kveld klokka 7 på Emblem Bedehus. Hvis du fra 8. Klasse til 3. Videregående har lyst til å synge I kor, så du varmt velkommen til å være med der. Men nå de her hos oss I kaffepausen og skal få lov å synge Våg og være den du . Da vi I mål med denne sendetimen når de ferdige å synge. Ari Love Hardås navnet mitt, og jeg takker for nå og sier på igjenhør.

Norsk lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Nordmenn kjøpte mer drivstoff i august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge sier dette endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake i september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget i Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff i riksdagen i dag. Bakgrunnen er at Venstrepartiet i går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. Norsk Redaktørforenings styre skal i dag vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Vurderingen startet fredag etter at foreningen i sommer har vurdert saken. Kritikerne mener han bør ekskluderes på grunn av brudd på Vær varsom-plakaten og at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Regjeringen foreslår å bruke 120 millioner kroner ekstra på bekjempelse av ungdomskriminalitet i neste års statsbudsjett. VG skriver at dette er tredje trinnvis økning i trygghetspakken. Samlet foreslås rundt 800 millioner neste år og omtrent 1,9 milliarder i treårsperioden fra 2025 til 2027. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: I dette programmet Min Musikk så har vi med oss gjester som deler enten egne sanger eller sanger som de glad i og som har hatt en betydning i deres liv og trosliv. I dette programmet det Helge Åkernes som har med seg en gjest.
1: Ja, dagens gjest her da i denne serien vår Min Musikk, det rett og slett du det, Svein Ola Lillestøl. Og ja, du må fortelle litt sånn om deg selv først her.
2: Ja, først så må jeg nå si at det spennende å bli invitert. Du har jo valgt deg ut en musikalsk røver som kanskje bruker musikk mer på følelser enn på kunnskap. Men en god volding. Begynner å bikke 50, begynner å bli voksen. Så jeg har jo hørt litt musikk opp igjennom, men det å på en måte skulle presentere hva som er min musikk, Helge, det jo ikke veldig, veldig enkelt. Så vi må finne en linje på dette her og bli enige om hvordan dette skal være, men hva jeg lurer på?
1: Ja. Du må si litt om deg selv, mer enn at du en god volding.
2: Ja, sant. Født og oppvokst i Volda, og så har jeg jo vært litt rundt i Norges land. Nå bor jeg i Ålesund. Jeg er jo så heldig at jeg er gift med ei som heter Hilde, og vi har tre barn som begynte å vokse opp nå og er i ferd med å forlate redet, så vi er jo på vei over i en ny fase i livet. Men har det jamt over ganske godt. Ingen store livskrise akkurat nå, bortsett fra helse og alder, så det er jo sånn det er. Jobber nå som assisterende rektor på Møre Ålesund. Trivs veldig godt der med gode kollegaer. Og så driver jeg jo med litt sånn musikalske aktiviteter på fritida og bruker en del tid på det, og faktisk, tror det eller ei, på volleyball. Alle voldinger, de har jo hatt befatning med volleyball på en annen måte, og nå, siste året, så har jeg liksom fått blomstre og leve ut alle mine drømmer gjennom min yngste datter, som nå spiller aktivt volleyball på Blindheim. Og wow. Jeg har helt uten kompetanse og grunnlag. I alle fall ikke, jo, det ikke helt sant. Men i alle fall, nå jeg trener for et J17-lag. Og det spennende.
1: Ja, jeg kan love deg, jeg tapte mye mot voldingene når jeg gikk på lærerskolen der i volleyball, så...
2: Det bør du ha gjort.
1: Det var stor lag.
2: Ja.
1: Ok, nei, men Svein Ola, vi kjører på, og det som med dette konseptet her, sant, jeg har jo bedt disse inviterte offerene mine, da.
2: Ja.
1: Og nesten dårlig gjort, så du sier, å spørre om folk kan velge 5-6 sanger fra livet sitt som har betydd noe.
2: Ja.
1: Men det det som jeg mente her, at det du får dele viktig musikk, preferanser som har betydd noe gjennom, ja, sorg og glede, retningsvalg, situasjoner, sant? Og vi startet i ungdommens vår, vi da, Svein Ola.
2: Ja, og si det er ikke så unaturlig det. Altså, jeg vokser jo opp i Volda, og kor og sånne ting, jeg har jo alltid vært en del av livet. Jeg tror jeg begynte i barnekor og sang der som eneste gutt blant en horv med jente i 7-årsalderen, og fikk fantastisk mange muligheter med flinke folk som ga oss sjansen til å synge i kirka og på bedehus og også i andre sammenhenger. Ragnar Aske og Ragnar Ørstavik og mange som drev med musikk i Volda, de løftet oss fram, så vi fikk oppleve mye fint. Men det klart at de musikalske preferansene på den tida, og nå snakker vi jo sånn type 80-90-tallet da, når den begynte å få en slags sånn musikalsk bevissthet, så var det jo det at etter hvert beveget meg over i tensing-miljøet, begynte å spille tromme der, jeg er trommis, en sånn ungdomstrommis. Og da var det jo det med å ha litt sånn upbeat-låter, og låter som både innholdsmessig kanskje ga en retning som gjorde at det var en kul låt, kul tekst, at det faktisk var artister som laget bra musikk selv om de var kristne. Så første låten, jeg tenker vi skal lufte litt her, da er vi liksom i type tensing, tensing overgang, kanskje var innom lagskore en gang da, når vi var innom lærerskolen der og sånne ting. Men Per-Erik Hallin, han har laget mye bra musikk, så det går ikke an å ikke snakke om han. Men for å liksom krydre litt, så drar vi inn Carola også, for hun med hadde jo gjennombrudd på den tida og var kristen, og fikk liksom noe hun skulle ha sagt ut i verden gjennom Grand Prix faktisk. Så da har jeg valgt med et Gospel Train med Per-Erik Hallin og Carola, som er en litt nyere variant av den, men den likte jeg veldig godt å spille, og jeg hadde en Ole Martin Thorheim med som gitarrist på den. Så hvis dere liksom ser for dere Ole Martin Thorheim på gitar på den der, og Jarle Hauge Steffensen på bass for eksempel, eller Kjetil Gjelle på bass som var med, så er dette her litt av det som preget min oppvekst da, når jeg spilte i TenSing og var med i TenSing-bevegelsen.
1: Fantastisk. Si litt om Gospel Train tekstmessig før vi drar den i gang her.
2: Ja, det kan jeg gjøre. Og hvis en lytter, jeg er jo litt sånn, jeg har en tendens til å lytte mer til melodi enn til tekst. Og det gir jo av og til noen litt uheldige utslag da, hvis jeg skal presentere en låt. Men akkurat Gospel Train er ganske safe. Altså da snakker vi jo rett og slett om det å bli med. Bli med på laget, bli med, ha en tru som gjør at, og gjør valg som gjør at en kan få bli med til himmelen. Det er vel egentlig det handler om. La oss hive oss med toget, la oss hive oss med de som tror på Jesus, og være med til en god slutt på det hele, en eller annen gang.
1: Ja, men da spiller vi legendarisk Gospel Train her med Per-Erik Hallin, ja, og her da i kompaniskap med Carola.

0: Ja, Svein Ola Lillestøl, du gjest du I min musikk her på Radio Sunnmøre, og nå drog du I gang først her med Per-Erik Hallin, The Gospel Train, og så må du ta oss videre da, I låt nummer to her.
1: Ja, og det klart at det å være kristen I Volda, det var ikke så veldig vanskelig det, fordi at... Jeg kommer jo ikke fra en sånn bedehusheim. Jeg hadde jo en farmor som alltid hadde oss med I tankene og ba for oss, og en morfar og familie som på alle måter var preget av kristen tro. Men jeg fikk lov til å vekse opp I en åpen heim der det var lov til alle slags uttrykksformer og lite fordømmende tenking, mye gode verdier og ja, viktig ballast I livet. Klart vi ble utfordret på å gjøre de riktige valgene og ikke dumme oss ut. Og, men når en kommer liksom over I en videregående skole, så møter en jo kanskje andre segment og andre grupperinger som en kanskje ikke så kjent med og som spennende, som man har lyst til å være med på. Og da kommer en jo ikke ut om en artist som kanskje nå har blitt betraktet som litt kontroversiell, men som jeg tror har vært ekstremt viktig for mange ungdommer, og som ekstremt viktig for mange voksne nå, og det jo selvsagt Bjørn Eidsvåg.
0: Ja, og vi skal ganske langt tilbake I Bjørn Eidsvåg sin diskografi, det heter.
1: Vi skal langt tilbake, men hvis en leter gjennom tekstene til Bjørn Eidsvåg, så handler det om livet. Han jo prest, og han har jo med seg en ballast fra en liten bygd han også, og har levd sitt liv på mange måter, og vi ser jo at han gått I en sånn sirkulær gang han også, der han kanskje noen vil oppleve at han vært langt utenfor det de kan identifisere seg med, hvis en tenker innenfor det kristne sværene, men likevel så har han alltid levert musikk som har innhold og tunge og gode tekster med bra formuleringer. Og vi skal tilbake til en låt som heter «Du tok ikke øynene mine fra meg». Nå husker jeg ikke I farta akkurat hva album det var, men jeg lurer på om du får vært I god, men det får du sjekke opp litt, Helge, når du leser inn låten. Og så tenker jeg at den teksten forteller litt om det som kanskje viktig I ungdomstida, at selv om en trakker feil, og selv om en kanskje også henger med I andre miljøer enn I de kristne miljøene, så der en som aldri slipper deg.
0: Fantastisk. Du tok ikke øynene dine fra meg, Bjørn Eidsvåg her.

0: Ja, Svein Olav Lillestøl, vi gått I gang vi nå. Vi har vært innom Per-Erik Hallin, vi har vært innom Bjørn Eidsvåg, og så, ja, vi må enda mer utenlandsken Sverige, som vi startet med.
1: Ja, det jo slik da at det jo noen, altså, sant, vi burde jo nevnt Dagsland, og vi burde nevnt Koinonia og Mesoforte, og kanskje til og med Jahn Teigen burde vært med dette her, eller... Men det var jo ett band som kom med en nok så banebrytende plate som heter The Joshua Tree. Og der det en låt som mange vil nå sikkert tenke at tekster kan tolkes I alle mulige retninger. Men for meg da som ungdom og som en glad kristen gutt som likte å bevege meg I alle mulige miljøer, så var det veldig fint å kunne få høre en låt som heter Still Haven't Found What I'm Looking For. Så den har jeg litt lyst til at du skal spille da, fordi at den for det første et av verdens største band. Og den fra en periode I livet der musikk, det var viktig å ha noen musikkpreferanser. Og jeg hadde jo ikke så mye peiling på musikk egentlig, men YouTube, det var ganske lett å si at ja, det liker jeg. Det fikk jeg ikke en tyn for. Det hadde vært verre å ha sagt at jeg likte gammeldans eller et eller annet, sant? Men YouTube var lett å drage fram, og Still Haven't Found har jo også en litt sånn søkende tekst og forteller litt om at det ikke sikkert vi har alle svarene klart for oss til hver tid, og kanskje vi litt på leit etter egen identitet, kanskje vi litt på leit etter hvem vi som person. Men da den kom på banen så var jeg jo ganske trygg på hva jeg sto for og sto I men kanskje hadde ikke vi fullt og helt funnet ut akkurat hvordan dette skal formuleres til møte med andre så Still Haven't Found synes jeg en bra låt å dra fram I denne sammenhengen her
0: Ja, Joshua Tree, det rett og slett helt tilbake til 1987, Svein Ola og ja, ungdomstid halvvoksen
1: Halvvoksen? Nei, det fortsatt pensig. Ja, jo, det nærmer seg videregående. Men det viktig å ha trygge, litt store artister I ryggen når den skal bevege seg inn I videregående skole. Så spil YouTube fra 1987.
0: Ja, og dette var jo en sang som du nevner Tensing-miljøet også omfavnet. På en mange Tensing-kor som hadde den her på tapeten, om de ikke hadde The Edge på gitar der, så gikk det bra noenlunde likevel.
1: Definitivt, og Bono var jo en markant figur, også litt sånn innenfor politisk, det jo sånn som han kan komme litt tilbake igjen til, men han hadde mange saker som han brente for.
0: Ja, han hadde jo nettopp vært også involvert I Band Aid, sant, fra 84, noen år før her, og var engasjert, ja, både sosialt og politisk, sånn sett.
1: Absolutt, og en annen ting som litt gøy å nevne, det jo at disse her folka som jeg har nevnt til nå, de har jo stort sett vært på konsert med, eller kanskje til og med fått lov til å være med og synge med. Bjørn Eidsvåg I sted, han var jo med og kora, han kom jo med juleplate en gang, da var jeg med I Bergen og sång med han, og det var jo en stor opplevelse. Men YouTube på Valle Hovin I 1991, det står som en av de store fine konsertopplevelsene som verdt å ta med I dette her. Så YouTube må være med.
0: Ja, du skal vite at jeg angrer hardt på at jeg ikke kom med dit. Vi kjører YouTube. I still haven't found what I'm looking for.

0: Ja, det var YouTube det, Svein Ola. Og så skal vi videre her da. Du har kommet allerede til sang nummer 4 her, så vi er i ferd med å bikke halvveis løp vi.
1: Men du vet, hvis jeg skulle ha dratt alle låtene som betydde nok for meg, eller som jeg synes er fine, så hadde jo det blitt et endeløst program. Det sånn NRK døgnet rundt sending, men det skal vi spare oss for. Klart at nå har vi jo snakket om 87, og da hadde ikke jeg kommet på videregående enda. Men nå gjør vi et hopp. Vi tar et steg forbi videregående, og egentlig mer over i studietid. Og da var det jo slik at der var en artist som jeg også var på konsert med i Oslo, i Spektrum, og det var Sting. Sting har produsert ekstremt mye bra, og det som kanskje er mest spennende med Sting er jo at han har et bredde i repertoar som jeg tror få artister kan sammenlignes med. Han har brukt så mange sjangerer innenfor musikken sin at han var jo definitivt en del av Tensing-miljøet, og jeg spiller tromme til Sting-låta. Kjempekult. Han drog jo i gang når han liksom slo gjennom med å spille rock, men med jazzmusikere. Så du fikk jo en helt annen lydbilde enn tradisjonell rockmusikk, for du fikk en musikkpresentasjon som ja, utfordret det musikalske øret for mange, fordi at jazzsjangeren ble brukt innenfor rockersjangeren. Og så har han jo vært innen ekstremt mange andre perioder. Men han var jo agnostiker. Så for meg, og liksom som kristen gutt, så var det jo utfordrende det å liksom skulle finne tekster som man kunne relatere til kristenlivet, og jeg tror hvis jeg søker opp på Sting også, så er det jo veldig få av tekstene som på en måte er direkte kristent innhold, men mye livsvisdom. Og så når jeg begynte å blade og leite, så altså, han har jo så ekstremt mange plater, jeg greide ikke å finne noen favorittmelodi. Så jeg tenker at, nei, men da spiller ikke vi Sting da. Jeg må bare fortelle at han var en viktig person i min musikalske reise, og det at han spilte så mange ulike sjanger, det inspirerte veldig til å på en måte tenke at, ja, nei, men Sting er en bra mann. Han har mye livsvisdom, han gjør utrolig mye gape, men fin fyr, og en stor musiker. Og det å være på konsert med han, hvis noen får sjans til det, gjør det. Men vi spiller ikke av noe av han i dag. Men jeg synes folk skal gå inn og kikke litt på tidlige plate, altså Bring on the Night, som er en ganske kul konsert gjengivelse, og så har du Englishman in New York, du har veldig mange forskjellige opp igjennom. Så Sting, ta en tur via Sting.
0: Og nå går vi over i en ny fase vi nå, Svein Ola, sant? Altså Svein Ola Lillestøl snakker om min musikk som vi ikke spiller.
1: Ja, jeg gjør det. Og ikke fordi at det er noe sånn kontroversielt i det, men det er så mye å velge at jeg tenker folk kan være litt nysgjerrige. Men jeg skal jo være litt sånn en låt som på en måte ble veldig hypet i periode der, fordi at jeg var jo kjempeglad i å danse. Superglad i disco.

0: kjempegreier. Så det å være på onsdagskvelden på Porsche, det var jo ikke sånn som pappa og mamma heia på og syntes var superlurt av unge Lillestøl å bruke tid der sent på kvelden og være på diskotek der det til og med var lov å røyke på den tiden. Jeg røykte ikke selv, så kledde han jo til lufting ute i veke etter at jeg hadde vært der. Men det å være, jeg syntes det var viktig å være i et miljø, for da jeg følte at jeg var ganske trygg i trua mi og hvem jeg var, og det å bevege seg i et miljø der en kunne være kristen blant både kristne og ikke kristne, der diskotek også var en del av det, det var faktisk ganske viktig for meg. Jeg hadde aldri noe sånn, jeg aldri var noen utagerende person eller hatt noe sånn ungdomsopprør eller noen ting. Altså, det var uten alkohol, glad i dans, hva gjør en da? Da må en på diskotek da. Så det gjorde jeg. Og da kom det jo også en ikke-kristen artist, eller kanskje en kristen, vet ikke det, men et band som heter Mr. Mister. Og de drog jo i gang med en av de heiteste poplåtene du kan tenke deg på diskogolvet, men med teksten Kyrie. Så den skal du spille nå, Helge.
1: Ja, da snakker vi Mr. Mister her.
0: Vi gjør det. Vi gjør det. Jeg har ikke helt årstallet på den, men i den perioden der, altså det å faktisk kunne bevege seg ut i verden og være trygg på hva han står for, og likevel kunne være med i litt sånn ikke typisk bedehuskirke sammenhenger, for meg var det superviktig.
1: Ja, litt om teksten der i Kyrie. Altså, Kyrie er jo greit, men hva synger han om?
0: Han sier jo Kyrie eleison down the road that I must travel. Hvis min kone hører på dette her, så vil jo hun si sånn, du kan ikke snakke engelsk på radio. Nei, og det er greit det. Men det handler jo rett og slett at uansett hva du beveger deg i verden, det er litt sånn som Bjørn Eidsvåg-låten, du tok ikke øynene dine fra meg. Altså, Jesus er med han. Selv om du er på diskotek, så er Jesus der også. Og kanskje det er deretter det viktigste at han er, faktisk.
1: Da blir det Kyrie, Mr. Mister, her på Min Musikk, Svein Ola Lillestøl.

0: Ja, men Svein Olav Lillestøl, du har blitt enda mer voksen du etter dette her. Og hvor skal vi nå?
1: Ja, ja, hva skal vi gjøre? Nei, kanskje vi må snakke litt om hva han holder på med. Mer sånn dagsaktuelle ting. Altså, jeg har jo sunget i ulike vokalgrupper og fire stykker og litt sånne andre ting opp igjennom og jobbet mye sammen med en god kompis som heter Gaute Øvereng. Og han jo veldig flink på musikk, og han jo vet på det. Så han har mye sånn, han kan navn på artister og vet hva sjanger ting er, altså han er veldig flinke fyr, og så han utrolig god å arrangere ting. Og så var det jo jeg, Julie fikk en sånn link med han, der han sammen med to jenter hadde spilt inn en julesang. Og så sier jeg, men det jo urettferdig at jeg ikke får være med på dette her. Jeg vil være med. Og så fikk jeg det, og dermed så ble Mew vokal fire stykker, og ikke bare tre. Så da fikk jeg være med og synge sammen med deg, og sammen med Gaute og Anne-Martha og sopranen vår, og nå datt jo navnet Irene, selvsagt heter hun, så har jeg fått oppleve å være med på masse innspillinger av musikk som Gaute har arrangert. Enormt mange ulike sjanger og jeg kan jo ikke la være å dra med det inn, fordi at det vokale uttrykket, det å bruke stemmen sin og synge, det er jo veldig nært, det er veldig viktig, og det er et instrument som du har med deg overalt. Og i Mew har jeg fått lov til å synge da med flinke folk, og jeg har alltid kost meg med å drive musikk sammen med folk som er bedre enn meg, for da blir han litt bedre selv. Så jeg har aldri vært kjempegod på noen ting. Jeg har spilt fele, og spilt litt piano, og spilt masse tromme, men jeg passer på å alltid spille med folk som bedre enn meg, slik at jeg alltid det svakeste leddet, men da har jeg lært noe nytt. Og sånn gjelder det også innenfor musikk og sang. Altså det å få lov å være med og synge i Mew sammen med Gaute og kompani, det har vært en berikelse, så der skal du få lov å spille en låt. Og da er jeg veldig usikker på hva jeg skal velge, for jeg har to liksom sånn favoritter. Og den ene, det er jo litt sånn Inside the Take Me to the Alley. Der er det jo Anne-Martha som synger solo på den, og hun er jo en altstemme som er som smør. Og den handler jo litt om hva er det vi kan forvente å finne Jesus, hvis vi skulle lete etter han. Hva du tror du finner han hen, Helge?
0: Ja, det er jo kanskje ledende spørsmål, siden vi er inne på det, men kanskje ikke der vi tror han absolutt er alltid.
1: Nei, altså vi har jo en forventning om at han kanskje er nærmest deg som gjør rett og lever godt og gjør alt som er riktig. Men jeg tror jo egentlig at hvis han skulle gått og lete opp Jesus nå, så hadde han kanskje vært plasser der folk virkelig trengte han. Og det er jo den Take Me to the Alley handler mye om dette her med hva er det Jesus ville ha vært og brukt tida si hvis han nå skulle være, og jeg tenker jo at han er her, men hvis han fysisk skulle være til stede, så tror vi hadde funnet han i bakgaten. Jeg tror vi hadde funnet han blant de som sliter og kanskje ikke fikser alt så veldig bra. Enten det, eller så skal vi spille en låt som heter Nimis. Ordet nimis, det er jo et litt rart ord. Det betyr i overkant, eller for mye. Og dette her er jo en kar med ekstremt mye levd liv som har laget denne melodien. Og det er en bergenser som heter Kenneth Sivertsen. Og han gikk jo på snørra gang etter gang. Økonomisk fallitt, kona gikk fra han, alkohol. Men han bodde jo faktisk i Bergen samtidig som jeg var der, og av og til så gikk jeg gjennom gatene oppe i Sandviken, og da satt han inn på noe som heter Columba, som var en restaurant der, med et ølglass, og satt og skrev og filosoferte over ting, og lagde musikk med filharmoni, med musikere, med strykere, med alt mulig. Og denne her Nimis-låten, hvis en søker opp Kenneth Sivertsen og lytter til den, så er det en kjempeflott produksjon, som sikkert var så dyr at han aldri ville greit å betale den ned, selv om halve Norge hadde lyttet til den. Men den låten har han Gaute tatt og laget et arrangement til, og så har svågen, tror jeg, hvis ikke det helt feil, til han Kenneth Sivertsen laget en tekst som vi da i Mew har fått lov til å lage denne versjonen, som jeg tror du skal spille nå. Jeg tror vi velger Nimes Helge og prater med til det. For jeg tenker det at det å på en måte leve i overkant, det å ta for mye på seg, det å på en måte ikke ha kontakt med virkeligheten, det kan være litt risky. Men et menneske som går så på snørre som han Kenneth Sivertsen, og likevel lager noe så vakkert, der bor så mye i folk, der er så mye bra i folk, så ikke sku hunden på håret, folkens. Ikke la dere lure av at det ser litt sjabert ut av og til. Lytt til hva de sier, lytt til hva de lager musikk.

0: Og det kan hende at enkelt lytter og kjenner igjen Mew, for dere var jo faktisk for noen år siden på et Radio Sunnmøre arrangement ute på Valderøy. Jeg vet ikke om du husker det, Sven Olav?
1: Ja, da var det jo en sånn big shot også på besøk der ute. Han der som var på farmen og sånn også.
0: Det Bjørn Selbekk.
1: Ja, sant.
0: Ja, riktig.
1: Så da var vi der, og da sang vi jo faktisk den som vi ikke spilte av nå, blant annet. Det var en litt sånn debut. Det var fint. Masse folk som hørte på oss. Så vi jo veldig takknemlige for at Mew av og til blitt spilt på Radio Sunnmøre. Så det og jeg håper at folk på eget initiativ kan gå inn og høre på Mew-vokal og plukke, for det jo mye norske tekster også. Det trenger ikke bare være engelsk. Jeg ser jo det at det en del engelske tekster som vi kom dettene inn der. Jeg liker veldig godt norske tekster. Da. Jeg burde jo ha nevnt Kari Bremnes, eller hele Bremnes-familien burde jo vært med i et utvalg, eller en burde sett på Nordstoga. Altså, det ekstremt mye fin musikk, så jeg treffer meg. Men nå har jeg noe måte å begrense meg litt da.
0: Vi burde hatt en veke.
1: Ja, minst.
0: Men du, Sven Olav, vi nærmer oss slutten vi. Så fort går en kjekk time i godt lag med min musikk her. Men du driver jo ikke bare med Mew, du synger andre ting. Og vi skal gå inn for landing i det, tror jeg.
1: Ja, da skal vi lande i kanskje det som har preget livet mitt mest. Sånn musikalsk sett opp igjennom. I 1995 så var jeg så heldig at jeg fikk fare inn på kontoret til han Prots i Volda, Per Olvar Hildre, og prøvesyng for skurk. Så da satt vi nå der inne, og han hadde en liten synt, og prøvespilt litt, og han så noe litt misfornøyd ut. Så, nei, sa han, du må være med opp etter vafle. Så da fikk jeg være med opp i heimen hans, og derfor der hadde han skikkelig piano. Så da var jeg og prøvesong en stund med henne, og så plutselig så fikk jeg lov til å være med som tenor i skrukk. Og det var jo stort. Skrukk var jo veldig, veldig store på den tida. Hadde hatt mange store, flotte arrangementer med utenlandske artister og har drevet ekstremt banebrytende korarbeid. Og kanskje det viktigste av alt, det å prøve å så knytte band på tvers av kulturer, har vært et av skrukk sine viktigste anliggende. Og dette fikk jeg lov å være med på. Så jeg fikk være med på utrolig mange spennende reiser til forskjellige land, blant annet Aserbajdsjan. Og den låten som vi skal avslutte med nå, der jeg har valgt da blant hele dette repertoaret. Egentlig så burde jeg valgt noen fra flere av skrukkplatene. Jeg burde hatt et eget skrukkprogram med Helge for å presentere mine kramgode skrukklåter. Men nå har jeg jo valgt en som heter Galib Mamedov har laget melodien til. Det er jo Erik Hillestad som har skrevet tekster. Men det handler rett og slett om historikk. Galib Mamedov, han flyttet jo hit til Norge og har vært organist på Frey nå i mange år. De bodde i Aserbajdsjan, som var et egentlig muslimsk, men sekulært land, og der de har funnet masse spennende røtter tilbake til tidlig kristendom. En tror sågar at kanskje det var et av de første kristne landene. Så jeg finner masse spor etter historikk, og jeg finner også spor kanskje at det der har vært en link til Norge gjennom dette. Heyerdahl var jo veldig engasjert i å finne sånne historiske tråder dit. Men der skal vi høre La den brenne, med tekst fra Erik Hillestad, og den, jeg tror ikke vi trenger å si så mye om den teksten, men hør godt etter, for det er verdiene til de som bor i dette landet som blir presentert, og det tenker jeg er verdier vi også bør ha med oss når vi møter hverdagene våre.
0: Da sier vi tusen hjertelig takk, Svein Ola Lillestøl. Du var rett og slett gjest her i serien vår her på Radio Sunnmøre, Min Musikk, og ja, det er en knallhard øvelse å velge ut 5-6 sanger fra et liv. Men det synes jeg du klarte meget bra, og vi skal nå bare få avslutte dette programmet med å spille skrukk La den brenne.

0: nyhetene.
1: Norge tapte mot Portugal på Ullevål I går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen I norsk fotballhistorie. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Nordmenn kjøpte mer drivstoff I august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Detaljhandelen økte 0,6% fra juli til august, drevet særlig av bensinstasjoner. Sesongjusterte tall viser 5,3% høyere omsetningsvolum. Sjeføkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge sier dette endret seg da drivstoffavgiften kom tilbake I september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier hun ikke ser noen mulighet for å danne regjering etter valget I Sverige. Uttalelsen kom på et pressetreff I riksdagen I dag. Bakgrunnen at Venstrepartiet I går kveld sa ja til Moderaternas Andreas Norlén som talmann. Striden om støtte fortsetter. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier I dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet I EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull I EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
0: Musikkkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata I Ålesund.

mandag til deg du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal få med oss god og variert kristen musikk fra inn- og utland. Tommy Walker, Sum, Sørlandskirken, Lekfolket, Arvid Pettersen og Marit og Irene den første halvtimen.

Hei, jeg heter Arnfinn Halderaker. Jeg kommer fra Bømlo I Sunnhordland. I flere år så fikk jeg lov til å være ansatt I Romsdal Indremisjon som barne- og ungdomsarbeider. Senere så har jeg hatt tjeneste I en del år I den indre sjømannsmisjonen og parter både på Mørekysten og opp og ned langs norskekysten med elgeser og på fiskerheimer og på møteaksjoner. Når jeg ble utfordret til å si noe om en sang som har betydd mye for meg, så knytter jeg disse tankene om sang til, til reiser jeg har hatt på Mørekysten. Og da kom det en sang som jeg var med og sang på Bjørnsund, på gudstjeneste på sommeren der. Det var prosten I Molde som hadde slekt ute på Bjørnsund og holdt gudstjeneste, og han hadde alltid med sangen «Jæren seiler på livets hav». Jeg har jo også knyttet den sangen litt til livet mitt, for det å være menneske, det jo å seile både I fint vær og I litt mer ruskete vær. Og noen ganger så slingrer det sånn at du føler at du knapt klarer å holde deg fast ombord I båten. Og så får du finere vær der at du bare kjenner at livet helt herlig og alt flott. Og jeg har fått lov til å oppleve begge deler gjennom de 49 årene som jeg har levd til nå. Og jeg rekner med at resten av seilasen nå kan ha med seg litt av hvert. I den indre sjømannsmisjonen så var jeg jo ofte ute for å gå møte mennesker I sorg. Det var misjonsvenner som hadde gått bort. Og I en slik begravelse I Nedre Eiker kirke I, utenfor Drammen, så var denne sangen også en naturlig del av, av utvalget av sanger I den, til begravelsen. Og når vi kom til det verset som sier noe om himmelens porter som blinker I forskjellige diamanter, så, så kom sollyset inn gjennom vinduene I kirka, blyvinduet med fine farger I, og det var virkelig sånn at disse sola den funklet og glimta på kista. Og det også sier noe om opplevelser jeg har hatt med denne sangen her. Den, den gir oss også et himmelhåp om livet her, og så vi på vei mot et land som funkler og glimter som av gyldne edelstener og diamanter som vi ikke må ha skjønt her. Så denne sangen den betyr noe for meg. Om livet og om håpet som venter der fremme.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Videre lytter vi til Frihals Evangeliesenteret, eldkollektivet Ungfila. Robbie Seaband avslutter timen.

Hei, mitt navn Marte Sofie Leithaug Gudal, og bor på Averøya, hvor jeg har vokst opp, og gift med Hans Ivar Leithaug Gudal, og jobber ellers som kontaktlærer på en barneskole i Hustadvika kommune. Min favorittsalme «Jeg i Herrens hender», og den salmen har jeg alltid vært veldig glad i, og spesielt når jeg ble eldre og skjønte hva sangen også handlet om. Og den for meg har en enorm trygghet, den tryggheten jeg kan ha til Gud gjennom hele livet, hvor enn en og hvor tid på døgnet, så man alltid trygg hos han. Han passer på oss, uansett om man glad eller har det tungt og vanskelig, redd, eller hva som helst han kjenner på.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinne til dobbeltdrapi i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret, Helge Nitteberg, som er sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette er den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God mandag til deg, siste mandagen dine måneden her, 28. september, og vi skal I dag høre om eldstetjenesta I hyrdebreva når vi tar en bibelprat med Johan Halsen og Arilove Halås. Men nå først får vi 10.000 Reasons med Matt Redman.

0: Krava som blir stilt til kristne ledere I dette brevet, vi kan vel alle være enige I at ingen så perfekt som krava tilsier her at den skal være. Ofte I vår tid, når noen framstår som så perfekt, så kommer det kanskje fram svin på skogen, både her og der, både kirke og menighet. Hva balanse god I vår tid for å oppriktig være en god kristen leder, som også et realistisk forbilde for et menneske, og for at andre kan kunne ha tillit til?
1: Jeg tenker om det at det må være samsvar mellom liv og lære. Hvis det slik at du lever ett liv I menigheten, og framstår som du sier som perfekt I alle sammenhenger, det å snakke som om du har alt på stell, men både eget liv og familien sitt liv vitner om noe annet, det et misforhold der, da det en disharmoni. Og det gjør også, tenker jeg, at det viktig med at det ikke bare en selvutnevnte leder I en kristen sammenheng. Det ser man eksempel på I vår tid mer og mer egentlig, at det en pastor eller noen som bygger sin menighet. Jeg tenker det usynt. Det synd med et åndelig lederskap som består av flere personer, der en kan se en annen I korto, der en kan få korreksjon, veiledning og underlegge seg det, for at en skal ha et mest mulig sunt forhold til det for sin egen del, men også I sett inn sin egen del av.
2: Og det jo noe av det som har vært styrke, og etter mitt skjønn, for Bedusbevegelsen, for Pinsebevegelsen, I alle fall, og mange andre også. Han har hatt et forsamlingsmøte, et menighetsmøte, et årsmøte, hvor alle som medlemmer I forsamlingen, de har stemmerett, de har talerett, det skal legges frem regnskap, årsmelding, og det skal velges styre. Jeg tror det, at, og det en del grelle eksempel jo Knutby, så vi har hørt en del om den senere tida, men der hvor kristne ledere oppnevner seg før, og håndplukker sine egne nærmeste selvsupplerende styre, så det kan kalles, da du ute på en farlig vei, fordi at da kan det fort bli galt. Det veldig viktig, som Johan sier, at den som skal være en kristen leder, han skal være gjennomsiktig og være ærlig med sine fall. Og så tror jeg veldig mange kristne ledere opp gjennom tida, kanskje særlig mannfolk, har tenkt at dette en posisjon de andre står til tjeneste for meg. Å være kristen leder, det å stå nederst på rangstigen. Jesus skal I himmelen, sier han, gå rundt og servere oss. Det idealet for en kristen leder.
0: Nå beveger meg kanskje ut på en litt tynn is, og det blir litt sånn synsing, men med tanke på disse kravene og det som står I disse brevene her, og det ofte våre menn som har hatt disse type øverste rolle. Og nå I 2020 så ser vi at ofte det kommer flere og flere kvinner også inn I disse type oppgave og rolle. Kan det ha noe å si for denne balansen om det at det som blir fortalt fra øverst hold, det blir mer en balanse I liv og lære, og at det blir litt mer gjennomsiktig?
2: Ja, da beveger vi oss ut på, ikke på tynn is, men på spennende is, skal vi si det sånn. For det der en heftig debatt I kristne sammenhenger om menn og kvinner tjeneste, og har vært det for så vidt lenge. Og tradisjonelt har det jo vært menn som har hatt det. Paulus opererte jo et veldig mannsdominert samfunn. Det ville jo vært helt umulig for Paulus å ta en kvinne og sette henne inn som en tilsynsmann utifra den struktur som var I samfunnet da. Samtidig så det vel ingen noensinne som har løftet kvinnen fram, sånn som Paulus og Jesus gjorde det. Det var en kvinne som var den første som gikk med budskapet om Jesu oppstandelse. Blant annet flere av Paulus sine sentrale medarbeidere og bibellærere var jo kvinner. Og så en del bibeltekster, ikke minst I Timoteusbrevet, som blir tolket ulikt av kristne. Tradisjonelt har den blitt tolket sånn at eldstetjenesten, som han ofte bruker det, den skal være forbeholdt for de dertil egnede menn, et begrep som ofte blir brukt, altså de menn som da har nådegave til det. Andre tenker som så at bibelteksten taler om at den person som skal ha disse funksjonene skal være egnet utifra nådegave og kvalifikasjoner. Og der tenker vi ulikt I nesten alle kristne sammenhenger. Det som viktig for meg I den sammenhengen, det litt hvordan du tenker om Paulus. For hvis du sier, en kvinne kan selvsagt være eldste, fordi Paulus ikke hadde peiling på hva han skrev om, han var et barn av sin tid. då står du för ett annat bibelsyn än det Sion ska stå för. Men hvis du säger att Paulus var en Herrens apostel som hade fått, och det han skrev är Guds ord, men bibeltexten kan läsas på fällig sånt som de flesta av oss är eniga om, då står du på ett gott, solid bibelsyn, men du kommer till olika konklusioner.
1: Jeg tror det er viktigt i den sammenhengen her med å ha fokus på dette og tenke at den struktur som fantes, eller mangel på struktur som fantes på Paulus i tid, når han innsette eldste og menighetsledere, det var noe annet da enn det i dag. Vi har en annen struktur, så vi har nok tenkt gjennom veldig smalt om det med eldste når vi setter inn det åndelige ledere. Jeg har den oppfatning nå, mer og mer, at vi skal tenke litt bredere når vi bruker benevnelsene der, og at det innbefatter flere felt. For det ikke tvil om at den tid som nå er annerledes enn den som var når Paulus startet opp dette. Det må vi ta med uten at vi sier at noen er liberale, og noen er bibeltru, og noen ikke er det.
2: Men for å svare på spørsmålet ditt, Daniel, så tror jeg at uansett hva du tenker om kvinnelig, mannlig, eldste, så tror jeg det er sunt i alle lederskap at begge kjønn er representert, fordi at menn og kvinner tenker ulikt og har ulike innfallsvinkel til ting, og det er veldig sunt at begge de synspunkter kommer med.
0: I 2. Timoteus så har Paulus en avskedstale. Hvor er Paulus på vei?
1: Ja, da er Paulus på vei mot døden. Hva dag eller hva år og på hva måte Paulus avslutter livet på, det er vi ikke 100% sikre på, men jeg mener ut fra tradisjon at han ble korsfestet opp ned så følge av branden i Rom, og der Nero ga det kristne skulder for dette, og i det dragsuket så fylte Paulus med det. Kristen ble jo veldig forfylte som følge av det. Og det virker som det mot slutten, om man har fått visst når det nærmer seg, det vet vi ikke, men ut ifra den skriver mot slutten av brevet, og ber Timoteus om å skunde seg for å komme og se han face to face, så kan det virke som han forstår at nå er dagene få seg er her etter. Og jeg tenker jo at 2. Timoteus brev, det er jo et utrolig personlig brev, og det er et sterkt brev. Det er klart at hvis du og meg vet at våre dager nærmest er talte, så er det ikke vær og vind vi snakker om når vi møter de som betyr allermest for oss. Da er det de mest avgjørende ting, de viktigste ting, det vi vil ha sagt til de som skal være etter oss før vi forleder denne verden. Så det er vel verdt å merke det når du begynner å lese 2. Timoteus brev. Det er settingen på det.
0: Hva er det viktigste Paulus her vil ha fortalt og formidlet?
2: Tror du noe av det aller viktigste Paulus, han gir jo masse råd i disse brevene, altså konkrete råd om hvordan menigheten skal drives og sånn, men jeg tenker i hvert fall at en av hovedsummen, det er når han skriver at hold fast på det du har fått fra mora di og bestemora di. Timoteus vokste opp med en far som tydeligvis ikke hadde noe å overføke for jødedom eller kristendom, sannsynligvis en greker, men han hadde en jødisk mor, og mora og bestemora kom tidlig til tru, og det fikk Timoteus inn fra liten av, og så vokste han opp og ble den han ble. Da mener jo at Timoteus ble biskop i Thessalonika etter hvert, tror de. Men Paulus skriver, hold fast på det du fikk fra mor og bestemora di. Og det er jo noe som noen kvar kan ta med seg. Det mange som hører på dette radioprogrammet som fikk noe fra mor og bestemor som han har kastet vrak på.
1: Og vi kan jo bare ta 2-3 setninger fra det brevet som han da skriver, ut ifra det forhold som var. Blant annet han skriver i 2. Timoteus 1,13, jeg vet på hvem jeg tror. Og jeg tenker det er et utrolig sterkt vitnesbyrd for den Paulus som kom til tro på den Gud utenfor Damaskus. Han kan si med slutten av sitt liv, etter så lang tjeneste, etter så mange opplevelser, etter så mange prøvelser, så kan han si, jeg vet på hvem jeg tror. Det er et uttrykk for at den Gud som en dag ble frelst ved, han har lært å kjenne slik at jeg kan si, jeg vet hvem den Gud er. Det er viktig å merke seg. Og det andre er, det er kapittel 2, bli sterk ved nåden i Kristus Jesus. Et utrolig flott uttrykk. Hva er det som gir oss sterke som kristne? Det er ved nåden i Kristus Jesus. Og i tillegg så ser han dere i kapittel 3, når han skriver til Timoteus, men bli du i det du har lært, og så videre. Og han sier, det skal komme vanskelige tider, i tider som kommer etter dette. Vanskeligere enn det er nå, gjerne. Så hva krever han da? men bli du I det du har lært. Så det verdt å ta med seg. Det et åndelig testament som blir ført over til en ungdom. Det bør vi også gi videre, akkurat det elementet.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrap i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret Helge Nitteberg, som er sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette er den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Vi skal fortsette, vi her på Radio Sunnmøre, en halvtime til din

timen, og vi skal få med oss en oppmuntring av Asbjørn Kvalberg. Vi skal også I bibelske ord og uttrykk høre om Kong Salomo og Jørgen Hattemaker, og nå får vi Building 429 med I Believe.

Gjennom 11 år var en mann ved navnet Merhan Karimi Nasseri en person uten et hjemland. Gjennom 11 år bodde han på en flyplass ved Paris. Han hadde ikke noe pass, han hadde ikke noe statsborgerskap, han hadde ingen papirer som gjorde ham i stand til å forlate flyplassen og dra til et annet land. Han var blitt kastet ut fra hjemlandet Iran. Deretter ble han utvist fra Paris fordi han manglet dokumenter. Han fortalte at hans belgiske flyktningebevis var blitt stjålet. Han fløy til England, men ble nektet innreise og sendt tilbake til Paris. Da han kom tilbake til flyplassen ved Paris i 1988, tillot flyplassledelsen at han fikk bo i Terminal 1, og der bodde han i hele 11 år. Han skrev dagbok, levde av gaver fra ansatte på flyplassen og vasket toaletter. Men i september 1999 ble det en forandring i situasjonen. De franske myndighetene ga Nasseri et internasjonalt reisebevis og fransk oppholdstillatelse. Plutselig var han fri til å dra hvor som helst han ønsket å dra. Men da flyplassmyndighetene rakte ham disse papirene, ble alle overrasket da han ganske enkelt smilte, stappet papirene i bagen sin og fortsatte å skrive i dagboken. De skjønte at han var redd for å forlate den benken og det bordet som hadde vært hjemmet hans gjennom 11 år. Etter hvert som dagene gikk og Nasseri nektet å dra sin vei, sa flyplassmyndighetene at de ikke akkurat ville kaste ham ut av flyplassen, men på en mild og tålmodig måte ble de nødt til å godsnakke med ham for å få ham til å finne et nytt hjem. Kan du tenke deg et mer unaturlig hjem enn en flyplass? Den er travel og interessant, men den er jo ikke noe hjem. For Nasseri var den blitt det eneste trygge hjemmet han visste om, og det satt langt inne å tenke på noe annet. Historien om Nasseri kan tyde på at Dostojevskij hadde rett da han skrev «Å ta et nytt skritt og si noe nytt er det folk frykter aller mest». Det koster en hel del å bevege seg ut av vante hjulspor, selv om sporene er dype, ubehagelige og fører i feil retning. Men kanskje blir det en stor og fornyende seier å komme seg opp av hjulsporene. Den sveitsiske legen Paul Tournier ser noe positivt i frykten for å bryte ut av det vi er blitt vant til. Han skrev, «Det er frykten for alt nytt som gir det personlige og sosiale livet dets stabilitet og rammer rundt vaner. Uten dette blir alt forvirring. Dermed er det ikke noe gode å bryte opp for enhver pris. Livet trives i forutsigelighet og trygge rammer». Men Nasseris historie sier oss noe om mot og kraft til å bryte ut av rammer som ødelegger et menneskeverdig liv. Tankene mine går til mange eldre som ikke innser at forholdene de lever under tærer for mye på kreftene. Et altfor stort hus, en altfor krevende hage, for mange bekymringer, for mye stress. Minnene om fortiden kan du ta med deg også i nye og enklere omgivelser. Livet kan bli lettere ved å gi fra seg bagasje, kvitte seg med ting og få mer tid for mennesker og fellesskap. Ta villig imot reisepasset og åpne deg for Guds fremtid.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Vi fortsetter å lete etter bibelske uttrykk i norsk dagligtale hos kong Salomo. Vi har sett at kong Salomo ba om visdom i stedet for rikdom, da Gud ga ham mulighet til å be om hva som helst. Gud belønnet ham for det, og ga ham også rikdom i tillegg til visdommen. Det gikk rykter både om hans visdom og rikdom, og da dronningen av Saba kom på besøk for å teste ham, ble hun overveldet. «Jeg trodde ikke det de fortalte før jeg kom og fikk se det med egne øyne. Men nå ser jeg at de ikke engang fortalte meg halvparten. Du er mer vis og velstående enn alt det jeg har hørt.» Kong Salomo satte i gang en rekke store byggeprosjekt med dyre og eksklusive byggematerialer og luksuriøs innredning og utstyr. Det mest berømte byggverket var Salomos tempel, som ble fullført i år 960 før Kristus. Dette ble ødelagt av babylonerne i år 586 før Kristus. Kong Salomo har derfor gått inn i språket vårt som eksempel på en rik mann. Jørgen Hattemaker blir ofte satt opp som hans rake motsetning. Jeg vet ikke hvor den sistnevnte kommer fra, og om han i det hele tatt har eksistert. Men han er en fattig mann som blir oversett, og de med makt ikke tar hensyn til. Kong Salomo er derimot rik, og en type menneske som gjerne får det som en vil. Ofte kan vi høre uttrykket «det er forskjell på kong Salomo og Jørgen Hattemaker». Bibelen advarer mot å behandle mennesker forskjellig ut fra innholdet i lommeboka deres. «Mine søsken, dere kan ikke tro på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, og samtidig gjøre forskjell på folk. Sett at det kommer to menn inn i forsamlingen deres, den ene i staselige klær og med gullring på fingeren, den andre fattige og i skitne klær. Så legger dere merke til ham med de staselige klærne og sier, «Vær så god, her er en god plass. Men til den fattige, du kan stå der, eller sett deg her ved føttene mine.» Har dere ikke da skapt et skille blant dere? Er dere ikke blitt dommere med onde tanker? Hør, mine kjære søsker, sier Jakob. Har ikke Gud utvalgt de fattige i verden til å være rike i troen, og til å arve det rike han har lovet dem som elsker ham? Men dere har foraktet den fattige. Er det ikke de rike som undertrykker dere, og dere drar for retten? Og er de ikke de som spottet det gode navnet som er nevnt over dere? Dersom dere oppfyller den kongelige lov i skriften, «Du skal elske din neste som deg selv», da gjør dere rett. Men gjør dere forskjell på folk, da synder dere, og loven anklager dere som lovbrytere. Derfor bør uttrykket i vårt daglige språk være «Her er det ikke forskjell på Salomo og Jørgen Hattemaker». Så skal vi også huske at det i alle fall ikke er forskjell på kong Salomo og Jørgen Hattemaker, hverken ved livets begynnelse eller dets slutt. Begge kommer nakne inn i verden, og begge forlater den uten å få med seg en eneste eiendel. Slik Alf Prøysen legger ordene i Jørgen Hattemaker sin munn. «Ja, først så vil jeg nevne min stilling og min stand. Jeg står og svarver hatter i Salomos sitt land. Selv bærer jeg navnet Jørgen, så skillnaden er stor, men både jeg og Salomo kom nakne til vår jord. Når dronningen av Saba gjør Salomo visitt, jeg ser Alea lettvint, og hun har tenkt seg hit. Om leiet blir forskjellig fra silkeseng til strå, vi søker samme paradis og hører harper slå.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret, Helge Nitteberg, som er sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette er den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

mandag til deg, siste mandagen denne måneden, 28. september allereie, og vi skal I trusvitaminer få høre om himmelstigen. Nå får vi Mikael Gjellestrand med «Hans navn Jesus Herre ditt navn».

Happy Homes Johan R. Sunde vil hjelpe deg å fornye heimen din. Akkurat nå kan du spare opp til 30% på et stort utvalg golv. Du kan velge mellom vinyl, laminat, klikkvinyl, parkett og teppe. Ta turen innom og finn golvet som passer din stil og din heim. Happy Homes Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: I en stige så har du et godt og nødvendig verktøy, hvis du har tenkt å gjøre arbeid i høyden da. Skal du fikse noe på taket, male den øverste plankene på huset, eller plukke høythengende frukt, ja, så trenger du å klatre opp i en stige. Selv vi med høyderespekt må bite i det sure eplet og trosse høydeskrekken for å hente ned de søte eplene fra tre. Også i overført betydning så spiller stigen en språklig rolle. Mange drømmer om å klatre på karrierestigen, og de som ikke overleverer viktige oppgaver og ansvar til neste generasjon, de kan stå i fare for å dra stigen opp etter seg, som det heter i jordtaket. Et par steder i Bibelen leser vi om en himmelstige. Jakob i det gamle testamentet drømte en gang om en himmelstige hvor Guds engler gikk opp og ned. Med Jesus sitt komme har Gud gitt menneskeheten den virkelige himmelstigen. Ingen kan komme til Herren Gud uten å gå om og gjennom Jesus. Sannelig, sannelig, det sier jeg dere. Dere skal se himmelen åpnet, og Guds engler stiger opp og stiger ned over menneskesønnen, som Jesu egne ord. Disiplene Nathanael, Philip, Andreas og Peter, som disse ordene var talt til, de fikk se Jesus gjøre store under. Det største de likevel fikk oppleve var da Jesus døde på korset og sto opp igjen. Selve undret over alle undre. Korset på Golgata var og er fortsatt den himmelstigen Gud selv har reist. Veien opp til Herren Gud går via Golgata, når vi der legger ned våre synder ved Jesu kors. Noen av trinnene på himmelstigen heter anger og synsbekjennelse, tro på Jesu frelsesverk og bekjennelse av Jesus som Herre og frelser. Og det beste av alt ved himmelstigen, det er at Jesus brukte den til å komme ned til oss. Evangeliet forteller oss at Herren Gud ikke forventer å kreve at vi skal klatre opp til han. Stigen reises ikke av syndere fra jorda mot himmelen. Nei, den senkes av den hellige og nådige Gud fra himmelen og ned til oss på jorda.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans, containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapi i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret, Helge Nitteberg, som er sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette er den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagaen om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

skal i trostrøssel i dag få høre Ottar Myrseth, og i en ladestasjon av Øyvind Benestad hører vi om barnslig bestefar, men nå får vi Kongstor med Victoria Elvira Bjerksund Almgren.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Barnslig bestefar. Du så barnslig bestefar, sa et av mine barnebarn til meg, da vi lå på gulvet og bygde Kristiansands fineste Lego-by. Jeg lurte på om jeg skulle ta det som kritikk eller som kompliment. Men han har rett, jeg barnslig. Som bestefar til 8 har jeg god anledning til å være barn. Og jeg elsker det. Hør hva Jesus sier i Matteus evangeliet kapittel 18, vers 3. Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. Det passer meg perfekt. Voksenlivet oppskrytt. Å være stor trøblete. Å skulle prestere hele tiden slitsomt. Å skulle være flink, dyktig, kompetent, oppdatert, kan gå på livet og helsa løs. Derfor det så fint å være barn. Et bitte lite barn, hjelpeløs, avhengig av kjærlighet og smil, varme omfavnelser, av nåde. Jo eldre jeg blir, jo mer blir jeg barn. Det godt. Det salig. For da jeg så nær Jesus, så nær at han bærer alt. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Jeg heter Ståle Tønnesen og bor i Ulsteinvik. Jeg hører til deg som ikke har en spesiell yndlingssang. Det er så mange gode sanger å hente fra den kristne sangskatten. Jeg har lært meg å ta vare på de gode minnene, og et av de gode minnene er sangen «Jeg har en venn som har gitt sitt liv». Den er skreven av Vidar Kristensen i 1971, og jeg husker sangen fra den tida den var helt ny. Da vi sang den på leirene på Brustadsheimen, og ifra lagsamlingene i det kristne skolelaget i Volda. Denne sangen ble ofte tatt fram i møter i venelaget på lærerskolen. Det finnes intet alternativ, opplyser oss om Jesus som er den eneste vegen til Faderen. Og det nytter ikke å streve, forteller oss om at nåden er nok. Gjerningene kan ikke frelse oss, for av nåde er det frelste ved tro, og dette er ikke av deg selve, det er Guds gåve. Når et menneske innser at alt er slutt, og det er bare Jesu frelse som kan berge, da er det håp for oss. Den bortkomne sønnen opplevde dette. Jeg vil stå opp og gå til far min, og jeg vil si til han, Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. For den som har tatt imot Jesus, er dødsdommen ugyldig. Den som hører ordet mitt og tror han som har sendt meg, har evig liv. Han kommer ikke til doms, men er gått over fra døden til livet. Avslutningen på sangen uttrykker glede over å være frelst. Det nye livet i tjeneste begynner etter å ha forstått at Jesu frelsesverk er nok for meg. Denne lovsangen slutter med et ønske om at Gud alene skal få være Herre i livet vårt.

0: nyhetene. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret Helge Nitteberg, som er sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette er den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer i dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagaen om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen er sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

that he said. Now he was dead, so this was the way it would end.

0: Vi har denne veka startet et nytt program som heter Min Musikk, der vi får en gjest som vi tar en prat med, blir kjent med, og som da deler noen sanger vedkommende glad I, som har betydd noe for en, kanskje en vår med å lage deg selv også. Og I dagens program det Svein Ole Lillestøl som gjest, og det Helge Åkernes som programleder. Vi sendte det I dag klokka 13, og neste gang onsdag klokka 14, lørdag klokka 9 og 14, og søndag klokka 14 og 20. Og her får du en smakebit.
1: Og det klart at det å være kristen I Volda, det var ikke så veldig vanskelig det. Fordi at jeg kommer jo ikke fra en sånn bedehusheim. Jeg hadde jo en farmor som alltid hadde oss med I tankene og ba for oss, og en morfar og familie som på alle måter var preget av kristen tro. Men jeg fikk lov til å vekse opp I en åpen heim der det var lov til alle slags uttrykksformer, og lite fordømmende tenking, mye gode verdier og ja, viktig ballast I livet. Klart vi ble utfordret på å gjøre de riktige valgene og ikke dumme oss ut og, men når en kommer liksom over I sånn videregående skole så møter en jo kanskje andre segment og andre grupperinger som en kanskje ikke så kjent med og som spennende som man har lyst til å være med på og da kommer en jo ikke ut om en artist som kanskje nå har blitt betraktet som litt kontroversiell men som jeg tror vært ekstremt viktig for mange ungdommer og som ekstremt viktig for mange voksne nå og det jo selvsagt Bjørn Eidsvåg
2: Ja, og vi skal ganske langt tilbake I Bjørn Eidsvåg sin ja. Diskografi, det heter
1: Vi skal langt tilbake men hvis en leter gjennom tekstene til Bjørn Eidsvåg så handler det om livet han jo prest og han jo med seg en ballast fra en liten bygd han også og har levd sitt liv på mange måter og vi ser jo at han gått I en sånn sirkulær gang han også der han kanskje noen vil oppleve at han vært langt utenfor det de kan identifisere seg med hvis en tenker innenfor det kristne sværene men likevel så han alltid levert musikk som innhold og tunge og gode tekster med bra formuleringer og vi skal tilbake til en låt som heter Du tok ikke øynene mine fra meg nå husker ikke jeg sånn I farta akkurat hva album det var men jeg lurer på om du for vertigo men det får du sjekke opp litt Helge når du leser inn låten og så tenker jeg at den teksten forteller litt om det som kanskje viktig I ungdomstida, at selv om en trakker feil, og selv om en kanskje også henger med I andre miljøer enn I det kristne miljøet, så det en som aldri slipper deg.
0: Det var en smakebit av denne vekas Min Musikk med gjest Svein Ola Lillestøl og programleder Helge Åkernes, og du kan høre programmet onsdag klokka 14 her på Radio Sunnmøre, lørdag klokka 9 og 14, og søndag klokka 14 og 20.

Vi skal ta med oss oppslagstavla også I dag 28. september så det på Sjøholt Bedehus 1930 Bibel og bønn. Det på Innfjorden Bedehus både I kveld, tirsdag og onsdag klokka 19, bibeltime med Audun Gjelvik. I morgen på Stranda Bedehus klokka 18 det bønn. Og så det klokka 19 tale med Kåre Sævereid og sang og dikt av Anne-Bjørg Helland Sævereid. På Fiskastranda Bedehus det 19.30 møte med Robert Ugedal og Sulagutane og Moltustranda Bedehus tirsdag og onsdag møte med Gunn og Jostein Høyvik klokka 19.30. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

I dag så har jeg lyst til å trekke fram en bibelfortelling som stadig vender tilbake til meg, fordi den på mange måter har blitt relevant i min hverdag gjennom årenes løp. For hverdagen kan være stri, den kan være grå og tung. Ting går ikke alltid på skinne, og livet ikke alltid så rosenrødt. Det har vi heller aldri blitt lovet som kristne, og derfor så bør det heller ikke komme som noen overraskelse på oss at livet av og til gjør vondt. Men noen dager og noen perioder så kan det være tyngre enn andre. Noen ganger kan livet bli så krevende og mørkt at vi ikke lenger klarer å se et eneste lyspunkt. Og vi ser ingen tydelig ende på det som mer vanskelig. Det som først var en motbakke, det kan etter hvert oppleves som et fjell. Og når det varer lenge nok, så kan det begynne å tære på oss. Det setter seg i kroppen. Det blir vanskeligere å holde mot oppe. Det blir vanskeligere å holde fast i håpet. Og livsgnisten kan gradvis bli svakere, og tankene kan begynne å bevege seg i en stadig mørkere retning. Og vi begynner å grave oss ned i våre egne bekymringer. Vi tenker på alt som kan gå galt, på alt som allerede har gått galt, på alt vi ikke kan kontrollere. Og jo lenger vi blir værende der, desto større kan stormen oppleves. Og det egentlig interessant at Bibelen også bruker stormen som et bilde. Og ikke bare som et bilde på naturkreftene, men som et bilde på livet. På det uforutsigbare, på frykta, på det vi ikke har kontroll over. Og på de periodene der det føles som at alt vi står i blir kastet rundt av krefter som er større enn oss. Og det er nok der den fortellingen i Markus kapittel 4 treffer meg så sterkt. For Jesus og disiplene, de er på vei over sjøen. De går ombord i en båt. Jesus er med dem. Men så skjer jo det dramatiske. En voldsom storm bryter løst, og bølgene slår over båten, og vattnet begynner å fylle båten. Og disiplene, de blir jo selvsagt redd. De blir livredd, og de gjør det de kan for å holde båten flytende. Men midt i alt dette, så skjer det noe som nesten virker helt uforståelig. Jesus, han sover. Markus forteller at Jesus ligger bak i båten, med hodet på ei pute. Og det er jo en litt underlig måte å håndtere en storm på, for her er disiplene i panikk. Båten, den blir fylt med vann. Stormen, den raser, og der ligger Jesus og sover. Og de vekker han, og så spør de: «Mester, bryr ikke du deg om at vi går under?»

Og det jo et veldig betimelig spørsmål, det. Det et spørsmål mange av oss kan kjenne oss igjen I. Kanskje ikke akkurat med de ordene der, men den følelsen av at Jesus ikke bryr seg. Hvor du? Ser ikke du hva som skjer? Hvorfor gjør du ingenting, Jesus? Og det jo kanskje noe av det vanskeligste med stormene I livet. Ikke bare at stormen der, men at Gud noen ganger kan oppleves som fraværende midt I stormen. Vi ber, og vi håper, og vi venter. Men det ingenting som ser ut til å forandre seg. Og da kan vi begynne å lure på om Gud virkelig der. Men vi kan legge merke til en ting her I dine fortellinger. Jesus I båten. Han ikke langt borte. Han ikke på land. Han har ikke forlatt disiplene. Han der, midt I stormen. Forskjellen bare at disiplene opplever stormen på en måte, mens Jesus opplever den på en helt annen måte. Disiplene de ser på bølgene. Jesus vet hvem han Disiplene de ser faren. Jesus, han ser fortsatt Gud. Og kanskje ikke det alltid stormen som det vanskeligste. Noen ganger så det vår opplevelse av at vi står alene I den. Når vi ikke ser noen vei ut, så kan vi lett begynne å tro at det heller ikke finnes noen vei ut. Når vi ikke kjenner Guds nærvær, så kan vi begynne å tro at Gud ikke nær. Men følelsen vår ikke nødvendigvis hele sannheten. At Gud opplever stille, det betyr ikke at han fraværende. At vi ikke ser han, betyr ikke at han ikke ser oss. Og at stormen fortsetter, det betyr ikke at Jesus har forlatt båten. Og det noe av dette her vi sikkert trenger å minne hverandre på når livet blir vanskelig. Jesus fortsatt I båten, også når vannet stiger, også når vinden øker, også når vi ikke forstår hvorfor den stormen kom. Gud altså ikke lovet oss et liv uten stormer, men han lovet oss at vi ikke trenger å møte det alene. For Jesus sier ikke til disiplene at de aldri skal oppleve storm. Han går ombord I båten I lag med dem. Og det jo en viktig forskjell. For troa ikke en garanti mot motvind. Tro det tillit til at Gud med oss, også når vinden blåser, og når bølgene blir litt for høye. Så kommer Jesus. Han reiser seg, og han taler til vinden og sjøen. Ti still, vær rolig. Og så legger stormen seg. Og det et mektig øyeblikk. Men jeg tror også vi skal være forsiktige med å gjøre fortellingen alt for enkel. For vi vet at ikke alle stormer I livet stiller når vi ber. Noen stormer de varer lenger enn vi skulle ønske. Og noen bønner får ikke det svaret vi håper på. Og noen kamper må vi gjennom over lang tid. Og derfor tror jeg ikke det viktigste spørsmålet alltid når skal stormen stille? Kanskje kan spørsmålet også være, hvem med meg mens stormen står på? Og det vel nettopp her den fortellingen møter oss. Noen ganger trenger ikke vi først og fremst et svar på hvorfor stormen her. Vi trenger en påminnelse om hvem som I båten, og vi trenger å huske at selv, når vi ikke klarer å holde fast I håpet på egen hand, så kan vi få lov til å holde fast I at Gud held fast I oss. Og kanskje det også derfor vi trenger hverandre. Når noen av oss ikke klarer å se lyset, så kan andre få lov til å se det for oss. Og når troen vår svak, så kan noen andre få bære litt av den I lag med oss. Når vi ikke finner ordet, så kan andre be for oss. For stormer blir ikke alltid mindre av at vi later som at de ikke finnes, men de kan bli annerledes når vi ikke står alene I dem. Så hvis du, som hører på nå, befinner deg I en storm, så vil jeg bare minne deg om at dette, du trenger ikke å late som at alt bra. Du trenger ikke å være sterk hele tiden. Du trenger ikke å forstå hvorfor alt ble slik. Men prøv I alt du ikke forstår å huske en ting. Og det at Jesus der I båten. Og kanskje søver han. Og kanskje oppleves han stille. Og kanskje det noen ganger selve troens oppgave å våge å bli værende I båten og fortsette å be. Og fortsette å vende seg mot Jesus.
også når stormen raser. For stormen ikke hele historien, selv om det lett at den overdøver hele bildet. Jesus der fortsatt.

Ja, det var glade toner. Jeg har en grunn til glede. I salme 50, vers 15, der står: «Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg.» Når du ingen utvei ser, Jesus gir deg mer enn du vet. Mer styrke, mer utholdenhet, mer ydmykhet, mer av seg. Når dine krefter renner ut, Jesus kommer usynlig nær. Nær i bønnen, nær i ordet, nær i stillheten og nær i håpløsheten. Da vet du for sikkert, ennå bor Jesus i deg, ber i deg, er din glede, er ditt håp, er ditt alt, din bærende kraft. I Ramstadalen, der bodde der to blinde søsken, Inga og Sigvald Klokk. Da Inga gikk på bibelskolen i Bergen i 1918, fikk hun en tøff beskjed om at hun kom til å bli helt blind. Dette var en fryktelig vond beskjed å få, men Gud er god også når vi får dårlige nyheter. Hun hadde nemlig nettopp lest en bok om Jesu lidelse og død. Og preget av det ble ikke hennes lidelse så forferdelig. «Hva er min lidelse imot Jesus sin?» Hun reiste hjem til sin bror, og de drev gård der i 27 år sammen. Inga Klokk samlet barna til søndagsskolen i 50 år. Og hun hadde god unnskyldning til å la være. Men det ble en glede både for henne og barna, som hun kalte for øynene sine. Hun fikk faktisk kongens fortjenestemedalje for denne trofastheten. Inga skrev mange dikt, men ett av de som har overlevd er det sterke diktet «Takk for hver storm, min frelser kjær». Marit og jeg møtte broren Sigvald på et aldershjem i Sykkylven i 1985. Da var Inga død, og han fortalte om livet hennes og ga oss dette diktet. Inspirert av dette kom en tone til diktet, og sangen ble senere sunget inn på platen i Herrens hender. Så vi vil avslutte kvarteret i dag med sangen som forteller at det er noe som er større og bedre og viktigere enn motganger og medganger i livene våre. Og at det er han som tar oss inn i sitt favnetak når det stormer som verst, Jesus Kristus. Ja, det går virkelig an å vandre i tro om alt håp syns ute, for midt i stormen er du aldri alene. Glem ikke det, kjære lytter. Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene.
1: Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret, Helge Nitteberg, som er sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette er den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer i dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagaen om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til VKs første misjonstime på Radio Sunnmøre. Det var Sigvart Akslande som fikk æren av å innlede med klassikeren «Dei bære ære». Og Arild Ove Hardås på plass her I studio. Det syng på siste veffe for en stund det, for denne uka begynner altså Miriam Ulstein I full stilling her I radioen, og du skal få et gjenhør av et intervju som Ragnhild gjorde med Miriam her I sommer, og så skal du nok få høre stemma henne I løpet av uka, tenker jeg. Men I alle fall I dag og I morgen I alle fall, så skal jeg ha ansvar for misjonstimen og for kaffepausen, og sikkert litt lengre ut gjennom VK. Vi får ta det litt så det kommer. Ragnhild Kristine Vartalesbølund ansvarlig redaktør for Radio Sunnmøre. Vi skal få ord til ettertanke med Kristel Ottele Bjerkeset, og vi skal få høre om en temakveld som skal være I misjonssalen I nær fremtid med Andreas Kjøndag. Vi skal rekke mye vi. Denne første del av dagens misjonstime, som altså begynte da med denne gamle flotte salm og «Dei være ære». Trygve Hellesen, han skal få fortsette med «Lord, you have my heart». Herre, du har hjertet mitt. Så skal Geir Harald Johannesen få gi oss en liten nistepakke.

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Han kom til menigheten vår så å si rett fra fangeleirene I kommunismens Bulgaria. Angsten satt ennå I øynene hans. I hans hjemland på den tiden var det farlig å være kristen. Den som gikk regelmessig I kirken ble ansett som en trussel mot myndighetene. Han og hun kunne miste jobben og vente trakassering og vanskeligheter. Slik ble det mange Nikodemuser I den tidens Bulgaria. De kom om natten med barn de skulle ha døpt, eller for å få sjelsorg. Det var for risikabelt å oppsøke kirke og prest I dagslys. Derfor hadde vårt nye menighetslem gledet seg til å komme til Norge. Det var jo et kristent land, et land med trosfrihet. Og så snart de hadde fått fotfeste her, begynte han og kona å gå I kirken søndag formiddag. Det gjorde de med stigende undring. Vel fant de en del mennesker I kirken, men av alle som bodde I menigheten var jo bare noen få som kom. En dag fant spørsmålstegnen I øynene deres veien ut av munnen. «Hør, prest», sa han til meg. «Hvem de kristne I Norge redde for?» Det spørsmålet har alltid siden hengt på veggen I sjelen min. Svaret ikke lett å finne. Det kan nok hende at menneskefrykt årsaken for noen. De kanskje redde for hva folk på jobben vil si, og hva naboen vil tenke hvis de begynner å vanke I kirken. Noen holder seg nok unna kirken fordi menneskefrykten for stor, men for andre nok problemet snarere at gudsfrykten for liten. Mange bryr seg rett og slett ikke om den Gud som har befalt oss å holde hviledagen hellig. Gud velsigne deg som har en strik respekt for Gud at du ærer ham ved å søke til kirke og bedhus, også uten å ha vært I fengsel I Bulgaria. 5. Mosebok, kapittel 5, vers 12, du skal gi akt på hviledagen og holde den hellig, slik Herren din Gud har befalt deg.
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: I dag så har jeg lyst til å trekke fram en bibelfortelling som stadig vender tilbake til meg, fordi den på mange måter har blitt relevant I min hverdag gjennom årenes løp. For hverdagen kan være stri, den kan være grå og tung. Ting går ikke alltid på skinne, og livet ikke alltid så rosenrødt. Det har vi heller aldri blitt lovet som kristne, og derfor så bør det heller ikke komme som noen overraskelse på oss at livet av og til gjør vondt. Men noen dager og noen perioder så kan det være tyngre enn andre. Noen ganger kan livet bli så krevende og mørkt at vi ikke lenger klarer å se et eneste lyspunkt. Og vi ser ingen tydelig ende på det som mer vanskelig. Det som først var en motbakke, det kan etter hvert oppleves som et fjell. Og når det varer lenge nok, så kan det begynne å tære på oss. Det setter seg I kroppen. Det blir vanskeligere å holde mot oppe. Det blir vanskeligere å holde fast I håpet. Og livsgnisten kan gradvis bli svakere, og tankene kan begynne å bevege seg I en stadig mørkere retning. Og vi begynner å grave oss ned I våre egne bekymringer. Vi tenker på alt som kan gå galt, på alt som allerede har gått galt, på alt vi ikke kan kontrollere. Og jo lenger vi blir værende der, desto større kan stormen oppleves. Og det egentlig interessant at Bibelen også bruker stormen som et bilde. Og ikke bare som et bilde på naturkreftene, men som et bilde på livet. På det uforutsigbare, på frykta, på det vi ikke har kontroll over. Og på de periodene der det føles som at alt vi står I blir kastet rundt av krefter som større enn oss. Og det nok der den fortellingen I Markus kapittel 4 treff meg så sterkt. For Jesus og disiplene, de på vei over sjøen. De går ombord I en båt. Jesus med dem. Men så skjer jo det dramatiske. En voldsom storm bryter løst, og bølgene slår over båten, og vattnet begynner å fylle båten. Disiplene, de blir jo selvsagt redd. De blir livredd. Og de gjør det de kan for å holde båten flytende. Men midt I alt dette så skjer det noe som nesten virker helt uforståelig. Jesus, han sover. Markus forteller at Jesus ligger bak I båten med hodet på ei pute. Og det jo en litt underlig måte å håndtere en storm på, for her disiplene I panikk. Båten den blir fylt med vann. Stormen den raser, og der ligger Jesus og sover. Og de vekker han, og så spør de, «Mester, bryr ikke du deg om at vi går under?» Og det jo et veldig betimelig spørsmål, det. Det et spørsmål mange av oss kan kjenne oss igjen I. Kanskje ikke akkurat med de ordene der, men den følelsen av at Jesus ikke bryr seg. Hvor du? Ser ikke du hva som skjer? Hvorfor gjør du ingenting, Jesus? Og det jo kanskje noe av det vanskeligste med stormene I livet. Ikke bare at stormen der, men at Gud noen ganger kan oppleves som fraværende midt I stormen. Vi ber, og vi håper, og vi venter. Men det ingenting som ser ut til å forandre seg. Og da kan vi begynne å lure på om Gud virkelig der. Men vi kan legge merke til en ting her I dine fortellinger. Jesus I båten. Han ikke langt borte. Han ikke på land. Han har ikke forlatt disiplene. Han der, midt I stormen. Forskjellen bare at disiplene opplever stormen på en måte, mens Jesus opplever den på en helt annen måte. Disiplene de ser på bølgene. Jesus vet hvem han Disiplene de ser faren. Jesus, han ser fortsatt Gud. Og kanskje ikke det alltid stormen som det vanskeligste. Noen ganger så det vår opplevelse av at vi står alene I den. Når vi ikke ser noen vei ut, så kan vi lett begynne å tro at det heller ikke finnes noen vei ut. Når vi ikke kjenner Guds nærvær, så kan vi begynne å tro at Gud ikke nær. Men følelsen vår ikke nødvendigvis hele sannheten. At Gud opplever stille, det betyr ikke at han fraværende. At vi ikke ser han, betyr ikke at han ikke ser oss. Og at stormen fortsetter, det betyr ikke at Jesus har forlatt båten. Og det noe av dette her vi sikkert trenger å minne hverandre på når livet blir vanskelig. Jesus fortsatt i båten, også når vannet stiger, også når vinden øker, også når vi ikke forstår hvorfor den stormen kom. Gud har altså ikke lovet oss et liv uten stormer, men han har lovet oss at vi ikke trenger å møte det alene. For Jesus sier ikke til disiplene at de aldri skal oppleve storm. Han går ombord i båten i lag med dem. Og det jo en viktig forskjell. For det troa ikke en garanti mot motvind. Tro det tillit til at Gud med oss, også når vinden blåser, og når bølgene blir litt for høye. Så kommer Jesus. Han reiser seg, og han taler til vinden og sjøen. Ti still, vær rolig. Og så legger stormen seg. Og det et mektig øyeblikk. Men jeg tror også vi skal være forsiktige med å gjøre fortellingen alt for enkel. For vi vet at ikke alle stormer i livet stiller når vi ber. Noen stormer de varer lenger enn vi skulle ønske. Og noen bønner får ikke det svaret vi håper på. Og noen kamper må vi gjennom over lang tid. Og derfor tror jeg ikke det viktigste spørsmålet alltid når skal stormen stille? Kanskje kan spørsmålet også være, hvem med meg mens stormen står på? Og det vel nettopp her den fortellingen møter oss. Noen ganger trenger ikke vi først og fremst et svar på hvorfor stormen her. Vi trenger en påminnelse om hvem som i båten, og vi trenger å huske at selv, når vi ikke klarer å holde fast i håpet på egen hand, så kan vi få lov til å holde fast i at Gud held fast i oss. Og kanskje det også derfor vi trenger hverandre. Når noen av oss ikke klarer å se lyset, så kan andre få lov til å se det for oss. Og når troen vår svak, så kan noen andre få bære litt av den i lag med oss. Når vi ikke finner ordet, så kan andre be for oss. For stormer blir ikke alltid mindre av at vi later som at de ikke finnes, men de kan bli annerledes når vi ikke står alene i dem. Så hvis du, som hører på nå, befinner deg i en storm, så vil jeg bare minne deg om at dette, du trenger ikke å late som at alt bra. Du trenger ikke å være sterk hele tiden. Du trenger ikke å forstå hvorfor alt ble slik. Men prøv i alt du ikke forstår å huske en ting. Og det at Jesus der i båten. Og kanskje søv han. Og kanskje oppleves han stille. Og kanskje det noen ganger selve troens oppgave og våge å bli værende i båten og fortsette å be og fortsette å vende seg mot Jesus også når stormen raser. For stormen ikke hele historien, selv om det lett at den overdøver hele bildet. Jesus der fortsatt.
1: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
2: Det altså Kristel Otteløy Berkeseth som denne vekas ord til ettertankeholder. Det jo en program på Radio Sunnmøre har hatt siden, nesten siden tidenes morgen, det å utfordre folk, i hovedsak lokale folk, til å dele refleksjoner og tanker på den måten her. Da. Og nå skal vi snart få et gjenhør med et intervju som Ragnhild gjorde i sommer, når det ble klart at Miriam Ulstein skal begynne i 100% stilling i Radio Sunnmøre, og det skal hun gjøre denne veka her. Så da synes jeg det var greit å hente fram igjen det intervjuet for dem av dere som ikke har hørt det, og kanskje som et gjenhør for dem av dere som har hørt det. Men før det, en jeg vet ikke om jeg kan kalle den en gammel klassiker, men en sang som vi sang på leir faktisk når vi var guttunge for snart 50 år siden. Da var vi på Maihaugen Leifte på IDS i dag etter Gjemnes kommune, og så sang vi denne sangen «Han er liljen ned i dalen». Vi skal til Sverige, og programmet som gikk på svensk TV en gang i tiden, hele kyrkan synger, før vi da får høre hva Miriam tenker om å begynne i Radio Sunnmøre.

0: Ja, I 2018 så fikk jeg spørsmål om å være redaktør I EK. Og da sa jeg bare ja på flekkene. Synes det var kjempespennende. Og det handler jo mye om å formidle andres historie, og det jeg skjønte etter hvert, å leite etter gull, var det jeg pleide å kalle det. Å leite etter på en måte folk og folk sin historie som kan inspirere eller oppmuntre, eller være fint for andre å lese eller få kjennskap til. Så det var kjempegod balanse da, opp mot å jobbe med politi. Det kan være dyster til perioder, og det en del tunge historier. Du møter kanskje folk faktisk på deres verste dag ofte. Og så fikk jeg jobbe med Jeko, og da var det jo også en del historier som var tøffe, men da har de på en måte kommet ut av det, og så har de fått det godt da. Så det var liksom mer sånn oppløftende historier, og en veldig god balanse for meg å kunne jobbe med Jeko ved siden av politiet.
1: Jeko, det altså bladet til Jesuskvinner da, så du fikk lov å skrive artikler og dele historier der.
0: Ja, det stemmer.
1: Og dette med formidling, det jo ikke heller fjernt for deg da, hverken I politiet eller annet av det som du engasjerer deg I. Hva synes du om det å formidle kristentro som da, du kanskje ikke gjør så mye politiet, men når du har vært engasjert I Jesuskvinner?
0: Nei, jeg har jo egentlig alltid vært oppriktig interessert I andre mennesker, alltid. Og det går jo igjen uansett hvor en jobber på en måte. Men jeg nok egentlig bedre på å lytte enn på å prate, så det blir litt spennende I den settingen med radio. Men jeg tror at det kan passe bra, for det handler jo egentlig mye om å lytte og stille de riktige spørsmålene. Så det gleder jeg meg til, å få gjort enda mer.
1: Og så når du da, du har jo takket ja til dine stillinger, og den I boks, men hva det var som gjorde at du ville gå fra å være politi til å begynne I Radio Sunnmøre?
0: Nei, der overrasket jeg meg selv veldig. Jeg hadde ikke tenkt tanken egentlig, og jeg var heller ikke ute etter noen ny jobb. Men jeg fikk tilsendt en link til stillingen, og så slo jeg det bare fra meg når jeg fikk den linken. Jeg hadde sett stillingen da, men ikke tenkt at det var noe for meg. Og så litt sånn tilfeldigvis så stakk jeg innom her en dag og snakket med deg. Vi hadde vel 5-6 minutter I gangen, og da nevnte du akkurat det, at det handler om å formidle andres historie. Så da sendte jeg deg en søknad samme kvelden, og så tenkte jeg, ja, ja. Jeg la på en måte ikke kjempe mye I det, men jeg tenkte at jeg kunne sende inn en søknad. Og så når jeg kom hit på et intervju, og vi satt og pratet sammen, så skjønte jeg, eller så, hva skal jeg si? Når vi satt og pratet sammen, så følte jeg egentlig at vi bare satt og sparret og kastet ut ideer, og det var kjempegøy. Jeg tenkte, åh, det her blir jo superspennende hvis jeg får muligheten. Og det vemodig for meg å gi slipp på det jeg jobber I og står I og det kollegiale I politiet, men jeg ser skikkelig frem til å begynne I Radio Sunnmøre, og jeg gleder meg veldig. Jeg har noen øyeblikk og stunder innmellom der jeg gleder meg skikkelig, og så synes jeg det tøft å gi slipp på det som er kjempekjekt med den jobben jeg har I dag også da.
1: Du har jo lyttet litt til Radio Sunnmøre og blitt kjent med den. Hva tenker du at du kan bidra med?
0: Nå stiller jeg med et helt åpent sinn og en iver på en måte etter å bidra. Jeg tror jeg kan bidra med kanskje et litt annet nettverk enn det du har. At vi kan, jeg tror at jeg kan bidra med å få tak I spennende folk og spennende historier. Og så håper jeg at jeg kan stille gode spørsmål for å få fram gode historier.
1: Du sier at du engasjert på Emblem, I Bedhuskirka på Emblem. Er du vokst opp med Bedhusmiljøet?
0: Det får kanskje svare ja. Jeg gikk I en misjonskirke med familien min I barneåra, men jeg ikke vokst opp på en måte I noe kristent miljø eller med noen kristne venner, sånn I ungdomsåra og ja, etter barneskolealder, så jeg føler på meg etter egentlig at jeg kommer litt sånn utenifra og inn. Jeg gikk en bibelskole etter at faren min døde I 2011, altså rett før jeg flyttet til Ålesund. Og det var da jeg bestemte meg for å bli kristen og faktisk undersøke ordentlig hva det her handler om da.
1: Og da ble du døpt I voksen alder på

0: Emblem bedehus, og da var vi heldige å få et intervju I etterkant av det da. Men hva endret seg på en måte da?
1: Det var vanskelig spørsmål. Jeg har gått og tenkt lenge at jeg skulle døpe meg, fordi jeg er barnevelsignet, men ikke døpt. Og så har jeg lurt litt på hvordan jeg skal gjøre det, og så har jeg vært litt sånn nervøs nesten, for jeg har tenkt, oi, det må jo bli en skikkelig god opplevelse. Jeg må liksom, dåpen, det en stor ting. Så jeg liksom nesten kvia meg litt for å døpe meg, men så bestemte vi oss for at vi ville døpe våre barn, eller vårt første barn da I 2021, Oscar. Og da synes jeg det bare ble en fin anledning at vi kunne døpe oss sammen, og det ble kjempefint. Og da fikk jeg også fortelle min historie på bedehuset der som vi døpte oss rett I forkant av dåpen, og det synes jeg var en veldig god opplevelse. Det var liksom fint for meg og Oscar å ha den dagen sammen egentlig, og kunne prate mer med han om det når han blir eldre også.
0: Det blir veldig kjekt når du 1. oktober skal starte her I Radio Sunnmøre, og det blir variert, og det blir mange nye ting jeg tenker vi får på programmet når vi får inn både yngre krefter og også litt sånn nyere tanker og andre erfaringer som vi har her fra tidligere. Hva tenker du at du kan ta med deg fra ditt yrke som politi inn I Radio Sunnmøre?
1: Jeg har jobbet med forebygging, og jeg skjønte jo at dere har faktisk hatt en serie her der dere har intervjuet blant annet mine faste makker gjennom mange år og nærmeste leder I dag, han Daniel Ludvigsen. Og det jo på en måte en serie som jeg tenker, det jo spot on det jeg jobber med hver dag, og det jo kjempespennende. Jeg brenner jo for det faget, forebygging, kriminalitetsforebygging. Det jo veldig mange menneskemøter I politiet, det mange vanskelige samtaler, det mange situasjoner og opplevelser man har med seg, mange erfaringer. Så jeg tror at man blir uredd for å møte mennesker og uredd for å snakke med folk om også vanskelige ting. Da. Også at man kanskje I etterkant av vanskelige menneskemøter eller krevende menneskemøter eller etter en samtale som har vært tung eller sånn, så har man noen verktøy for å håndtere det selv også.
0: Det med at Radio Sunnmøre jo en kristen radio, det jo tru og evangeliet vi ønsker å formidle gjennom alt det som vi sender på radioen, både gjennom musikk og intervju og andakt og så videre. Hvor viktig er trua for deg?
1: Det har gått opp for meg mer og mer det siste at det viktig for meg å være tydelig på min egen tro fordi jeg mamma. Så jeg ønsker på en måte å ha en levende tro hjemme sånn at barna mine legger merke til at det her noe som viktig for meg. At Bibelen ligger fremme, at det liksom at de ser at det noe som jeg bruker tid på og som viktig for meg da. Det er et ankerfeste, det et fundament, det handler om identitet og gode rammer, det er viktigere og viktigere, for sånn som jeg tenker om samfunnet I dag også, så synes jeg det en del rammer som, det virker som en del rammer som forsvinner eller går litt I oppløsning, og da det enda viktigere å løfte opp Bibelen og Guds ord og de gode rammene som vi får presentert der da. Så jeg tenker at det å være tydelig på min egen tro, det kan være kjempeviktig, både for meg selv og for andre som rundt meg. Både yngre, altså den oppvoksende generasjonen, mine barn og mine venner, altså mine barns venner, men også bare andre som I min omgangskrets.
0: Håper jeg at alle lytterne tar godt imot deg når du starter her 1. oktober, og så har en jo alltid lov å ha litt opplæringstid, og det skal du også få, men I alle fall hjertelig velkommen til Radio Sunnmøre.
1: Hjertelig takk.

Denne veka her så fjer det mange spennende ting, og en av de tingene fjer I Misjonssalen I Myrabakken her I Spelkavika. Det skal være en temakveld med Andreas Kjøndal. Han lærer på Kristen videregående skole på Lyngdal på Sørlandet, hvis det ikke helt bortreist. Det henne veldig bortreist, skjønner du, men jeg tror ikke det akkurat nå. Og vi skal høre litt hva han tenker om det, men før det så skal Gunstein Draugedalen få lov å synge til oss. Det var for øvrig Andreas og Mari Virsén som tonet ut her dette svenske ekteparet som vi stadigvæk spiller på Radio Sunnmøre. Gunstein Draugedalen en av Kristen-Norges mest profilerte sangere gjennom nesten 60 år. Han har nå pensjonert seg, men jeg føler han for gammel til å drive på og synge så mye, men har jo masse innspilling av den godeste Gunstein Draugedalen. Da. Her skal han få komme med sin tolkning av en av disse norske tekstene på sangen The Old Rugged Cross I det fjerne jeg skuer, et underfullt syn.

0: man kan jo ikke liksom, det blir ikke noen sånne synsbekjennelser eller sånn, så folk trenger ikke være redde for det, selv om det sikkert hadde vært fint det, men det blir ikke det da. Så ja, så det blir nok så lavterskel, tror jeg. Jeg tror det kan bli interessant, og I hvert fall så skal jeg dele det vi har sett, og jeg har jo vært I kristen sammenheng hele mitt liv, fra jeg var født til nå, og jeg har egentlig ikke sett disipulering fungere, kan jeg vel nesten si på ordentlig. Det har vært mye underholdning, og det har vært mange gode forsøk, og jeg, men før du tar av maska, vet du, og får de der klumpene I magen vekk, og de, dårlige som, og de tingene der, så det veldig vanskelig å vokse som kristen og som fellesskap. Så dette her funker veldig bra, og da det litt gøy å fortelle om det. Mm.
1: Då är det alltså tisdag 29 september klockan 20 I missionssalen I Ålesund att den kan komma och både bli utfordrad och inspirerad med titeln Ta av maskerna för att älska varandra. Tusen tack Andreas Kjøndal för att du tog dig tid och välkommen till Sunnmøre.
0: Tusen tack. Gud välsigne dig.
2: Og tirsdag 29. September vel I morgen da, etter alle solmerker og kalendere og almanakka, så da har du fremdeles mulighet å få med deg denne kvelden I misjonssalen her I Spjelkavika oppe I Myrabakken. Vi skal avslutte den første del av dagens misjonstema. Vi skal bevege oss sørover langs kysten og en musikk som noen synes helt fantastisk, og andre kanskje ikke så begeistret for, men på 70 og 80-tallet og litt ut på 90-tallet mener jeg, så var Fitjar-kvartetten et begrep. Fitjar jo den nordre del av øya Stord og der var det noen karer som da hadde en kvartett Rasmus Rydland var solist og leder I den og døde veldig brått og veldig ungt og etter det så fant vel dem som var med andre måter å synge på det var en sette Laf K. Vik som skrev masse sanger og en av dem denne sangen her som du nå da skal få høre jo visst kan jeg lengta til himlen iblant. Vi drekk det før nyheten.

0: nyhetene.
1: Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret, Helge Nitteberg, som er sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette er den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagaen om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei sånn, jeg Tor André Giskegjerde. Jeg født og oppvoksen på Giske. Akkurat nå bor jeg på Forsand ved utløpet av Lysefjorden i Rogaland, og jeg holdt til der i mange år. Sangen min, den jeg har hatt som sang helt siden jeg som 19-årig bibelskole kom til bildet som det første kullet. Der startet jeg høsten 83. Skolen var ikke ferdig, det var anleggsarbeidere overalt. Men til åpningsfesten så skulle jeg synge, og så husker jeg en inspirert musikklærer, Harald Myklebust. Han kom med et papir i handen. Han hadde fått faksi fra Måns Levdun Takle med en melodi og et arrangement på Haldis Reigstad sin Utvalg i Kristus. Og fra den dagen har det vært sangen min. For den sier så mye om hvem jeg er, hvem Gud er, hvordan Gud er. Den sier noe om nåtida, om framtida, og ikke minst hva rike er. Og så i ulike situasjoner så peker den på løsninger. Og for den sangen er også blitt min misjonssang, for når jeg er utvalgt og eier alt dette, så kan jeg vel ikke holde det for meg selv.

Det var en sang som var ny for meg, Frihals, det en gruppe som vi spiller av og til fra Flekkerøya, men den hadde ikke hørt før, Den himmelske ild heter sangen, og du hører altså på Misjonstimen på Radio Sunnmøre da, og det mandag 28. september, det akkurat det vet du sikkert. Vi skal snart få over en åpen bibel med Britt Kari Urdal, før det så skal kor de ville, eller kor det ville, Kanskje det sånn du tar det, ja, ja, samme det. De skal få lov å synge til oss, ordet oss nær.

I 1983 så kom duoen Knudsen og Ludvigsen med en sang som ble en gjenganger på radioen. Kanskje kommer kongen? De skildrer alt som de forbereder av god mat og av alle slag I tilfelle kongen skulle komme på besøk. I siste vers så blir de litt I tvil og synger «Kanskje kommer han ikke, alvor oppdekning til tross, men det gjør ikke så mye for da blir det mer til oss». Som kristne så kan vi synge og snakke om at kongen kjem uten noe kanskje før. Og vi kan I alle fall kutte siste vers om at kanskje kommer han ikke. Vi har fått et løfte om at han skal komme igjen til jorda, ikke som et lite barn, men som kongen som alle skal bøye kne for. I apostelgjerningene 1 kan vi lese om da Jesus reiste til himmelen. Da han hadde sagt dette, ble han lyft opp medan de så på. Og ei sky tok han bort for øynene deres. Som de sto og stirret opp mot himmelen da han for bort, sto det med to menn I hvite klær framfor dem, og sa, «Galileere, vi forstår det og ser opp mot himmelen. Denne Jesus som var teken bort fra dykk opp til himmelen, han skal komme att på samme måten som de så han fare opp til himmelen.» Jesus selv sier også flere ganger at han skal komme tilbake til jorda, og I trosbekjenningen så sier vi «For opp til himmelen og skal derfor komme igjen for å dømme levende og døde». Men hvordan blir det med dette løftet? Det har gått lang tid. De første kristne ventet på at Jesus skulle komme tilbake allerede I den første tida etter himmelfarten, og så har året gått. Ja, Peter hadde nok fått høre av de som ikke ville tro og skrive sånn I 2. Peters brev 3. Først og fremst skal de vite at I de siste dager skal det komme folk som følger sine egne lyster, som spotter og sier, «Hva med lovnaden om at han skal komme att? Fedrene våre døde, men alt som det har vært fra været vart skapt.» De som sier så, glemmer at det for eldgammel tid var himler og ei jord som I kraft av Guds ord vart til av vatten og ved vatten. Og ved det gikk væra den gangen under da hun vart overflømt med vatten. Men de himler og den jord som nå er I kraft av det samme ordet sparte til elden. De blir holdne oppe til dommens dag, så de gudløse skal gå under. Men de himler og den jord som nå er I kraft av det samme ordet sparte til elden. De blir holdne oppe til dommens dag, da de gudløse skal gå under. Men en ting må de ikke glemme, mine kjære, for Herren en dag som 1000 år, og 1000 år som en dag. Det ikke rett, som somme mener, at Herren sein med å oppfylle lovnaden. Nei, han tålmodig med dykk, og vil ikke at noen skal gå tapt, men at alle skal nå fram til omvending. Hva med lovnaden om at han skal komme att? Fedrene våre døde, men alt, som som det har vært ifra været vart skapt. Litt lenger ute I kapittelet slår Peter fast, men etter hans lovnad venter vi en ny himmel og en ny jord der rettferd bor. Etter hans lovnad. Peter visste at da Gud har sagt, da står han ved. Selv om mennesker rundt spotter, eller dreg likegyldig på skuldrene, så vet han at Gud vil oppfylle løftet sitt om en ny himmel og en ny jord der alt godt. Dette kan vi også få sette vår lit til. Vi har ingen forutsetninger for å forstå hvordan det skal se ut eller hvordan det vil være når tida og alt av vonda borte. Men vi kjenner Gud som en kjærlig far som vil det beste for barna sine. Vi kjenner Jesus som den som har gått I forveien for oss, for å lage til et rom I himmelen. Han sier til vennene sine I Johannes 14, «Lat ikke hjarta dykkar uroast. Tru på Gud og tru på meg. I huset til far min det mange rom,

0: Du lytter til Tro og Medias mediekommentar av daglig leder Rune Tobiassen. Hvem får det første ordet? Du skal bare slå av vekkerklokka. Men ved siden av klokka ligger en melding. Over meldinga ligger et nyhetsvarsel. Og når du først er der, kan du jo sjekke hva som har skjedd siden i går. Før beinet har nådd gulvet, har du vært innom jobben? En krig? Og naboens oppløsning. Det er ganske mye inntrykk å slippe inn før frokost, og ganske lite av det har du valgt selv. Statistisk sentralbyrå oppgir at vi i 2025 brukte gjennomsnitt 5 timer og 21 minutter på skjerm hver dag. Regnet om til et helt år er det mer enn 81 døgn. Det betyr ikke at 81 døgn er bortkastet. Skjermen kan romme arbeid, læring, en god film, en gudstjeneste eller en samtale med noen vi savner. Jeg leder av Tro og Medier, og vi ønsker Jesus synlig i mediene. Da ville det vært merkelig å omtale all skjermbruk som et problem. Men tallene gjør det vanskelig å si at dette bare er en liten del av livet. Det er livet. Tid vi ikke får igjen. Derfor bør vi ikke bare spørre oss om hvor mye skjermtid vi har, men også hva slipper vi inn? Hva lar vi oss prege av? Hva vender vi stadig tilbake til? Og hva blir det mindre plass til? Tenk på forskjellen mellom å åpne en dør, og ha en dør som åpner seg hver gang noen banker på. Det første er gjestfrihet. Det andre kan etter hvert bli nok så slitsomt. Varslene gjør det lett å leve som om alle som ønsker oppmerksomheten min, også har krav på den. Som kristen utfordrer dette meg. Å følge Jesus i en verden full av skjermer handler også om hvem eller påvirker meg i hverdagen. Paulus skriver i Romerbrevet om å la dere forvandle ved at sinnet fornyes. Det får meg til å spørre meg, hvem jeg faktisk lar prege tankene mine? Ikke bare hvem jeg sier at jeg tror på. Det er ikke slik at en kristen må begynne dagen på en bestemt måte for å være god nok. Noen har små barn, andre jobber nattvakt eller studerer. Poenget er ikke å lage enda en ting vi kan mislykkes med. Poenget er å gi den første oppmerksomheten på dagen en retning vi selv har valgt. Kanskje trenger jeg å bli minnet om at jeg elsker, før jeg blir minnet om alt jeg skal levere. Kanskje trenger jeg et bibelord, en bønn eller noen stille minutter før nyhetsstrømmen. Det kan godt skje gjennom en skjerm, men da er det jeg som har åpnet det jeg ønsker. Ikke varslene som har åpnet hele verden for meg. Prøv dette i en uke. Bestem deg allerede kvelden før for hva som skal få de første 10 minutterne når du våkner. La nyheter og sosiale medier vente. Ikke for å vinne over mobilen, men for å la Gud få det første ordet.
1: Svein Ellingsen utga i 2009 en diktsamling som han kalte «En bønn gjemt i hjerteslagets rytme». En miniatyrsalme fra den boken lyder slik: «Men om jeg i den tyngste natt må føle at selve troens grunn blir knust til skår, la noe i mitt vesens dyp ha visshet om at et faderhjerte alltid slår. Guds hjerte, slå for meg og alle svake, og vis i mørket at din makt består.» Ordene er som en gjenklang av inderlige bønner fra salmenes bok i Bibelen. De som lengter etter trøst, lærer i svakhet og mørke om en Gud som hører bønn. Hva de hjelpeløse lengter etter, hører du, Herre. Du gir deres hjerte styrke, du vender øre til. Derfor kan salmeforfatteren si med visshet, Herren nær hos dem som har et nedbrutt hjerte. Han frelser dem som har en knust ånd.
2: Asbjørn Kvalbein med dagens lille visdomsord, og Rune Tobiasen altså ny leder, eller ny og ny, han har vært snart et år, men tok over etter Jarle Haugland da, som leder for organisasjon Tro og Media, når Jarle Haugland ble ny generalsekretær I Indremisjonsforbundet. Han skal vi nok høre mer til, tenker både Rune Tobiasen og for den saksfylle av Jarle Haugland, her på Radio Sunnmøre. Vi skal avslutte med en sang som heter Kyria, og den sangen gitt ut I mange forskjellige utgaver, og dette her jeg da med mer spreke. Det en artist som kaller seg, hør folkens, han kaller seg Mr. Mister. Mr. Mister, det stadig fascinerende å få hva sangartister kan av og til finne på å kalle seg da. Men han har en frisk versjon av Kyrie. Den første 10 sekunder høres det ut som du sitter I et fuglereservat, og så blir det mer musikk etter hvert da. Du vil skjønne hva jeg mener om ikke så fryktelig lenge. Vi skal avslutte dagens misjonstime med det. Arild Ove Hallås vil takke for følge. Hører du på dette på formiddagen, så fortsetter vi med kaffepausen, og hører du på det på kvelden, så fortsetter vi uansett med sendingene våre. Og 24-7 jo Radio Sunnmøre på lufta, og fikk gjerne ut hjemmesiden vår, radiosunnmore.no. Den nok så ny, bare noen veker siden den kom. Så har du litt å fylle noen minutter med der også. Men med det, takk for I dag.

0: Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de I helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet I Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren I desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder I NR-styret, Helge Nitteberg, som sjefredaktør I Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål I går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen I norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier I dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet I EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull I EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer I dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

hjertelig velkommen til et nytt program da i serien I fokus her på Radio Sunnmøre og det var Solveig Friis Larsen det som satte fokus og dagens overskrift det så denne sangen heter I dag begynner resten av ditt liv og vi skal sette fokus på den kjensgjerning som alle vet men ikke alltid tenker så mye over at livet det går minutt for minutt, time for time, dag for dag, år for år fra fødsel til død og en dag som livet slutt, og da jo det store spørsmålet. Hvordan har vi brukt den tida som vi fikk? Det skal vi ha litt fokus på, og vi skal begynne med å lese fra Bibelen, fra Salme 90. Der står det en bønn som noen kvar kan ta til seg. Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom I hjertet. Lær oss å telle våre dager så vi kan få visdom I hjertet. Jeg glemmer aldri min gamle bestemor, hun, eller det vil jeg aldri gjøre av mange grunner, men når hun var en 98 år før hun virkelig begynte å bli skral, hun levde til hun var litt over 100, så sa hun det at jeg kan ikke skjønne, det har gått så fort, sa hun. Det har gått så fort. Og hva 80, 90, 100 år når færa imot Eva går, som det står I en eller annen sang? Og la oss stoppe opp da I dag I sammen her I fokus, lytte til god sang og musikk, og tenke på det at vi har fått en del dager og en del år. Lær oss å telle dem, lær oss å bruke dem, så vi kan få visdom I hjertet. Linda Randall neste mann som skal få lov å synge til oss, og hun har jo et viktig budskap. Vi får en dag I gangen, og hverken mer eller mindre, og I dag har du dagen, så bruk han vel, som det står I en annen sang.

En av mine absolut favoritter når det gjelder sang og musikk, og da tenker jeg ikke på kristen sang og musikk, men jeg tenker mer på generell sang og musikk, det dikteren, trubaduren, visesangeren Vidar Sandbeck, som ikke lever lenger, men som et kjent navn i, ikke minst i norsk visetradisjon. Han sett i veldig høyt, han har veldig mange gode tekster, og har en lun humor som vi har stor sans for. Han jo mest kjent for pengegaloppen, kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5, og så videre. Men han har jo skrevet mange andre sanger, og en av sangene sine, så det altså han som skriver det, som siterte i sted. Han skriver det sånn, «Hva vel skarve 80 år når færa imot Eva går?» Nå skal Vidar Sandbeck få lov å synge til oss, og det ikke en kristen sang, men det en sang som kan gi oss virkelig noe å tenke på. Det handler om døgnflua. Den gamle døgnflua som sitter på å tenke tilbake på sin barndom. Hun ble født på en mossadott nemme sive, nemme kjerne, for lenge, lenge, lenge siden. Hun ble født i dag tidlig, og nå det ettermiddag, og snart det kveld, og et døgn på jord, det det hun får. Og så det en mann som død og som hadde tenkt som så at det hastet ikke det her. Dagene de ligger foran meg, det vet vi ingenting. Det mye visdom i denne sangen her, om det ikke en spesifikt kristensang, og når alt kommer til alt, hvis vi tenker 1000 år, 2000 år, 3000 år, og ikke minst en evighet, så jo livet av til et menneske omtrent som livet til en døgnflue. Salme 144 sier det sånn i Bibelen, «Mennesket ligner en pust». Våre dager som en flyktende skygge. Så da skal Vidar Sandbeck få lov å synge til oss om døgnflua.

Vi skal til England, og vi skal til søndagsskolen der borte. Søndagsskolebarn fra England skal få synge til oss en sang som vi også har på norsk, men I falt litt for denne innspillingen her da. This is the day that the Lord has made, eller dette dagen som Gud har gjort, heter han på norsk, så la oss glede oss og fryde oss på den. Det jo en tekst fra Bibelen, at dette den dagen som Herren har gjort. La oss glede og fryde oss på den. Vi skal ta med et dikt til, det en eller annen. Noen mener det Trygve Bjerkreim, men jeg ikke 100% sikker, så jeg skal ikke påstå det, men det kan hende. Han har skrevet følgende. Vær god mot din bror, den eneste gangen du færast på jord. Du får nokre dager, du får nokre år, men så du borte. Så fort tida går, så vær god mot din bror. Det noe å ta med seg I et program I fokus som kanskje har et litt alvorlig tema I dag. Du får nokre dager, du får nokre år, men så du borte. Så fort tida går, så vær god mot din bror. Dette dagen som Herren har gjort, og så det jo da det som henger over det hele. Det kristne håpet at fordi den dagen kommer at dagene dine oppbrukt, det da det hele begynner. Men det skal vi komme litt tilbake til. Søndagsskolen fra England altså neste man ut I dagens I fokus.

Du lytter til programmet I fokus på Radio Sunnmøre. I dag har vi satt som overskrift I dag begynner resten av ditt liv og stoppa litt opp og minne hverandre på det at tida vi har, den må vi ta vare på. Det har jo blitt sagt sånn som så, dagene som kom og gikk, ikke visste jeg at det var selve livet. Og nå skal Reflex snart få lov å synge til oss «Denne dagen din», eller «This is the day». Gud han gir oss nye dager. Hver dag en felden gave, en finnende mulighet. Og så skal vi få lov å takke for det. Det en stor ting, det å våkne og ha en ny dag foran seg. Og så det en god ting for alle mennesker, og ikke minst så det noe av det som den kristne tro lærer oss. Den dagen skal vi bruke til Guds ære. Og til andre mennene for sin gagn og nytte. Vi skal færes gjennom livet på en god måte, ikke minst skal vi gjøre det vi som kaller oss for kristne mennesker. Dagen I dag, det en gave fra Gud, synger altså Refleks.

4 sanger til skal vi rekke i dagens I fokus, hvor vi altså har satt deg overskrift. I dag begynner resten av ditt liv, og det var Mats Paul som du hørte her da. Livet forsvinner I hast som en drøm, og I motsetning til det og det diktet vi leste av keiser Hadrian, skal nå Gunstein Draugedalen da få lov å synge til oss, for før de dagene går fort og blir borte, og vi blir en dag gamlere for hver dag, så ligger det en framtid foran oss for den som tror på Jesus Kristus. Min framtidsdag lys og lang. Den rekker bakom tidens tvang. Og da kan du gå evigheten I møte trygt og glad og vite at dagen du fikk, den fikk du som en gave, men den dagen dagene over, det skal vi komme tilbake til I neste sang, så det likevel noe, så ligg der framme og venta. Det beste av alt.

Du lytter til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre, og for en liten stund siden sa jeg at vi hadde fire sanger igjen, men vi hadde fem. Det kan være vanskelig å telle til fem av og til tydeligvis, og nå har vi to igjen. Og vi skal ha dagens siste engelske sang, Joey LeFleck og Gator Homecoming Friends skal få lov å synge til oss, Speak Love. Det blir påstått at Frans av Assisi munken som kjent først og fremst for Frans av Assisis bønn som jo handler om dette å få muligheten å gripe dagen om vi skal si det på den måten det blir hevdet at han en gang sa at forkynn evangeliet om nødvendig med ord nå sa ikke Frans av Assisi det fordi han var alt for klok til det fordi at evangeliet ord og det kan ikke forkynnes uten ord, men likevel så det jo noe I det, og tanken jo at vi som tror på Jesus, vi skal leve sånn at folk ser det kristne budskapet gjennom måten vi lever på. Vi skal være med og peke på Jesus gjennom våre gjerninger. Sånn jo at de ordene vi bruker når vi prøver av og til å si noe om han som vår Herre og Frelser, de feller ikke død til jorda fordi at livet vårt sier noe helt annet. Og den sangen som da Joey LeFleck, hun ble ikke gammel, hun ble 37 år før hun døde av kreft, men hun rakk å synge mange fine sanger. Her synger hun altså sammen med Bill og Gloria Gator. Speak love. Snakk kjærlighet. Og bruk ord hvis du må, innholdet I denne sangen. Altså litt av det samme som han mener Frans av Assisi har sagt, vi skal forkynne evangeliet om nødvendig med ord. Men la oss si det så det sanne, vi skal forkynne evangeliet med ord, og så skal vi leve livet vårt sånn at det støtter opp under det. Snakk kjærlighet. Og bruk ord hvis du må. En sang som handler om det å gripe dagen, gripe muligheten og fylle dem til ære både for Gud og for andre mennesker.

Da vi snart ved veis ende I dagens I fokus her på Radio Sunnmøre, hvor vi altså har hatt dette temaet da, at I dag begynner resten av ditt liv. Prøvd å si litt om det at livet det skal vi ta vare på, men at det også finnes en framtidsdag, en framtid etter at dette livet slutt for den som tror på Jesus Kristus. Det jo ateismens fullstendig meningsløse svar på tilværelsen. Alt tilfeldig, det finnes ingen mening med noe som helst, ikke var det noe før og ikke det noe etterpå. Bibelen den lærer oss noe helt annet, den lærer oss at fra evighet til evighet Herrens miskunnhet over den som frykter han. Ditt liv, det var ikke en tilfeldighet så bare begynte en dag, og så det slutt, og så forfinner du inn I det store intet, og så det hverken mer eller mindre. Ditt liv, det I Guds hender, det var planlagt av Gud fra evighet av. Han bestemte at du skulle bli du, og hva dag du skulle bli født, og hans omsorg og kjærlighet følger gjennom livet, og vil jeg følge det inn I evigheten. Og når vi da bruker en time her på Radio Sunnmøre til å dvele ved det at livet det går veldig fort og tida går fort, så det jo også for å minne oss på at han som den evige Gud med sine evige armer, han ønsker å være en del av livet våre. Fordi at da det ikke slutt, da det ikke det store intet som venter deg fremme, men det en himmel hos Jesus. Så det jo det kristne budskapet sitt store alvor, at for den som ikke vil ha noe med Jesus å gjøre, så det heller ikke det store intet som venter deg fremme, men det finnes en evighet tapt for Gud I all evighet, det som Bibelen kaller for fortapelsen. Og da kan det jo passe da å avslutte dagens I fokus med Jesu ord. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Tor Rødseth og sangvenner skal få avslutte dagens I fokus med å minne oss på at dette det dagen vi har, som akkurat nå den vi lever I.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene.
1: Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret, Helge Nitteberg, som er sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette er den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagaen om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen er sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
3: Får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God mandag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal starte timen med Peter Hallstrøm, Hold mitt hjarta fra alle tiders sanger.

Nå det lov å ha smålotteri også for lokalradioer som Radio Sunnmøre. 1. oktober inviterer Eli Remme og radioaktive damer til basar til inntekt i Radio Sunnmøre på Vigra Bedehus, og vi skal ta en prat med Eli straks. Du skal også få en smakebit av et nytt program som vi startet å sende dine timer til ulike tidspunkt. Og det Svein Ola Lillestøl som gjest i første programmet Min Musikk. Kristel Otterlei Bjerkeset gir oss ord til ettertanke dine veka, og vi får et Irenes kvarter. Men nå får vi The Cathedrals med The Came The Morning.

0: torsdag 1. oktober, da skal det være show og bazaar på Vigra Bedehus og Eli Remme. Det du som inviterer nå, og du sendte meg en melding der at nå vil vi ha et arrangement for Radio Sunnmøre. Hva det som skal skje?
1: Nei, altså bestemt å se noen radioaktive damer her ute, og så ni damer som nå samles på forening I flere år, og så samles nå inn da, så gir noen faste til radioen. Til Radio Sunnmøre, og så fann jeg ut nå at jeg kanskje skal ta en innsamling og ha en bazaar, for du vet, jeg nå veldig glad I bazaar, jeg nå døpt meg til Lodden, vet du, så jeg nå fått nytt navn da. Så da fann jeg ut at jeg nå skal ta og engasjere oss på en bazaar, og så fikk jeg tak I sangkrefter og ta og andagsholde.
0: Ja, hvem det?
1: Det jo Elkana fra Godøy vil komme og synge, og Linda Asnes vil holde andagt, Og så her skal jeg stå og ha åresalt med gamle, med tre åre. Så det blir skikkelig basarstemning og mat og kaffe. Og så jeg gleder jeg sånn til dette her. Jeg skal ha fredag nå I morgen og litt om hva det skal, ja, om siste planene.
0: Vigra Bedehus stort, det plass til mange?
1: Nei, det ikke så veldig stort da. Men jeg ser jo I hvert fall over 100 stoler.
0: Ja,
1: så jeg håper det blir fullt, for det noe forkyntelse I våre fjernene her, for det, at det, alle må komme også. Jeg sa det for I husrom, det? Nei, det det hjerterommet I husrom.
0: Ja, ja 100 plasser man jo klare å fylle da, og så det jo, det du da som skal lede dette, eller?
1: Ja, det ser sånn ut, for det noe på en måte vært stemt til som en leder for foreninger, og jeg vet ikke, ikke der da, men det vel når de skal lede, så skal vi ha litt forskjellige oppgaver alle. Så helst god mat og kaffe, og skal begynne klokka 7 på torsdag den 1. oktober, så jeg håper mange kommer.
0: Torsdag 1. oktober altså, på Vigra Bedehus ja. Klokka 19, men hva det som gjør, Elireme, at du og din forening av radioaktive damer ja, gjør din jobben da, for å lage et arrangement for Radio Sunnmøre?
1: Men for det så glad I nærradioen, og så veldig glad å høre deg på nærradioen hver dag. Jeg en radio som jeg kjøper på hver morgen, og jeg synes det sånn godhet å få begynne dagen med kristen sang og tale og høre på. Jeg føler at dette veldig en oppgave som jeg må være med å støtte. Så jeg glad I radioen alle som med I foreningen.
0: Ja, det veldig kjekt, og vi også takknemlige for den foreningen der. Og det slik at du tenker at dette her bare for deg som bor på Vigra, eller kan det komme fra øyene rundt og byer til og med?
1: Jeg kan komme fra fjernene, herifra og derifra.
0: Ja.
1: Så det velkomne alle sammen, håpen, og det der kommer fra både Brattvågen og Ellingsøya og flere plasser rundt om, og hele kommunen her. Så håper virkelig at det blir fullt hus.
0: Ja. Nei, men så bra. Da altså på Vigra Bedehus 1. oktober klokka 19. Vi nevner det igjen, og Elkana blir også med, og Linda Ausnes skal holde andakt, og så det du da, eller Remme, som står I bresjen for loddsalg?
1: Ja, jeg vet ikke det. Da blir det sånn alle, da. Så ni damer som må prøve å selge. Noen må jo springe med givingsene, så nå mellom 70-80 år hele gjengen, så det... Det kan jo bli, det ikke sikkert at det går så fort da, for å si det sånn, men håper at det god tid der som kommer.
0: Ja, men det håper vi. Kjempekjekt, og tusen takk for det engasjementet dere legger ned I ditt Elireme.
1: Ja, takk skal du ha.
0: På Vigra Bedehus torsdag 1. oktober klokka 19 altså blir det kjempebasar, og det Elireme og radioaktive damer som står I bresjen.

0: Vi har denne veka startet et nytt program som heter Min Musikk, der vi får en gjest som vi tar en prat med, blir kjent med, og som da deler noen sanger vedkommende glad I, som har betydd noe for en, kanskje en vår med å lage deg selv også. Og I dagens program det Svein Ole Lillestøl som gjest, og det Helge Åkernes som programleder. Vi sendte det I dag klokka 13, og neste gang onsdag klokka 14, lørdag klokka 9 og 14, og søndag klokka 14 og 20. Og her får du en smakebit.
1: Og det klart at det å være kristen I Volda, det var ikke så veldig vanskelig det. Fordi at jeg kommer jo ikke fra en sånn bedehusheim. Jeg hadde jo en farmor som alltid hadde oss med I tankene og ba for oss, og en morfar og familie som på alle måter var preget av kristen tro. Men jeg fikk lov til å vekse opp I en åpen heim der det var lov til alle slags uttrykksformer, og lite fordømmende tenking, mye gode verdier og ja, viktig ballast I livet. Klart vi ble utfordret på å gjøre de riktige valgene og ikke dumme oss ut. Og, men når en kommer liksom over I en videregående skole, så møter en jo kanskje andre segment og andre grupperinger som en kanskje ikke så kjent med og som spennende, som man har lyst til å være med på, og da kommer en jo ikke ut om en artist som kanskje nå har blitt betraktet som litt kontroversiell, men som jeg tror vært ekstremt viktig for mange ungdommer, og som ekstremt viktig for mange voksne nå, og det jo selvsagt Bjørn Eidsvåg.
2: Ja, og vi skal ganske langt tilbake I Bjørn Eidsvåg sin ja. Diskografi, det heter.
1: Vi skal langt tilbake, men hvis en leter gjennom tekstene til Bjørn Eidsvåg, så handler det om livet. Han jo prest, og han jo med seg en ballast fra en liten bygd han også, og har levd sitt liv på mange måter, og vi ser jo at han gått I en sånn sirkulær gang han også, der han kanskje noen vil oppleve at han vært langt utenfor det de kan identifisere seg med, hvis en tenker innenfor det kristne sværene, men likevel så har han alltid levert musikk som innhold, og tunge og gode tekster med bra formuleringer. Og vi skal tilbake til en låt som heter «Du tok ikke øynene mine fra meg». Nå husker jeg ikke I farta akkurat hva album det var, men jeg lurer på om du for veldig god, men det får du sjekke opp litt, Helge, når du leser inn låten. Og så tenker jeg at den teksten forteller litt om det som kanskje viktig I ungdomstida, at selv om en trakker feil, og selv om en kanskje også henger med I andre miljøer enn I det kristne miljøet, så det en som aldri slipper deg.
0: Det var en smakebit av denne vekas Min Musikk med gjest Svein Ola Lillestøl og programleder Helge Åkernes, og du kan høre programmet onsdag klokka 14 her på Radio Sunnmøre, lørdag klokka 9 og 14 og søndag klokka 14 og 20. Radio Sunnmøre. Vi tar med oss oppslagstavla for I morgen. På Stranda Bedehus klokka 18 det bønn, og på klokka 19 så det Kåre Sævereid som skal tale, og Ann-Bjørge Sævereid synge og lese dikt. Vi skal Strand Bedehus I møte med Robert Ukedal 1930 og sång av Sulagutane, og Molto Stranda Bedehus I møte tirsdag og onsdag 1930 med Misjonsarepta. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Jesus gir deg mer enn du vet. Mer styrke, mer utholdenhet, mer ydmykhet, mer av seg. Når dine krefter renner ut, Jesus kommer usynlig nær. Nær i bønnen, nær i ordet, nær i stillheten og nær i håpløsheten. Da vet du for sikkert, ennå bor Jesus i deg, ber i deg, er din glede, er ditt håp, er ditt alt, din bærende kraft. I Ramstadalen, der bodde der to blinde søsken, Inga og Sigvald Klokk. Da Inga gikk på Bibelskolen i Bergen i 1918, fikk hun en tøff beskjed om at hun kom til å bli helt blind. Dette var en fryktelig vond beskjed å få, men Gud er god også når vi får dårlige nyheter. Hun hadde nemlig nettopp lest en bok om Jesu lidelse og død. Og preget av det ble ikke hennes lidelse så forferdelig. Hva er min lidelse imot Jesus sin? Hun reiste hjem til sin bror, og de drev gård der i 27 år sammen. Inga Klokk samlet barna til søndagsskolen i 50 år, og hun hadde god unnskyldning til å la være. Men det ble en glede både for henne og barna, som hun kalte for øynene sine. Hun fikk faktisk kongens fortjenestemedalje for denne trofastheten. Inga skrev mange dikt, men ett av de som har overlevd, er det sterke diktet «Takk for hver storm, min frelser kjær». Marit og jeg møtte broren Sigvald på et aldershjem i Sykkylven i 1985. Da var Inga død, og han fortalte om livet hennes og ga oss dette diktet. Inspirert av dette kom en tone til diktet, og sangen ble senere sunget inn på platen I Herrens hender. Så vi vil avslutte kvarteret i dag med sangen som forteller at det er noe som er større og bedre og viktigere enn motganger og medganger i livene våre. Og at det er han som tar oss inn i sitt favnetak når det stormer som verst, Jesus Kristus. Ja, det går virkelig an å vandre i tro om alt håp syns ute, for midt i stormen er du aldri alene. Glem ikke det, kjære lytter. Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: Du lytter til Radio Sunnmøre denne timen. Jeg ønsker deg en nydelig mandag videre og riktig på gjenhør.
1: Velkommen til Ord til liv med meg, radio- og tv-pastor i P7 Kristen Riksradio, Ingvald Kårbø. Vil du høre flere av P7 Kristen Riksradio sine program, besøk gjerne p7.no eller last ned vår app. Vi skal nå fortsette med en serie om Abraham, og i dag så kommer vi til en tekst som handler om Abrahams omskjærelse.

Hvorfor bruker Gud så lang tid? Ja, det kan kanskje være et nærliggende spørsmål når vi leser historien om Abraham I det gamle testamentet. For historien begynner med at Gud gir sine løfte, et tredelt løfte om at Abraham skulle bli et stort folk, at folket skulle få ta Kanans land I eie, og at slektet skulle bli til velsignelse for folkeslagene. Men etter da, så har det gått lang, lang tid. Kapittel etter kapittel har gått, men fortsatt har oppfyllelsen latt vente på seg. I det kapittelet som hovedkapittel I dagens Ord til liv-episode, 1. Mosebok kapittel 17, så begynner og avslutter kapittelet med å fortelle oss at Abraham han har blitt 99 år gammel. I kapittelet før så har stått at han var 86 år, og enda litt tidligere I historien så kan vi lese at han hadde vært omtrent 10 år I landet. Så til sammen så viser det seg at det nå hadde gått minst 23 år siden Abraham hadde kommet til landet. Det hadde gått nesten et kvart århundre siden Gud hadde gitt de fleste løftene til Abraham. Så hvorfor ventet Gud så lenge? Hvorfor ble ikke bare Isak født 9 måneder etter at Gud først ga løftet? Og den omskjærelsen som vi leser om I denne teksten, hva kan det ha å si for oss I dag? Dette noen av de spørsmålene som vi skal komme innom I dette Ord til liv-programmet. Men nå skal vi aller først lese fra 1. Mosebok kapittel 17. Da Abraham var 99 år gammel, synte Herren seg for han og sa, «Jeg Gud, den veldige. Lev for mitt anlet. Vær heil I de fær.» Jeg vil gjøre en pakt mellom meg og deg, og gjøre deg umåtelig stor. Da kastet Abraham seg ned med anletet mot jorda, og Gud sa til han, «Sjå, dette min pakt med deg. Du skal bli far til en mengd folkeslag. Du skal ikke lenger heite Abraham, men Abraham skal navnet ditt være, for jeg gir deg til far for mange folkeslag. Jeg vil gjøre deg svært fruktbar, ja, gjøre deg til mange folkeslag.» Konger skal gå ut fra deg. Jeg vil opprette min pakt mellom meg og deg og etterkommeren dine, fra slekt til slekt, en evig pakt. Jeg vil være Gud for deg og etterkommerene dine. Landet du bor I som innflytter, hele Kanaan, vil jeg gi deg og etterkommerene dine I eget til evig tid, og jeg vil være deres Gud. Så sa Gud til Abraham, «Du skal holde pakta mi, både du og etterkommerne dine fra slekt til slekt. Dette pakta det skal holde, pakta mellom meg og dykk og etterkommerne dine. Alt av han kjønn hos dykk skal omskjærast. Det skal la forhuda bli omskåren, og det skal være tegnet på pakta mellom meg og dykk. Kvart guttebarn hos dykk skal omskjærast når det 8 dager gammalt, I slekt etter slekt, både de som født I huset, og de som kjøpte for penger hos fremmede, slike som ikke av de et. Både de som født I huset, og de du har kjøpt for penger skal omskjærest. Såleis skal pakta mi være en evig pakt på kroppen dykker. Men en uomskåren, en av handkjønn som ikke har fått forhudet omskåren, en slik skal støytes ut fra folket sitt. For han har brutt mi pakt.» Og Gud sa til Abraham, «Sarai, kona di, skal du ikke lenger kalle Sarai. Sara skal hun heite. Jeg vil velsigne henne og gi deg en sønn også med henne. Jeg vil velsigne henne og hun skal bli til folkeslag. Konger over mange folk skal komme fra henne.» Da kastet Abraham seg til jorda og lo. Han sa til seg selv, «Kan en som 100 år gammel få barn? Og kan Sara føde hun som 90 år gammel?» Og Abraham sa til Gud, «Måtte Ishmael få leve for ditt anlet?» Da sa Gud, «Sannelig, Sara, kona di, skal føde deg en sønn, og du skal kalle han Isak. Jeg vil opprette min pakt med han, en evig pakt for etterkommeren hans. Jeg har hørt I bønn for Ishmael. Se, jeg vil velsigne han, og gjøre han fruktbar og overmåte tallrik. 12 hovdinger skal han bli far til, og jeg
vil gjøre han til et stort folkeslag. Men pakta mi vil jeg opprette med Isak, som Sara skal føde deg neste år på denne tida. Så var Gud ferdig med å tale med han, og han steg opp fra Abraham. Samme dag tok Abraham Ishmael, sønnen sin, og alle av hankjønn i huset sitt, både de som var født i huset og de som var kjøpte for penger, og skar forhuda på dem, slik som Gud hadde sagt han. Abraham var 99 år gammel da forhuda hans ble omskåren, og Ishmael, sønnen hans, var 13 år gammel da han ble omskåren. Samme dagen ble de omskårne, både Abraham og Ishmael, sønnen hans, og alle mennene i huset hans, både de som var født i huset og de som var kjøpte hos framande, ble omskårne med han.

Nå var det tid for at I løpet av ett år så skulle Sara føde dette etterlengta guttebarnet. Men som jeg innledde med å spørre om, hvorfor hadde det egentlig gått så lenge? Hvorfor brukte Gud så lang tid? Vi har ikke et fullkomment svar på dette, for vi tror jo på en Gud som gjennomfører alt etter sin plan og vilje, og gjør saker I si tid. Så Guds timing, det Guds timing, ikke din eller min timing. Men om ikke vi har et fullstendig svar, så gir faktisk Abraham sin reaksjon oss en pekepinn. For når han får høre da at den 90 år gamle Sara skulle føde en gutt, ja, så stod det I teksten at han kastet seg til jorda og begynte å le. For det jo totalt latterlig at noe sånt skulle skje. Ventetida, de nærmere 25 årene som hadde gått, de hadde gjort at han nå var forbi all menneskelig fornuft å tro at dette gamle og ufruktbare ekteparet skulle bli foreldre. Det gikk ikke an. Nei, det gjorde ikke det. Det gikk ikke an. Men det som umulig for mennesket, det kan Gud gjøre. Og gjennom det at det var akkurat dette ekteparet som nå vart med barn, så blir det synliggjort for oss at vi nå står ansikt til ansikt med Guds direkte inngripen. Det ingen tvil I historien, det skulle ikke være tvil for noen av de som stod rundt. Dette tilfeldigheter? Nei, her det Gud som griper inn for å holde sine løfte. Det løfte sønnen som nå kommer. Merk deg dette I møte med denne teksten her. Gud en Gud som holder sine løfte, og det et mønster I Bibelen at Guds store gjerninger, de skjer ofte der det menneskelig sett ser helt umulig ut. Selv om noe for oss ser helt umulig ut, så skal vi få ha vår tillit til at om Gud har gitt et løfte I sitt ord om denne saken, så vil da løftet bli oppfylt, uansett hvor beksvart det kan se ut for oss. For meg dette med døden kanskje det aller tydeligaste eksempelet. For jeg skal være helt ærlig at for meg så ser det helt umulig ut at mennesket skal stå opp fra graven. Jeg har aldri sett det. Jeg har aldri møtt det I levende livet på en gravplass. Men Gud, han har gitt sitt tydelige løfte om at den som tror på Jesus skal leve om han så dør, og han har også gitt sitt løfte om de dødes oppstandelse. Det umulig I menneskeøyet, men det likevel det som skal skje, fordi Gud har lovet det, og Guds ord og Guds løfte står fast, og da kan du stole på. Men tilbake I teksten, så kan vi se at den 99 år gamle Abraham, han får nå et nytt navn. Han skal hete Abraham, og kona, hun får nå navnet Sara. Og Herren kaller dem til å leve helhjertet med han. Han vil at de skal leve ihop, og han kaller nå Abraham til at han og hans etterkommere skulle bære et paktstegn som viste hvem de tilhørte. Abraham får nå beskjed at alle menn fra hans familie skulle bli omskårne. Omskjærelsen skulle etter hvert være på den åttende dagen for de nyfødte barn, men nå I denne første generasjonen, der de var I alle ulike aldre, ja, så var det sånn at den 99 år gamle Abraham ble omskjørt, og den 13 år gamle Ishmael. Men alle Abrahams etterkommere, Abrahams slekt, de skulle være det omskårne folket. De skulle gjennom dette få bære et yttre, synlig tegn på at de var et folk som var annerledes andre folk. De var en del av det folket som tilhørte Herren, Israels Gud. Og gjennom den gamle paktstid, så har dette vært det tegnet som det jødiske folk har båret med seg som en synlig påminner om at de Guds paktsfolk.
Men i den nye paktstid så ikke en fysisk omskjærelse det avgjørende for om en kan reknes som en del av Guds folk. Dette jo et stadig tilbakevendende tema i Galaterbrevet. Og i Galaterbrevet 5-6 skriver Paulus at i Kristus Jesus så gjelder verken å være omskåren eller å være uomskåren. Her gjelder bare tru, verksam i kjærleik. Så for jøder og hedninger så får en nå være en del av Guds levende folk ved tru på Jesus, Messias. Men samtidig så er det en tekst i det nye testamentet der det blir flettet en tråd ifra den gamle pakts omskjærelse til noe som i den nye pakts tid får en lignende funksjon som omskjærelsen. Dette står det om i Kolosserbrevet kapittel 2 og vers 11-12. Her står det: I han vart de òg omskårne, men ikke av menneskehender. Det vart omskårne med Kristi omskjæring, då det la av den kroppen som kjøtet har makta over. For i dåpen vart det gravlagde med han, der vart det òg oppreiste med han, ved trua på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde. Her er det snakk om en omskjærelse som Guds folk i den nye pakts tid blir omskårne med. Og det er da ikke en omskjærelse med menneskehende. Nei, det er snakk om Kristi omskjærelse. Så, hva er Kristi omskjærelse? Så langt som jeg kan forstå det, så må dette sikte til dåpen i Jesu navn. I dåpen gjør Gud sin gjerning med mennesket, med å gravlegge og reise oss opp med han ved trua på Guds kraft. Guds folk er det døpte folket, som er døpt til Jesu Kristi navn, og som lever i trua på han.

0: Da sier jeg tusen takk for at du har fått med deg denne episoden av Ord til liv. Vil du høre mer ifra P7 Kristen Riksradio, besøk gjerne p7.no. Og P7 vært drevet av frivillige gave. Ønsker du å være med og støtte driften av P7, så du hjertelig velkommen til å gi deg gaver via VIPS på nummer 547-767. Må du ha en riktig god dag videre.
1: Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Altså det fremdeles en hviledag i vente for Guds folk. Den som kommer inn til hans hvile, får jo hvile fra sine gjerninger, liksom Gud hvilte etter sine gjerninger. La oss da streve etter å komme inn til denne hvilen.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

stress og angst og anspenthet er noe av det som karakteriserer vår generasjon. Av og til tenker jeg meg hvordan vår generasjon ville ha tatt seg ut for en arkeolog en gang i fremtiden. For eksempel en arkeolog 1000 år frem i tiden, som begynte å grave i historien og kom til vårt lag, altså vår tid, og begynte å studere hva som kjennetegner vår tid, som for ham altså ville være historie. Hva ville han funnet? Kan du tenke deg ansiktet hans i det han begynte å oppdage at i vår generasjon er dødsårsak nummer 1 hjertesykdom? En sykdom som for en stor del utvikles på grunn av stress og bekymringer og høyt blodtrykk. Og jeg tror han ville bli like overrasket over å finne ut om den høye selvmordsprosenten. Og kanskje han også ville finne en bok som hette «Hvordan gjør slutt på sitt eget liv?» En manual for de som ønsker å gjøre det selv, som ble utgitt i England for noen år siden av en organisasjon som den gang bestod av 6000 medlemmer, som kjemper for retten til å dø en verdig død, som det hette. Utgiverne sier at boka imøtekommer et enormt behov og en enorm etterspørsel. De sier at siden det er ulovlig for en lege å praktisere barmhjertighetsdrap, så er det eneste alternativ for den syke og livstrøtte å ta saken i egne hender. Og han trenger hjelp til hvordan han skal gjøre det. Derfor er denne boka utgitt, heter det. En amerikansk rapport som nå er cirka 10 år gammel, så jeg rekner med at taler har forverret seg dramatisk siden den gangen. Men altså allerede for 10 år siden skriver en rapport: «Selvmord er nå dødsårsak nummer 2 blant studenter ved universiteter og høyskoler. Dødsårsak nummer 1 er trafikkulykker. Ved noen av de største universiteter er de høye bygningene møysommelig sikret mot selvmordsforsøk. Selvmord er også økende blant tenåringer.» Og videre kan jeg tenke meg at denne arkeologen ville bli sjokkert over å finne ut mengden nervemedisin og beroligende stoffer som ble skrevet ut, og at det stoffet som ligger på toppen av lister er et beroligende middel som heter Valium. Terapeuter og leger lever på å skrive ut beroligende midler til nervepasienter. Leger sier at vi ville knapt tro hvor mange sykdommer som er en relasjon til stress og angst og bekymringer. Folkesykdom nummer 1 i dag ligger i dette området av frykt, angst, depresjon, mindreverdighetsfølelse. Og i det hele tatt disse negative, lammende følelsene som ofte avslår ut i fysiske plager. Jeg husker jeg las en bok da jeg var yngre, som jeg tror hette «Hvile for trette tanker». Jeg husker ikke så mye av innholdet, men jeg husker titlen. For det er vel det det hele dreier seg om. Trette tanker. Når jeg har tenkt meg trett til døden, si så hva du har tenkt, o Gud. Den teksten vi skal se på i dag og neste gang, Hebreerne 4, snakker nettopp om hvile. Nå vet jeg at hviler som der omtales til en djupere og et lengre perspektiv enn bare det å hvile her og nå, for det tenkes på en evig hvile der. Men det er for enkelt å bare si at det kun dreier seg om noe fremtidigt, noe evigt. Den hvile Gud gir er en hvile som også gjelder nå. Når Jesus sier «Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile», så er det en hvile som både er fremtidig og nåtidig. De to tingene henger sammen. Kapittel 4 i Hebreerbrevet er ord til deg som
vært helt vagen av bekymring og frykt når du skulle ha sovet, som stresse og springe når du skulle være stille, som tenke på å avslutte livet før tida, når du skulle ha levd ut livet hvert eneste minutt som Gud gir deg her på jord. Der er et håp her i Hebreerne 4. Mye av den bekymring og den angst som holder på å ta livet av så mange mennesker i dag, kunne sluppe taket hvis Gud hadde fått tatt hånd om de mange ting som skaper den angst. Jeg ikke bare tror det, men jeg vet det. Det betyr ikke at det er uåndelig eller ukristelig å ha angst. Det er ikke slik å forstå. Mange av de mest åndelige personene som har levd, sleit med angst og depresjoner. Og mange av de bibelske heltene også. Det har vi snakket mye om tidligere. Og likevel, alle de plassene der Bibelen snakker om dette, er målet med å ta det opp at den trøtte skal få finne hvile. La oss ta med et par vers i slutten av kapittel 3 for sammenhengens skyld, fra vers 16. Hvem var det da som hørte, men likevel var trassige? Var det ikke alle de som dro ut av Egypt, ledet av Moses? Hvem var det han hadde avsky for i 40 år? Var det ikke de som syndet og falt døde om i ørkenen? Det er levende kilder. Jeg vet ikke om du har sett bildet ifra området som er rammet av tørkekatastrofer. Du ser uttorka dyrekadaver ligge strødd som avfall rundt om det avsvidde landskapet. Det er slikt bilde jeg ser for meg når jeg leser dette. Disse hebreerne som det tales om her, kunne ha bodd i et land som flyter med melk og honning, friske og frodige og lykkelige i dette nydelige landet Kanaan som Gud hadde sett ut for dem. I plassen ligger de strødd rundt i ørken som kadaver etter en tørkekatastrofe. Og alt dette bare på grunn av ulydighet. Bare på grunn av at de ikke ville gå den veien Gud la åpen for dem. Og hvem var det han mente da han sverget at de ikke skulle komme inn til hans hvile? Var det ikke de som var ulydige? Vi ser altså at det var vantro som gjorde at de ikke kunne komme inn. Det var ikke det at landet ikke var oppnåelig for dem. Det var det at de ikke ville gå inn i det. De hadde opplevd det ene under etter det andre. Utfridelsen fra Egypt var et under. Ferden gjennom Rødehavet var et under. Hver dag regnet det brød ifra himmelen over dem. Manna ble det kalt. Hver dag ble de ledet av en sky som gikk framfor dem, og som flyttet seg ifra plass til plass etter hver som de gikk framover. Alt ble lagt til rette for dem. Og så kommer de fram til grensen av Kanaan, målet med hele reisen. Og de står ved skråningen utenfor Kadesh Barnea, og de venter på den endelige ordren ifra Gud. Og ordren kommer, gå inn i landet. Og de sender noen spioner i forveien, eller speidere. Og speiderne kommer tilbake og sier, de kjempene der inne er store. Vi kan ikke gå imot dem. Vi kan ikke gå inn i det landet. Vi må snu. Og de går ikke inn, ennå Gud har sagt, gå inn i landet. De stoler ikke på Guds vurderingsevne. De stoler mer på sine egne eksperter. Og det etter alt Gud har gjort for dem. Og da er det at Guds tålmodighet tar slutt. Og han lar de sirkle rundt i ørkenen i 40 år. En strekning som normalt skulle tatt 11 dager. Og sporet etter de var som et forlatt og dødt spøkelseslandskap etter en tørkekatastrofe. Og så er det at kapittel 4 fortsetter med et derfor, eller siden, som det står i den nye oversettelsen.
Siden løftet om å komme inn til Guds hvile enda ikke er oppfylt, må vi være på vakt, så det ikke skjer at noen av dere blir liggende etter. Det som han sier, lær av historien. Vær ikke som disse som ble liggende igjen i ørkenen, når løftet og muligheten for å komme inn til hans hvile lå rett framfor dem. Historien om Israel i ørkenen henger og dingler framfor øynene våre som et eksempel på at også de fikk tilbudet om å finne hvile. De fikk sin sjanse, men de tok ikke vare på den. Og formaningen lyder, ikke gjør samme feilen som deg. Og det går selvsagt på det å komme inn i hans rike og få oppleve den evige hvile en gang. Men det går også på dette med å finne hvile for trette tanker her og nå. Det gjør det. Og Bibelen sier, det er en hvile du må erobre. Det er en hvile du må gå inn i. Gud skal gi deg den, men du må gå inn. Gud hadde gjort den klar for sitt folk, og han sa, gå inn. Men de snudde. De valgte ørken i plassen for hvile. Jeg tror ordet gå inn er et nøkkelord i den kristne tro. Både når det gjelder det å komme inn i Guds rike, og når det gjelder det å få del i hans velsignelse, i hans gave, i hans fred, i hans hvile. Det er jo noe vi gjør hele tiden, ikke sant? Vi går inn. Hvis vi skal få del i noe, så må vi gå inn der dette er, som vi skal ha tag i. Vi går inn i et fly når vi skal reise til en annen plass, eller en bil, eller et tog, eller en båt. Vi går inn i en forretning når vi skal kjøpe mat. Vi går inn på et legekontor når vi trenger hjelp av en lege. Vi går inn i en kirke eller et bedehus når vi skal oppleve de hellige samfunn. Vi går inn i huset vårt når vi kommer hjem fra arbeid og er sultne og trøtte og gleder oss til å møte barna igjen og ektefellen, til å ete og til å hvile. Det er ditt hus. Det er din heim. Men du får ikke noen glede av den hvis ikke du går inn i den. Hvis du bare blir stående utenfor. Og selv om Gud har gitt oss et hus, en plass der han vil gi oss hvile, ja, han har gitt oss hvile. Han har gitt oss fred. Den er vår. Han har betalt en høy pris for den hvile og den freden. Men vi får ingen glede av den hvis vi ikke går inn i den. Ser du det? Det er et prinsipp som gjelder overalt i Bibelen og i kristenlivet, at skal det bli til noen gang for deg, da må du gå inn i det. Og det gjelder også her i Hebreabrevet. Det som her kalles hvile. Jeg vil gi deg hvile, sier Jesus. Ja, men hvorfor finner ikke folk hvile? Og hvorfor er det så mange kristne også som ikke finner hvile, på tross av at han er loftet? Kan hende det ligger akkurat her, for deg. Kan hende det har å gjøre med at du ikke har gått inn i den. La oss lese litt videre fra vers 2. Det glade budskap er jo forkynt, både for oss og for dem. Men de hadde ikke noen gagn av ordet de hørte, fordi det ikke ved troen ble ett med dem som hørte det. Ser du det? Å høre pluss å tro er lik hvile. Et nok så enkel formel. Å høre om hvile som han vil gi, pluss å handle, det vil si gå inn i den, gir hvile. Å høre er ikke nok. Å høre god forkynnelse fører ikke automatisk til forandring. Det gjelder alle områder av livet. Det gjelder alt Guds ord taler om. Å høre skaper ikke noe hvis vi ikke tar det vi hører i bruk og handler på det. Det ser jeg de sterkeste eksempel på nesten hver eneste dag. Du kan møte mennesker som ikke har gjort noe annet enn å høre hele livet.
har gått I Guds hus på hvert eneste møte omtrent, eller hver eneste gudstjeneste, har hørt og hørt og hørt, formaning og trøst, lov og evangelium. Og likevel kan du finne blant disse noen av de mest trøtte og utslitte og bekymret mennesker I verden. Eller noen av de mest stolte og stare, eller sure og grinete. Eller noen av de mest sladrette og ryktespreiende. Og jeg skal garantere at de har hørt om alle disse ting. De har hørt hva Guds ord sier om det. Men det forskjell på å høre om det, og å gjøre noe med det. Og slik var det med Israelsfolket som vi leser om her. De hadde Moses, den største læreren som er levd. Hvordan ville du likt å være elev under Moses? Han som fikk ordet direkte fra Gud. Praktiske, konkrete ord om livet og hverdagen. Om heim og samfunn. Om ekteskap og samliv. Om gudstjeneste og gudsliv. Om praktisk talt alt de trengte å vite noe om. Og de hørte og hørte. Men å høre tydeligvis ikke nok. For de mest tragiske mennesker på jorda var det folk og den generasjon som levde under Moses. Var det Moses I skål? Nei. De kunne ikke hatt noen bedre veileder og sjelsorger. Var det Guds I skål? Nei. Han har vel aldri vært så aktiv med å åpenbare seg og gripe inn hver eneste dag som nettopp I denne perioden. Var det ordet som han talte som ikke holdt mål? Nei, det var evige sannheter direkte fra Gud, som ville gjort de til et lykkelig og rikt folk om de hadde gjort som han sa. Feilen var ganske enkel. De gikk ikke inn I det Gud ba de gå inn I. De anvendte ikke ordet. Og da ble ordet bare et tomt skall for dem. Hør hva som står videre fra vers 4. For et sted står det om den sjuende dagen, så hvilte Gud på den sjuende dagen, etter at han hadde fullført hele sitt verk. Gud arbeidde hardt den første dagen da han begynte å skape himmel og jord. Og kvelden kom, og han avsluttet arbeidet. Neste dag fortsetter han, arbeidet enda hardere, og neste dag igjen. Det ble morgen, og det ble kveld, står det. I seks dager arbeidet han, og den sjuende dagen hvilte han, står det. Eller vi kunne oversatt. Den syvende dagen gikk han inn til hvilen. Og den hvilen har enda ikke tatt slutt for Gud. For det står ingenting om at en ny dag kom, eller etter den sjuende, at det ble morgen og kveld I en ny veke, der Gud begynte å arbeide og slite igjen. Nei, arbeidet var avsluttet, og Gud hvilte, og den hvilen fortsatte. Gud hviler fortsatt. Det ingenting å gjøre med at han passiv, eller at han ikke arbeider på en ny måte. Men det hvile. Han gått inn på den plassen der det hvile. Og hva gjør han der? Han ser det med åpne, utstrakte armer og roper, «Kom inn, det au! Kom inn til min hvile!» «Jeg hvilt, siden verdens grunnvoll ble lagt. Hvorfor kaver det og slider fremdeles, når jeg vil ta dere inn?» til den plassen der de kan finne hvile. Ikke tro at hvile bare har noe å gjøre med det som skjer etter at vi døde. Gud vil gi deg hvile nå. Ikke at du skal slutte arbeidet. Ikke passivitet, men hvile. Og verdens sykehus fulle av mennesker som ikke kan finne hvile I livet. Der finnes ikke sykehus nok. Og Jesus sier, Kom til meg, alle dere som strever og tungt å bære. Jeg vil gi dere hvile. Har du gått inn til hans hvile? Har du opplevd hva det vil si å hvile I han?
Og om du gikk inn i denne kvile i går, eller i fjor, har du gått inn i dag? For det du gjorde i går har ingenting med hva du gjør i dag. Det er noe vi skal få gjøre hver eneste dag. I dag, om dere hører hans røst, sier vers 7. I dag er dagen for meg, og for deg, til å komme til han. For første, eller for andre, eller for tusende gang. Legge av burden, de trøtte tankene, gi de til han. Det er en daglig prosess. Du kan ikke leve på det du opplevde i går. Akkurat som israelittene ikke kunne leve på den mannen eller det brødet de åt dagen før. Hver dag lot Gud regne ny manna ifra himmelen. De kunne ikke lagre den. De kunne ikke samle på det. Da ville det råtne. Det holdt kun for hver dag. Og hver dag fikk de nytt. Og hver dag skal vi få stige inn til hans hvile og legge av alt som tynger. Hver morgen når du vakner og solen bryter gjennom på horisonten, sier Gud til deg: i dag, kom til meg i dag. Begynn med meg i dag. Hvil hos meg i dag. Det greske ordet for hvile innebærer tanken på å legge av noe. Å la noe opphøre. Det var kanskje noe du skulle legge av i dag. Legge det over på han. Det er det han er til for. Han kom for å bære. Og noe av det han er båret, er din synd. Og noe av det han vil bære, er dine bekymringer og din angst, slik at du kan få hvile i han.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Salomonisk visdom finner en vei ut av tilsynelatende uløselige problemer og konflikter. Igjen må vi til Bibelen for å finne opprinnelsen til et uttrykk som av og til brukes i det norske språket. Salomo ble viden kjent for sin visdom. Den kanskje mest kjente fortellingen er om da Salomo skulle dømme mellom to prostituerte kvinner som hadde født hvert sitt barn. De bodde i samme hus, og en natt døde det ene barnet. Moren til det døde barnet kjente ikke sitt barn igjen, og anklaget den andre moren for å ha byttet dem om mens hun sov, hvilket den anklagede kvinnen benektet. Dermed bar det av gårde til Salomo for at han skulle dømme mellom dem. I dag hadde vi tatt en gentest for å avgjøre spørsmålet. Så enkelt var det ikke for 3000 år siden. Det er da Salomo kommer med den ekstremt dristige løsningen. «Hent et sverd til meg», sa kongen. De brakte et sverd til kongen, og han sa, «Hugg det levende barnet i to, og gi hver av dem en halvpart.» Da flammet kjærligheten opp i henne som var mor til det levende barnet, og hun sa, «Vær så snill, min herre, gi henne den gutten som lever, og drep ham ikke.» Men den andre sa, «Barnet skal hverken være ditt eller mitt, del de i to.» Da tok kongen til ord og sa, «Gi den første kvinnen det levende barnet, og drep det ikke. Hun er moren.» I hele Salomos regjeringstid levde Israel i fred med sine naboer. En av dem som kom for å sjekke om Salomo var så vis og rik som ryktet sa, var dronningen av Saba. Mye av Salomos visdom er samlet i ordspråkene og forkynneren. De som har tatt seg bryet i å telle, mener Salomo står bak 375 kjente ordtak. Det hører med til historien at Salomo på sine eldre dager dessverre falt fra Herren. Dette skjedde etter at han tok seg koner fra fremmede folkeslag, som igjen lokket ham til å dyrke fremmede guder. Slik det hadde skjedd flere ganger tidligere i Israels historie. Noen mener at han skrev forkynneren mot slutten av sitt liv, etter at han hadde angret sin avgudsdyrkelse og jakt på fremmede kvinner. Når noen har fått kniven på strupen, er det virkelig alvor. Da har de ikke lenger noe valg. Det er umulig å forholde seg passiv, og det må handles. Hvis ikke vil karrieren, forretningen, mulighetene og lignende være over. Det uttrykket er hentet fra Salomos ordspråk, og der har det nok en litt annen mening enn slik vi bruker det i dag. Der står det, «Når du sitter til bords med en hersker, tenk nøye over hvem du har foran deg, og sett en kniv på strupen hvis matlysten blir for stor. Ha ikke lyst på de lekre rettene hans, for det er svikefull kost.» Ordspråket er en formaning til selvbeherskelse. Det er viktig å ikke styres av grådighet, enten det gjelder mat, penger eller andre ting. Magne Sæbø skriver i sin kommentar til ordspråkene, «Det er ikke minst ved bordet at den viser sin dannelse.» Av Paulus lærer vi at selvbeherskelse er en åndens frukt. Ordspråket vi her har sett på er ikke skrevet av Salomo, selv om det står i en bok som har fått hans navn. Kniven på strupen er hentet fra et avsnitt der det er samlet ordspråk fra ukjente vismenn. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret, Helge Nitteberg, som er sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette er den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagaen om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

God formiddag, velkommen til dagens kaffepause på Radio Sunnmøre mandag 28. september. Jeg skal også snart fortelle litt om den dagen. I dag og på i morgen, i dag og i morgen for å si det på godt norsk, så skal du endelig få høre stemmen til Ena Benheim igjen her på Radio Sunnmøre. Vi har ringt til Israel for å høre hvordan hverdagen der. Det lenge siden vi gjorde. Så det skal ta litt av tiden i dag og litt av tiden i morgen, for vi hadde mye å prate om. Og så det vindu mot livet, også ordinær og tradisjonell kaffepause da. Men vi begynner vi med Katie Nicole, Things I Wish I Would Say, ting jeg ønsker jeg hadde sagt, blir det overført til norsk.

0: Hitler. Ellers nå så skal vi hoppe et stykke fram, eller ikke så veldig langt fram da, fram til 1939. Tyskland og Sovjetunionen så gjorde mina til at de var gode venner. De ble denne dagen enige om en plan for Polen, og de hadde inngått en fredsavtale, og så gikk det bare noen få veker, og så var de I full krig med hverandre. I 1978 så døde pave Johannes Paul den første. Han hadde bare vært pave I en måned, og så dør han altså denne dagen, og det var vel da pave Johannes Paul den andre som overtok etter han, og han var pave veldig lenge, nesten 30 år. Og mange av oss husker den grusomme dagen eller natta I 1994, da bilfergo Estonia på vei over Østersjøen, den sank, og faktisk 852 mennesker mistet livet. Det var en av de virkelig store ulykkene I skipsfarten I fredstid. Og det siste vi kan nevne om denne dagen I dag, det skjedde I år 2000. Da stemte Danmark nei til å gå inn I den økonomiske union og innføre euro, og det gjør jo at Danmark fremdeles bruker krone og øre, men euro jo godkjent betalingsmiddel I alle land I Europa, både Danmark og I Norge. Ellers så det en annons I Aftenposten I 1906, vi må ta med den nå. Om kort tid så realiseres elektrisk lys I mange hus, og du kan nå få kjøpe utstyrsartikler til ytterst gunstige priser. Står det sånn at hvis du da ikke hadde strøm, så kunne du I alle fall kjøpe deg lampe, så at du var klar når strømmen kom. Ja, nå har de pratet lenge, så vi får si at det held lenge om den 28. september.
1: Ildstedet Johan R. Sunde har nå høstsal på et stort utvalg peiser og vedovner fra Jøtul, Skann og Ild. Her kan du spare opp til 25 000 kroner. Som din lokale ekspert på Ildsted hjelper Johan R. deg med å finne rett løsning for din heim og følge deg gjennom hele prosessen fra inspirasjon og rådgivning til ferdig montert ildsted. Hold deg varm I vinter med ekte varme fra et kvalitetsildsted som Johan R. Sunde. Ta turen innom ildstedet Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.
0: Du hører på kaffepausen på Radio Sunnmøre, og vi driver litt aktiv reklame for Johan R. Sunde, butikken på Eidsnes på Sula, som har mer enn du tror det en fargebutikk, verktøybutikk, tapetbutikk, alt mulig butikk, og det som så fint med den butikken at hele overskuddet går til misjonsarbeid I regi av IMF Sunnmøre, enten til Radio Sunnmøre eller til, enda mer til barne- og ungdomsarbeidet vårt, derfor så driver litt reklame for dem det her på Radio Sunnmøre, en av våre trofaste og viktige sponsorer. Nå skal en mann som kaller seg for Ekke, E-C-K-E, han svensk, han skal få tolke en klassiker fra Sverige, Gud I naturen, eller det sto en blomma der hemme vid, Teofil Engström heter han, han som skrev den sangen. Han satt en dag og så ut på en liten løvetann som vokste under takrenna utenfor det huset han befant seg I, og så så han på disse usle rammevilkårene som denne løvetann har, og hvor ivrig den vokste, og hvor fint den blomstret. Og så tenkte han, det må jo finnes en Gud. Når vi har hørt den sangen, så skal vi ringe til Jerusalem og snakke med til en av Ben Haim

0: Ja, Tena Benheim, du er fremdeles med oss på telefon fra Jerusalem, og du sa til meg en gang for en totrofi at det var et ordtak I Israel at når noen prøver å drepe dere, så sier dere til Koranen, kom, la oss ete og feste. Dere veldig gode på høytid.
1: Ja. Ja, det jo ofte det høytidene handler om, at de prøvde å drepe oss, de klarte det ikke. La oss sette oss ned og spise og feire.
0: Fortell litt om de høytidene som foregår, for det jo nå på høsten det mest av dem.
1: Ja, nå har vi akkurat hatt nyttår da, I Rosh Hashanah, og egentlig det veldig annerledes enn det nyttåret en feirer 31. desember I Norge og rundt omkring, for her det faktisk veldig seriøst, for det henger sammen med den høytiden som kommer 10 dager etterpå, som den store forsoningsdagen, Yom Kippur. Alt dette kan en lese om I Mosebøkene, og da heter den her Det jødiske nyttår heter faktisk trompethøytiden, når en leser den I den norske Bibelen. For det en blås I shofarer, som sånne bukkehorn, som blir en trompet. Da. Og de blir blåst I på det jødiske nyttåret for at vi skal vekkes opp, at den skal ja, gå inn I da, denne perioden som på 10 dager med mye selvrensakelse og en ber om tilgivelse både fra medmennesker hvis det noe som uoppgjort, men også oppover til Gud. Og det får da sin største, altså alt det leder frem imot den store dagen som den store forsoningsdagen, Yom Kippur, som kommer 10 dager etterpå, så det blir neste mandag, som om en vega I dag. Og da det en faste dag, en høghellig sabbat, der virkelig hele Israel holder den sabbaten, selv om altså den høghelge sabbaten, som ikke nødvendigvis en lørdag, men som den her Yom Kippur, og da det ingen som kjører biler, veiene stengt, flyplassen stengt, radiostasjoner stengt, TV stengt, alt. Så det en dag der alt stopper opp, og vi faste, og vi ber Gud om tilgivelse, og så det helt nydelig når du kommer ut fra den dagen og kjenner på en måte en lettelse at den har kommet seg gjennom den dagen, men det også en veldig, veldig fin dag. Jeg veldig glad I bønnene som blir bedt den dagen. Det veldig djupt og fint. Og så går en da I gang med å bygge løvhytter, for da skal vi forberede oss for den neste høytiden som løvhyttefesten. Den begynner noen dager etter Yom Kippur, for Yom Kippur den 10. av den 7. måneden, og løvhyttefesten begynner den 14. som blir når en har fullmåne, så det veldig fint. Og da har vi 7 dager der vi bor I løvhytter for å minnes utgangen fra Egypt, og hvordan Gud passet på oss når vi gikk gjennom ørkenen som folk. Og det en veldig gledelig høytid. Og så har en da etter den høytiden har en Torens gledesdag, Simchat Torah, som egentlig har vært en helt fantastisk dag, der en danser med Torah-ruller og takker Gud for at han ga oss sitt ord. Men så var det jo da for 3 år siden at det var på den dagen at Israel ble angrepet så forferdelig vondt, den 7. oktober 2023. Så den dagen har etter det vært preget av det, så sånn som jeg sa tidligere med å holde 2 ting I hendene på en gang, så må vi prøve å glede oss og hente tilbake den gleden og den feiringen vi hadde på den dagen, og skal ha på den dagen, samtidig som vi ikke kan unngå å huske på det forferdelige som skjedde, og alle de som gikk gjennom så mye vondt den dagen, og de som mistet sine, og alt. Så jeg må innrømme at de 2 av de som har hatt etter den ene dagen jeg ble angrepet, har vært store utfordringer for meg, så jeg håper det går bedre dette året. Så det har jeg tro på, vi har veldig mye å være takknemlige for, så vi får ta de prosessene som kreves.
0: Du nevnte at dere bor I løvhytta I 7 dager, flyttet hele folket ut på plena da?
1: Ja, altså en bygge I løvhytta, enten på plenen, på verandaen, på parkeringsplassen, der som du har plass til det. Og det skal jeg egentlig begynne med bare da etter Yom Kippur. Men når vi gikk hjem fra synagogen her etter en av de gudstjenestene I forbindelse med nyttår nå, så vi at det var noen som hadde bygd løvhytter allerede, og datteren var bare sånn, de det alt for tidlig, hvorfor gjorde de det? Og så sa man, men det, det helt sikkert for at de ville sikre den plassen. Det helt sikkert en viss konkurranse om den beste plassen, så noen bygger de bare ekstra tidlig for å sikre seg plassen. Og da det sånn altså at den spiser måltidene i løvehytta, så den går ut, den har, jeg prøver gjerne å ha en type rett som ikke har så alt for mange forskjellige fat man må ha med seg, så det kan jo være greit med en form for gryterett eller lapskaus eller noe sånt. Og så inviterer en folk og så ja, sitter rundt bordet i løvhyttene, og det veldig fint vi sitter rundt ja, i løvhytt og bord som på verandaen vår. Og så kan vi da høre at naboene på sine verandaer sitter i løvhyttene der, og når en synger, vi har en sånn lang takkebønn for maten etter maten, egentlig. Den lengre enn den har før. Og da, av og til så synger vi den nesten i sammen med naboene, for dette en går igjennom de samme ritualene, på en måte, de samme sangene og sånn. Så det gir en egen følelse av fellesskap. Og så kan en også sove. Det noen som sover i løvhyttene. Vi gjorde det mye, i hvert fall når ungene var små, for det var kjempestas, å ha liksom en sånn campingfølelse, og jeg synes det var veldig enkelt og greit å ha det her hjemme, der en har alle fasilitetene rett innføre. Men ja, det er mange, mange gode, koselige minner fra løvhytta, som en ligger der og ser opp, der en kan se gjennom palmegreinene i taket, og se stjernene, og tenke på de som reiste gjennom ørkenen, og Gud som passte på dem, og at han passer på oss også nå.
0: Du fortalte henne at hele Israel omtrent flyttet ut i løvhytta, og på den store soningsdagen så står hele landet stille, fullstendig stille. Betyr det at Israel et veldig religiøst land?
1: Godt spørsmål. Det er et land der den jødiske religionen og kulturen har fått preget, for det et jødisk land. Det er, hvis en spør folk, hvis en spør en undersøkelse som jeg er sikker på at de har hatt, men som jeg ikke har lest det nyeste på nå, så vil en se at det var ikke flertallet som ville sagt at de var religiøse. Men en har likevel den jødiske identiteten da, som på Yom Kippur så lar en det prege livet sitt, og ja, på høytidene så lar en det, så er det det en en lever det ut på sin måte, og så er det noen som tror mer på det og som binder det mer opp til det vi leser i Bibelen og går mer i synagogene enn andre, men akkurat Yom Kippur så kommer veldig mange i synagogen på begynnelsen og på slutten så blåser en i shofaren det bukkehornet, og så betyr det at en kan gå hjem og ete og drikke, og det er som sagt alltid en lettelse. Så ja, folk får med seg sånne ting. Det blir jo litt sånn som i Norge at folk går på gudstjenesten på julaften, altså det er en det binder folk i sammen i hvert fall. Jeg er veldig takknemlig for at vi har dette, og jeg synes også det er veldig fint at det er så forankret i Bibelen, og at den kjenner på den fortsettelsen vi har da fra det jødiske folk fra for tusenvis av år siden, og at vi kan leve ut det samme i dag.
0: Så da ser du midt i alt som har vært de siste årene da, forsiktig lyst på livet til Ena Benheim?
1: Ja, altså en har ikke noe valg, føler jeg egentlig. Samtidig så har jeg veldig tro på at en skal kjenne på alle følelsene. Når noe er tungt, så skal en kunne innrømme det også, og at det skal være lov for alt å være der. Men så må en fokusere på håpet, for håpet er der alltid. Løftene er der, og de har jeg tro på, så en må kanskje bare minne seg selv litt på de løftene og på det som gir håp, og fylle seg selv med det, så tror jeg at det er til hjelp. Det har jeg selv fått erfare i hvert fall.

I 1943 skrev sangforfatteren Øyvind Fragell sin kanskje aller best kjente sang. Mitt eneste håp, kalte han denne sangen. Og I koret lyder det slik. Det eneste håp som jeg eier, det har jeg, o Jesus, I deg. Jeg bringes til ro ved enkelt å tro at du døde på korset for meg. Utrolig fint formulert.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Perler fra salmenes bok har jeg kalt den bibelundervisningsserien vi nå fortsetter med. Og som du hører på titelen, det altså salmenes bok det skal handle om i denne serien. De fleste av oss vet nok at Bibelen starter med 5 mosebøker. Det mange ikke vet at det også finnes 5 salmebøker i Bibelen. Salmenes bok, som jo egentlig inneholder 150 salmer, egentlig inndelt i 5 forskjellige salmebøker. Og det den andre av disse 5 salmebøkene vi nå skal lese fra i denne programserien. Andre salmebok består av 31 forskjellige salmer, og vi finner dem i rekkefølge fra salme 42 til salme 72. Vi skal starte i dag med å lese de første 2 av disse salmene, altså salme 42 og 43. Jeg har kalt dagens program «Mitt eneste håp», og salmetekstene lyder slik. «Til sangmesteren en læresalme av Koras barn. Som en hjort skriker etter rennende bekker, slik skriker min sjel etter deg, Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når skal jeg komme og tre fram for Guds åsyn?» Mine tårer min mat dag og natt, fordi man hele dagen sier til meg, hvor din Gud? Dette må jeg minnes og utøse min sjel i meg, hvordan jeg dro fram i den store skaren, vandret med den til Guds hus med fryderop og lovsangslyd, en høytidsskare. Hvorfor du nedbøyd, min sjel, og bruser i meg? Vent på Gud! For ennå skal jeg prise ham for frelse fra hans åsyn. Min Gud, min sjel nedbøyd i meg. Derfor kommer jeg deg i hu fra Jordans land og Hermons høyder, fra det lille fjellet. Dyp kaller på dyp ved lyden av dine fossefall. Alle dine brenninger og dine bølger går over meg. Om dagen sender Herren sin miskunnhet, og om natten hans sang hos meg, bønn til min livs Gud. Jeg må si til Gud min klippe, hvorfor du glemt meg? Hvorfor skal jeg gå i sørgeklær mens fienden undertrykker meg? Det som om mine ben ble knust, når mine fiender håner meg, når de hele dagen sier til meg, hvor din Gud? Hvorfor du nedbøyd min sjel? Hvorfor bruser du i meg? Sett ditt håp til Gud. Jeg skal ennå prise ham, mitt åsyns frelse og min Gud. Tilkjenn meg min rett, Gud. Før min sak mot et folk uten barmhjertighet, og frels meg fra falske og urettferdige menn. For du min styrkes Gud. Hvorfor du forkastet meg? Hvorfor skal jeg gå i sørgeklær mens fienden undertrykker meg? Send ditt lys og din sannhet, la dem lede meg. La dem føre meg til ditt hellige berg og til dine boliger. Så kan jeg komme til Guds alter, til min fryds og gledes Gud. Jeg kan prise deg til sitar, Gud, min Gud. Hvorfor du nedbøyd, min sjel? Hvorfor bruser du i meg? Sett ditt håp til Gud. Jeg skal ennå prise ham, mitt åsyns frelse,

Som du hørte det til innledning av dagens program, det finnes altså 5 salmebøker i Bibelen. Eller for å si det på en annen måte, salmenes bok i Bibelen, som til sammen består av 150 salmer, indelt i 5 mindre salmebøker. Altså nøyaktig tilsvarende det bokverket Moses skrev, som består av det vi kaller de 5 Mosebøkene. En gammel jødisk tradisjon sier at det var den skriftlærde Esra som var ansvarlig både for samlingen og redigeringen av salmenes bok i Bibelen. Dette den samme Esra som skrev Esras bok i Bibelen, og som levde mellom 400 og 500 år før Kristi fødsel. Det var altså på denne tiden salmenes bok ble gjort helt ferdig, slik vi nå har den i Bibelen i dag. Når Esra så samlet og siden redigerte disse 150 salmene, ja, så fordelte han dem på 5 ulike salmebøker, og det ble til sammen salmenes bok. Nå skal du få høre hvordan salmene i salmenes bok indelt. Du kan gjerne prøve å notere dette ned, det som nå kommer, eller kanskje markere det til og med i din egen bibel. Første salmebok, salme 1-41. Andre salmebok, salme 42-72. Tredje salmebok, salme 73-89. Fjerde salmebok, salme 90 til salme 106, og femte salmebok, salme 107 til 150. Ikke alle steder i salmenes bok det like lett å se hvor en salmebok avslutter og hvor en annen begynner. Utover at alle salmebøkene som regel avsluttes med en lovprisning. Salme 41 i vers 14, avslutningen på første salmebok, der lyder det sånn: «Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighet til evighet. Amen, amen.» I salme 72 derimot, altså den salmen som avslutter andre salmebok, det en helt tydelig avslutning. Der står det i vers 20: «Ende på Davids, Isai sønns bønner.» Men salme 72, som dette verset avsluttes med, jo ikke skrevet av David i det hele tatt. Det skrevet av Salomo. Dermed avslutningsordene egentlig ikke avslutningen på salme 72, men avslutningen på en større samling av salmer, og i dette tilfellet altså andre salmebok. Også i denne andre salmeboken som vi har foran oss nå i de neste programmene, møter vi ulike forfattere. Boken begynner med 8 salmer av Koras barn, så kommer det en salme av Asaf, etter det kommer 15 salmer av David, så 2 salmer som helt anonyme, vi vet ikke hvem som har skrevet dem, så kommer 3 nye Davidsalmer, enda en anonym salme, og så til slutt salme 72, som altså skrevet av Salomo. Jeg forventer selvsagt ikke at du skal huske alt dette, men her har du i alle fall hørt det. Også i denne andre salmeboken altså David den mest produktive salmedikteren. Han har skrevet 18 av disse 31 salmene. Så en annen ting som også litt spesielt her i begynnelsen av andre salmebok som vi befinner oss i dag. Du hørte at jeg leste 2 salmer til å begynne med i dagens program, ikke bare én. Jeg leste salme 42 og 43. Hvorfor leste jeg 2 salmer og ikke bare én? Jo, spørsmålet om ikke salme 42 og 43 egentlig bare én salme. Ser du litt nærmere på disse 2 salmetekstene, så vil du oppdage at det ett vers blant disse 17 versene som går igjen 3 ganger. Det fungerer på en måte som et slags kor i salmen. I vers 6 i salme 42 møter vi det første gang: «Hvorfor du nedbøyd, min sjel,
og bruser I meg. Vent på Gud, for ennå skal jeg prise ham for frelse fra hans åsyn. Og så kommer det samme verset nesten ordrett igjen, både I salme 42 vers 12 og I salme 43 vers 5. Versene lyder helt likt. Og det å skrive salmer eller sangtekster med et kor som kommer igjen flere ganger, det jo en helt vanlig ting også I vår tid. Og det ser ut til at det akkurat slik det fungerer her. Salme 42 og 43 egentlig en eneste salme. Så skal vi legge merke til enda en ting. Salme 42 startet med en innledning, en slags overskrift, til sangmesteren, en læresalme av Koras barn. Ser du derimot på salme 43, så mangler den innledningen totalt. Her går vi bare rett på teksten. Hvorfor det? Jo, det sannsynligvis fordi salme 43 egentlig bare den naturlige fortsettelsen av salme 42. Når vi senere kommer til de neste 7 salmene I andre salmebok, ja, så starter alle salmene med en forfatterangivelse, Koras barn. Ikke at dette I sum betyr så utrolig mye, men jeg synes det spennende ting å legge merke til. Hvem var så disse Koras barn som det her refereres til? Koras barn, det var en musikkfamilie, en sangfamilie, med et helt spesielt ansvar for tjenesten, for sangen og for musikken I tempelet I Jerusalem. De var både tempelvoktere, sangere og musikere på en gang. Ting tyder på at de etterkommere av Kora, en mann som sto I ledelsen av et opprør mot Moses og Aaron den gang de var folkets ledere. Det opprøret kostet både Kora og de andre opprørerne livet. Men Koras etterkommere, de som kalles Koras barn, hadde ikke den samme opprørske innstillingen, hverken mot Gud eller mot sine ledere. Tvert imot, de hadde I stedet et sterkt ønske om å tjene Herren og ære hans navn. Og velsignelsen av den innstillingen kan vi høste den dag I dag, nemlig når vi leser og tar til oss innholdet I de salmene som de skrev. La oss nå se litt nærmere på selve salmeteksten. Hvem skriver Koras barn til? Ja, det også en interessant oppdagelse. De skriver faktisk til seg selv. Ikke bare til seg selv, men først og fremst til seg selv. Hør på koret eller på refrenget en gang til. Hvorfor du nedbøyd, min sjel, og bruser I meg? Vent på Gud, for ennå skal jeg prise ham for frelse fra hans åsyn. Salmisten skriver altså til sin egen sjel, til sitt eget hjerte. Han prøver å formidle noe til seg selv som har med Gud å gjøre. De fleste salmene I Bibelen nok skrevet med tanke på andre. For hele folket, for en gruppe mennesker eller kanskje for enkeltpersoner. Og mange av dem selvfølgelig skrevet også I retning Gud. Klagesangen, bønneropet, takkesangen og lovprisningen. Også I salme 42 og 43, som vi har lest I dag, finner vi ord som skrevet til Gud. Vi finner nød og klage, salmisten stiller de vanskelige spørsmålene, og vi hører bønneropet og nøderopet. Men like tydelig, kanskje enda tydeligere, lyder ordene til salmistens eget hjerte. Hvorfor du nedbøyd, min sjel, og bruser I meg? Vent på Gud, for ennå skal jeg prise han for frelse fra hans åsyn. Dersom han sier til seg selv, ikke gi opp, ikke mist motet, Mørke og nød skal ikke få det siste ordet I livet ditt. Du må bare holde ut. Det vil ende godt. Det skal ende hos Gud.
Vi har flere slike salmer I Bibelen, der salmisten først og fremst skriver til seg selv. Du kjenner nok noen av disse salmene. Aller best kjent jo salme 103. Husker du hvordan den begynner? Min sjel, lov Herren, og alt som I meg lova hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Kanskje kjenner du også ordene fra salme 62, en salme vi skal se litt nærmere på I et av de senere programmene. Bare I håp til Gud, vær stille, min sjel, skriver salmisten der. Det egentlig ganske viktig hva vi mennesker sier til oss selv, hva vi metter vårt hjerte, vår egen sjel med. Du husker gjerne historien som Jesus en gang fortalte om den rike bonden. Også han talte et budskap til seg selv, etter å ha opplevd eventyrlig vekst og framgang. Du husker det? Dette vil jeg gjøre, sier han til seg selv. Jeg vil rive ned låvebygningene mine og bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods, og så vil jeg si til min sjel, sjel, du har mye godt liggende for mange år, slå deg til ro, et, drikk og vær glad. For å være helt ærlig, jeg tror faktisk at mange I dag I nøyaktig samme båt som han. De har ikke noe annet å fylle sin sjel med, mette sitt liv med, enn denne verdens ting. Men det et svikefullt budskap. Du dåre fikk denne mannen høre, fra Gud selv, I natt kreves din sjel av deg. Hvem skal nå ha alt det du har samlet? Jo, salmeteksten I dag en viktig påminnelse. Det ikke likegyldig hva du fyller ditt liv med. Hva vi metter vår sjel med, det må fylles med ord, levende ord fra en levende Gud. Det bare slik vi får tak I det livet som aldri kan dø. Det ikke vanskelig å forstå at mannen som har skrevet salme 42 og 43 har hatt det virkelig tøft. Ser vi nærmere på det han forteller, så oppdager vi at det tre forskjellige ting som har gjort livet vanskelig. For det første, han befinner seg borte fra Jerusalem, og var det ett sted han gjerne ville ha vært, ja, så var det akkurat der. Tanken på å være så langt borte fra den hellige byen, fra Guds tempel, fra høytider og fester, og så være ute av stand til å gjøre noe med det, det var vanskelig å leve med. Han tenker, han minnes, og han lir. Dette må jeg minne, skriver han, og utøse min sjel I meg, hvordan jeg dro fram I den store skaren, vandret med den til Guds hus med fryderop og lovsangslyd, en høytidsskare. Noen av minnene våre kan være gode. Andre minner gjør livet bare vanskeligere. Det andre salmisten strever med, det et vanskelig forhold til sine omgivelser, I forhold til de andre. Han føler seg presset, og han sårbar for andres anklager. Mine tårer min mat dag og natt, sier han. Han bare gråter. Hvorfor? Fordi man hele dagen sier til meg, hvor din Gud? Når avstanden til Gud, til Guds hus og til Guds folk blir for stor, du alltid ekstra sårbar I forhold til slike ting. Du på en måte ikke så sikker lenger. Alt skulle vært så annerledes. Det tredje var likevel det verste. Han føler seg rett og slett både forlatt og glemt av Gud. Hør på dette. Jeg må si til Gud min klippe, hvorfor har du glemt meg? Hvorfor skal jeg gå I sørgeklær mens fienden undertrykker meg? Du min styrkes Gud, hvorfor har du forkastet meg? Å være forlatt og glemt av mennesker, det en ting. Men å være forlatt og glemt av Gud, hva har en da igjen å leve for? Salmisten har likevel ikke gitt opp. Det forstår vi med en gang han begynner å synge.
Johan har hatt det tøft. Han nedslått, men ikke utslått. Hør hvordan han begynner salmen. Som en hjort skriker etter rennende bekker. Slik skriker min sjel etter deg, Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når skal jeg komme og tre fram for hans åsyn? Han vet at ting tar tid, men også etter den mørkeste natten kommer det en ny dag. Og så fortsetter han, himmelen har ikke vært taus, Gud har latt høre fra seg. Om dagen, sier han, sender Herren sin miskunnhet, og om natten er hans sang hos meg, bønn til mitt livs Gud. Og så lyder det enda en gang, rop etter Gud, send ditt lys og din sannhet, la dem lede meg. La dem føre meg til ditt hellige berg og til dine boliger. Så kan jeg komme til Guds alter, til min fryds og gledes Gud. Så kan jeg prise deg til sitar, Gud, min Gud. Egentlig er det verken Jerusalem, tempelet eller andre mennesker han lengter etter. Det er Gud. Det er Gud han trenger, hans nåde, hans store frelse. Jeg vet ikke hvordan du har det, du som hører dette. Kanskje også du trengte et nytt møte med Gud. Han kjennes så langt borte. Hør, han er mye nærmere enn du tror. Prøv å gjøre salmistens ord til dine ord. Prøv å be slik han gjorde det. Send ditt lys og din sannhet, la dem lede meg. Kanskje vil også du få erfare det han erfarte. Om dagen sender Herren sin miskunnhet, og om natten er hans sang hos meg, bønn til mitt livs Gud. Og når det skjer, vil kanskje ordene fra Øyvind Fragells aller best kjente sang, Mitt eneste håp, få en ny og dypere mening. Det eneste håp som jeg eier, det har jeg, o Jesus, i deg. Jeg bringes til ro ved enkelt å tro at du døde på korset for meg.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Jon Hardang, han tilbake igjen til samme tid I morgen her på kanalen Radio Sunnmøre. Og nå skal ungdomskoret Respons, jeg tror de sang I misjonstimen før I dag, men de skal få lov å avslutte. De skal for øvrig øve I kveld klokka 7 på Emblem Bedehus. Hvis du fra 8. Klasse til 3. Videregående har lyst til å synge I kor, så du varmt velkommen til å være med der. Men nå de her hos oss I kaffepausen og skal få lov å synge Våg og være den du Da vi I mål med denne sendetimen når de ferdige å synge. Ari Love Hardås navnet mitt, og jeg takker for nå og sier på igjenhør.

0: nyhetene.
1: Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret, Helge Nitteberg, som er sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette er den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagaen om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

Tidlig en kveld, sliten etter en lang arbeidsdag, gikk en ung legestudent gjennom bygatene I København. Han gikk der for å få luftet sine tanker og selvsagt for å koble av etter den lange og intense dagen. På sin spasertur kom han forbi en av Københavns mer enn 100 kirker, den som kalles for Trinitas kirke, altså Treenighetskirken eller Trefoldighetskirken I København. Her hørte han sang og musikk strømme ut fra kirken, og musikalsk som han var, gikk han inn for å høre. Han satte seg på bakerste benk. Den unge studentens navn var Nils Peter Madsen. Denne kvelden fikk han imidlertid møte mer enn sang og musikk. Han fikk høre en skikkelig vekkelsespreken. Da sangen og musikken stilnet av, gikk nemlig en prest opp på talestolen. Høyreist, rakrygget, med en imponerende framtoning, nesten militær I holdningen. Denne prestens navn var Wilhelm Beck, den store indremisjonslederen I København. Den unge legestudenten ble sittende for å høre, men var nok mer imponert over prestens utseende enn han var over innholdet I prekenen. Ikke det at prekenen ikke var bra nok, det var bare det at den minte han alt for mye om hans eget barndomshjem og om hans foreldre. Nils Peter Madsens mor og far var nemlig blitt omvendt til Gud mens gutten gikk på gymnaset, og etter dette var barndomshjemmet blitt totalt forandret. Mor og far var ikke lenger så mye sammen med sine gamle venner. I stedet hadde de funnet sin plass blant leserne på bedehuset, og dette taklet den unge studenten dårlig. Ja, flere ganger hadde han gitt uttrykk for at han rett og slett skammet seg over dem. Og nå måtte han bare komme seg bort, bort fra foreldrene og bort fra mors og fars Gud. Og da passet et legestudium I København glimrende. Det var altså en flyktning som satt på kirkebenken I København denne kvelden, og med en følelse av at han aldri klarte å komme seg skikkelig unna. Med det jeg nå har fortalt, har jeg også sagt en del om Nils Peter Madsens barndom og oppvekst. Men la oss ta det fra begynnelsen. Nils Peter Madsen var bondesønn, født I nærheten av Roskilde på Sjælland, den 28. mars I 1860. Han var ikke særlig skoleflink, men han hadde heller ikke lyst til å bli bonde. Og av to onder velger man som kjent det minste. Så han tryglet sin far om å få lov å gå på skole I stedet for å arbeide på gården. Noe hans far, litt motvillig, ga han lov til. Faren hadde kanskje et ønske om at gutten ville møte en stengt skoledør, og så havne tilbake som bondesønn likevel. Opptaksprøvene på gymnasets latinlinje gikk egentlig ikke særlig bra, og rektor anbefalte han å satse på landbruket likevel. Men av en eller annen grunn fikk Nils Peter Madsen likevel skoleplass, og kom mot alle odds ut av gymnaset med gode eksamensresultater. Og etter dette reiste han altså til København for å ta fatt på legestudiet. Og så tilbake til kveldsgudstjenesten I København. Da gudstjenesten var ferdig, gikk Nils Peter Madsen ut av kirken, og forsøkte å riste av seg alt det han nå hadde hørt, særlig I prekenen. Men det var lettere sagt enn gjort. Det var kommet en slags ny uro inn I livet hans, kanskje også en ubevisst lengsel tilbake til noe av det han hadde flyktet fra. Men så skjedde følgende. Ikke lang tid etter opplevelsen I Trinitas kirke var Nils Peter Madsen igjen ute og spaserte, og denne gangen kommer han forbi Vår Frue kirke I København, den kirken som I dag rommer kunstneren Thorvaldsens mange flotte statuer, med Kristusstatuen hans på alteret som den mest berømte. Også denne kvelden hørte han sang og musikk fra kirken, og gikk inn.
og til hans store forundring så han den samme høyreiste skikkelsen gå opp på talestolen I vår frue kirke. Den samme mannen som hadde talt I Trinitas kirke, altså Wilhelm Beck. Og denne kvelden talte indremisjonshøvdingen fra salme 139 og vers 5. Bakfra og forfra omgir du meg. Du legger din hånd på meg. Og denne kvelden ble den unge legestudenten virkelig truffet I sin samvittighet. Prekenen minte han om morens siste ord til han, like før han forlot hjemmet for å reise til København. «Farvel da, gutten min», hadde hun sagt, «og reis du med Jesus, så skal vi omringe deg med våre bønner.» Etter dette ble han ført inn I en fryktelig kamp for å finne fred med Gud, en kamp som varte gjennom hele den kommende natten. Men da neste morgen kom og solen brøt igjen,

ubehersket oppførsel at hun gikk I gang med å skjelle han ut. Men Nils Peter Madsens svar var like tilforlatelig som det var ærlig. «Ja, men jeg bare så glad. Jeg har funnet frelseren.» Og så stanset skjellsordene. En annen frukt av Nils Peter Madsens omvendelse var at framtidsplanene hans ble forandret. Han visste umiddelbart at det ikke var lege han skulle bli, men prest. Dette fortalte han sine foreldre neste gang han var på besøk hjemme. Men faren, han var skeptisk. Nils Peter Madsen hadde nemlig ikke bare hatt problemer med rettskrivningen. Han hadde også et annet handicap. Han stammet. «Det kan aldri gå», sa faren. «Du stammer jo, og ingen kan være prest som stammer.» Men prest ble han, og til og med en prest som tilhørerne elsket å lytte til. Og det merkelige var at ikke en av dem som hørte Nils Peter Madsen tale, noen gang kunne høre at denne mannen stammet. Men slik det ofte med Guds kall. Gud kaller ikke den som utrustet, men han utruster den han kaller. Og det Nils Peter Madsen et strålende eksempel på. Gutten som bare stammet ble en av Danmarks dyktigste og mest veltalende prester. Og gutten som hadde problemer med rettskrivningen ble en av Danmarks mest leste kristne forfattere. Også her I Norge har andaktsboken hans, Ordet, vært nok så flittig brukt. Nils Peter Madsen fikk imidlertid ikke mange år som prest. 4 år på Kristiansø, den vesle øya øst for Bornholm, og så 5-6 år som prest på Nordjylland. Her oppstod det imidlertid strid omkring Nils Peter Madsens forkynnelse, og denne striden tappet han fullstendig for krefter, så han måtte søke avsked fra prestegjerningen. De fleste av de siste 18 årene bodde han så blant fiskerne på Ty på Vestjylland, ikke så langt unna min mors fødested forresten. Og I juli 1916 døde han I Odense på Fyn, der han også ligger gravlagt. Sangen du nå skal få høre Nils Peter Madsens desidert best kjente sang. Den ble funnet I hans prekennotater etter hans død, men sangen nok skrevet en del tidligere, uten at det helt kan tidfestes. «Du kommer, Jesus, til meg inn», slik begynner denne sangen, og de 5 versene på en merkelig måte som en beskrivelse av hele Nils Peter Madsens livsreise. Det Randulf Saunes som synger den.

Da Nils Peter Madsen døde, skjedde følgende. Han hadde kjempet sin siste kamp I 11 dager, så falt han I søvn en times tid. Men plutselig slo han øynene opp I et strålende smil, og så var han hjemme. Slik det å dø for den som kjenner Jesus.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Ifra salme 5, vers 4 og 12. Om morgonen høyrer du mi røyst, Herre. Om morgonen legger jeg mi sak framfor deg og venter. Men alle de som tek sin tilflukt til deg skal glede seg. Til evig tid skal de jubla. Du skal verne deg, og de som elsker ditt navn skal fryde seg i deg. Det er godt å vakne utkvilt og møte opplagt ved frukostbordet der lekamen får næring til en ny dag. Men også ellers er det viktig med en god start på dagen. Det er fint å møte Gud før de mange tinga i dagliglivet møter oss. Det er godt å være stille før all støyen når øyra oss inn. Bibelen og andagsboka kan være gode kanaler der Gud taler. Bønne er ei god gåve vi har fått for å nærme oss Gud og tale med han. Mange har tid til dette allerede i stille morgontimer før de står opp. For andre er det naturlig med Bibel og bøn etter morgonmåltidet. Det viktigste og beste for oss er at Herren får høyre røysta vår alt tidlig på dagen. Slik vert vi åpne for han, og i stand til å lytte til det han vil si oss, og gi oss, når det gjelder både gåver og oppgåver. Det gode og rike er at vi får komme til Gud, at vi får legge fram for han alt vi er opptekne av, og at vi i tillitsfull tryggleik kan vente svar fra han. I denne salmen er det gjeve rike lovnader til de som har med Gud å gjøre. De skal glede seg og juble. Herren skal verne deg. Og kjærleiken til hans navn gjør at de fryder seg i han. Guds barn opplever slett ikke alltid glede. Likevel vet vi at et godt gudsforhold kan være en veldig ressurs på mange måter, og gjerne slik at det hjelper oss gjennom de dagene som ellers ville ha vært mørke og tunge. Vær still for Herren og venta på han.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: En februardag i 2018 død mann som trolig har talt for flest mennesker på denne jord. Verdensevangelisten Billy Graham ble 99 år gammel. Han bodde hele livet sitt i North Carolina i USA. Siden starten i 1947 besøkte han 185 land og talte hundrevis av millioner mennesker. Hvor mange som har fått sine liv og sin evighet endret på grunn av hans taler om Guds nåde, det vet kun himmelen. Gjennom radio og ikke minst TV ble hans forkynnelse hørt og sett av store folkemasser. Kallet til å omvende seg til Gud og tro på Jesus var noe av det som kjennetegnet talene hans. Budskapet om Gud som tidligere syndet grep hjertene hos millioner av mennesker. Noen av ordene hans har blitt så kjente at de lever lenge etter hans død. Nettopp følgende setninger har nærmest blitt udødelige. En dag vil du lese eller høre at Billy Graham død. Ikke tro det. Jeg vil være mer levende enn noen gang. Jeg har bare forandret adressen min. Jeg har kommet inn i Guds nærvær. Hva for perspektiv har du på døden? Jo, den vår siste fiende, sier Bibelen. Men på grunn av Jesu død, blir vår død en fergemann til livets land. Den ror meg over til Gud selv, han som skaperen av selve livet. Den som kommer inn i Guds nærvær vil være mer levende enn noen gang. Ja, hos Gud vil jeg forbli levende i en hel evighet. Her i tida har postmannen en adresse han kan levere posten min til. En dag der fremme vil en kirkegård, en gravlund, være min adresse. Men kun for kroppen min. Jeg selv vil ha fått ny adresse hos Gud. Kanskje vil adressen være Hallelujagaten 777.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

nyhetene. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret, Helge Nitteberg, som er sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette er den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer i dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagaen om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Ari Love Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Det var sangen In Christ Alone, I Kristus alene, sunget av gruppa The Martins. Hadde de bodd I Norge, så hadde de sannsynligvis het Martinsen. Tre søsken som vi I løpet av denne gospel-teamen skal bli en del bedre kjent med, og som vi også skal høre synge til oss. De har en nok så allsidig repertoar, men dette var nok en typisk sang av dem. Vi skal høre dem både a cappella og med instrument. Før vi sier mer om dem, og dem skal få bruke det meste av denne timen, tenker jeg, både til å synge til oss, og vi skal høre dem, så høre om dem, først sagt, så skal de få synge en sang til The Promise. Det en av deres mest kjente sanger, utbredt veldig mye, og mange har blitt veldig glad I den. Det betyr løfte, og løfte som Gud har gitt oss, det ikke at vi skal gå klar alt som vanskelig, fordi om vi tror på Jesus, Tvert imot så møter vi både sykdom, ulykke, vanskelige dager, og vi skal en dag møte døden, men som står det et løfte over alt dette. Løfte som Gud ga, han vil være med igjennom alt for den som tror på han. The Promise med The Martins.

Den neste sangen vi skal høre det Martin synge heter Be Thou My Vision. Be du min vision hvis vi skal oversette det rett norsk, og det skal vi ikke alltid gjøre, for det blir ikke riktig. Jeg litt usikker, men noen av lytterne våre vet det kanskje, men jeg tror dette I alle fall en sang som de har fått samme melodi, og kanskje det en felles opphav til teksten, til den salmo som vi I Norge har fått ifra vest, ifra Irland, deg å få skåde er sela og nå. Om det opprinnelig den samme sangen, det skal ikke uttale meg om, men I alle fall det den samme melodien. Det Martins altså, de vokste da opp I... Louisiana, så langt de har klart å finne ut I en forholdsvis liten by og I en liten kirke, og de sang fra de var nok så små, disse tre barna, og når de nådde en viss alder, de var ikke så veldig gamle heller, så solgte faktisk familien ene bilen sin for å betale for at de skulle få synge en plate eller en kassett og en LP-plate som det var den gangen da, midt på 80-tallet og den kassetten den skulle føre til at de brøt igjennom gjennom en litt spesiell fortelling, den skal vi komme tilbake til ikke de store forholdene men de har etter hvert da opparbeidet seg nok så stort publikum ut over hele vide verden, og det jo først og fremst fordi at de har vært med en god del I Bill Gaither sine konserter, Homecoming-konserter, som jo solgt på videoer og publisert rundt omkring I hele verden. Det mange som blir kjent med disse amerikanske gospelfamiliene nettopp gjennom det konseptet. Før vi presenterer disse tre søskene, så hører vi altså denne sangen, Be Thou My Vision.

Da skal vi presentere disse tre søskene I gruppa The Martins. De heter altså Martins til etternavn, og Joyce, hun den eldste av dem. Hun født I 1968. Hun gift med en kar født Paul, eller Paul, og hun altså sanger og sangforfatter og musiker, og de har to barn som nå gått oppe I 20-årene, og de bor så langt de klarer å finne ut I nærheten av Nashville I USA. Neste mann, det Jonathan. Han født I 1970. Og bor I Iowa I USA naturlig nok og kona så heter Dara og de har seks barn ikke minst har de to tvillinger inn I den store barneflokken og den yngste, hun heter Judy gift heste etternavn hun født I 1971 og hun bor I en by som heter Columbus I Georgia I USA og gift med Jake Hess junior og akkurat Jake Hess et veldig kjent navn for den som kjent med amerikansk gospelmusikk og han skal få lov å synge til oss litt senere om svigerfar henne da, for å si det men det skal vi komme litt tilbake til. Tre søsken altså som da har sunget sammen I mange år, det var en periode de måtte ha en pause fra hverandre og holdt opp en 8-10 år, men så begynte de på igjen når det leie et stykke ut på 2000-tallet, og I dag lever de stort sett av sang og musikk, disse tre søskene. Den neste sangen vi skal høre dem synge, den heter Grace, Grace, Greater Than Our Sins. Nåde, nåde større enn våre synder. Og det jo det kristne budskapet handler om. Jesus han tilbyr nåde som alltid større enn vår synd. Det hang en røver på koffer ved siden av Jesus. Det var ikke mye han hadde prestert av gode ting I sitt voksne liv. Men han ba om nåde og han fikk mer nåde. Hvordan han kunne tenke seg og var den første som fikk lov å gå inn I paradiset sammen med Jesus på denne ettermiddagen når Jesus døde. Det Martin sa altså, Grace, grace, greater than our sins.

Vi sa I sted at familien Martins, de solgte sin ene bil for at barna skulle få råd, og, eller skulle få råd til at barna sang inn en plate, skråstrek en kassett, og den kassetten den skulle få et visst, ikke bare et visst, den skulle få en stor betydning, for I 1992 så var Mark Lowry og Michael English to av Amerikas kjente kristne sangere som jeg var sunget veldig mye sammen med Bill og Gloria Gaither. De var en plass og gikk omkring I et sånt stort konsertlokale bak scenen mellom noen pauser I det de drev med. Da fortell Mark Lowry at det kom en kortvokst eller ikke så veldig høy dame springende bort til dem og ga dem en kassett og sa I ønska sånn at dere hører, at hører barna mine synge. Og Michael English, han hadde hørt om The Martins via, og han hadde aldri hørt dem, og han sier da til Mark Lowry at I hører at de veldig flink. Så gikk de I bussen, turnébussen sin, og så hørte de på denne kassetten som det altså hadde kostet en bil da, for familien å få lov å spille inn. Og de var flinke å synge, de var enige om det, og så gikk det noen uker, og så skulle Bill og Gloria Gaither ha en ny sånn homecoming-innspilling. Og Bill Gaither jo en stor personlighet I gospelmusikken, han sikkert en likete kar, men å få audiens hos han omtrent litt som å få audiens hos kongen, vil jeg tro. Du går ikke bare inn til han, men Inglif og Lowry, de hadde jo kontakta med han og sang jo I bandet hans. Så de inviterte disse Martins barna da, så de kalte dem da, var de 15, 16 og 18 år eller omtrent, disse tre tenåringene, bare til å komme og være der, og dette var så tidlig I historien at alle disse store sangerne, legendariske amerikanske sørstatssangerne, The Goodmans, The Cathedrals og Jake Hess og så videre, var til stede og levde. Så står disse to karene og prater med disse tenåringene, og så kommer Gloria Gaither gående forbi, og så sier Mark Lowry til henne at du må bare høre disse synge. Det eneste rommet som var ledig, det var dametoalettet, så de tåga inn der alle sammen, og så syng disse tre barna, eller tenåringene, den sangen du nå skal få høre, de sangene a cappella, He'll

Når de da hadde sunget den sangen som du nettopp hørte, så var Gloria Gaither overbevist om at disse hadde et sangtalent langt utover det normale. Og hun sa det til mannen sin, Bill, og fikk ikke den veldige responsen, men dagen etterpå så sitter han og spiser middag, og ser at Bill Gaither sier, hvor er disse ungdommene henne, hvor er disse The Martin Kids, som han kalte dem, hent dem så de kan synge når vi nå skal ha konsert etterpå. Og det opptaket kan du faktisk finne hvis du leter på riktig plass, både på YouTube og andre ting, når disse tre tenåringene for første gang syng, og alle disse store legendene av gospelsangere sitter og hører på rundt omkring og nikker bekreftende. Og det ble starten da på en karriere som har strakt seg ut over hele verden, og som varer den dag i dag. Den neste sangen disse skal få lov å synge til oss, det er en god gammel gospelsang. Josva vant klage ved Jericho.

Det blir veldig mye engelsk I dagens gospel-team fordi at vi har for oss en amerikansk gospel-gruppe. Men nå skal vi ta en liten pause og ha med en norsk sang. Ole Petter Olsen, han knyttet til evangeliesenteret, og han har oppdaget I senere tid. Har veldig, veldig mange fine sanger, og han skal nå få lov å synge dagens norske sang I gospel-teamen. Så skal det komme gospel-teamen med mer norsk sang enn I dag. Men sangen den heter «Kaller meg dypere».

Den näst sista sangen I dagens gospeltime, sånge av The Martins da, som får synge enda to sanger til oss, en av de mest kjente salmene som vi har. Skrevet av en kar som het Josef Skriven, og som levde for en god del åfia, og som opplevde at livet ikke bare nødvendigvis var enkelt. Han var født I 1819, eller I henholdsvis 1820, så det begynner å bli en stund siden. Han opplevde to store tragedier I livet sitt. Det ene var at han var forlovet og skulle gifte seg, men ikke så lenge før de skulle gifte seg, så omkom forloveden hans I en båtulykke. Hun drukna, og det var jo selvsagt en forferdelig sorg for den unge Josef Skriven. De hadde derimot, men de hadde gitt hverandre et løfte, disse to, at hvis livet skulle bli vanskelig, og de ikke var sammen, så skulle de hver for seg legge det som var tungt fram for Gud I bønn. Og det gjorde Josef, og sorga ble nok ikke enklere å bære, men sakte men sikkert så fikk han mot til å gå videre I livet. Så gikk det mange, mange år, og så det at han får en hilsen fra Mofi. Hun alvorlig syk. Hun bor I Irland, der så han var født, og han hadde utvandret til Amerika, til Kanada, og har altså ikke penger eller mulighet til å reise hjem og besøke sin syke mor. Og må da godta det at han sitter på andre siden av Atlanterhavshavet, mens mor har pustet sine siste sekund her I dette livet. Disse to historiene var med å forme han, og det var også det som gjorde at han skrev denne sangen. Han sa før at denne sangen har I og Gud skrevet I fellesskap. Det var heller ikke meningen hans at han skulle bli utgitt, det var en tekst han skrev for sin egen del, men I 1865 så kom det med I en liten sangbok, og etter hvert så har denne sangen spredt seg utover, fikk melodi I 1875, og I en av våre aller, aller mest kjente salmer, er på norsk. Nå skal vi høre han på engelsk, på det språket han egentlig var skrevet. Det Martins skal få lov å synge denne sangen, Hvilken venn vi har I Jesus.

Vi ved veis ende I dagens gospel-time. Vi har altså hatt fokus på den amerikanske gospel-familien, eller disse tre søskene, det Martins, eller Martinsen, som de sannsynligvis hadde het hvis de bodde I Norge, og dem skal jeg få lov å avslutte til oss. Og så kan jeg love det at en gospel-time neste gang, så skal det være mer norsk musikk enn det ble denne gangen. There is not a crown, det ingen krone. Det titlen på den siste sangen de skal få lov å gi oss. Og med det så takker jeg for følge av I dag, og på gjenhør neste gang vi har gospel-time på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro-outro-musikk.

Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret, Helge Nitteberg, som sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagan om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Bibelen forteller at for om lag 3000 år siden inntok kong David den byen som ble oppkalt etter ham. Og det står, kongen og mennene hans dro nå til Jerusalem mot jebusittene som bodde der i landet. Men de sa til David, her kommer du aldri inn. Halte og blinde skal drive deg bort og si, her kommer David aldri inn. Men David inntok likevel Sionborgen, som nå er Davidsbyen. Her er et viktig stikkord. Likevel. Innbyggerne skrøt av sin egen styrke og posisjon. Dette blir en lett match, sa de. De funksjonshemmede vil alene klare å seire over David. Men likevel, står det. Kan vi ikke alle ønske oss dette ordet plassert inn i livshistorien vår? Jeg fikk aldri en skikkelig utdannelse, men likevel. Jeg vokste opp i en familie preget av alkoholmisbruk, men likevel. Det går an å snakke med Gud om alle begrensninger og nesestyvere. Han har mye å gå på. Sterke borger betyr ikke noe for ham. Hva Gud gjorde for David, kan han gjøre for deg. Du har ditt liv, din bakgrunn, dine forutsetninger, men likevel.

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

mitt det Anne-Brit Bjørkhaug Farstad, og jeg bor på Bryne på Jæren. Jeg forresten søster til Inge Magnus Vassvik, som driver Vassvik Media. Jeg nærmer meg nå 69 år, og pensjonert lærer etter 44 år I småskolen. Jeg tre voksne unger, og har nå fått 5 barnebarn. Jeg gifte med Jan Finn Farstad fra Farstad på Mørekysten. Vi gifte oss I 2007, etter det da hadde jeg vært enka I 10,5 år. Harald Bjørkhaug, som da far til ungene, han døde uventet og brått I desember 69. Da var han bare 47 år gammel. Da var det godt å ha en trygge og gode tro. Gode familie og en visshet om et på gjensyn. Og mange forbedrere som bar meg gjennom tøffe dager og år.

Er det en ting jeg har fått erfart, så er det at det nytter å be. Og når jeg nå har vært utfordret på min sang, så er det jo mange sanger som jeg veldig glad i. Men jeg velger å dele en sang som fikk bety svært mye for meg nettopp I den tiden da livet var som tøffeste. Dager og år og gikk, og jeg opplevde vel, så Bibelen sier, at Gud gir kraft etter så dagen Hverdagen, det var egentlig det enkleste. Da hadde jeg oppgave å gå til. Men så kom disse feriene. Det det normalt du samler krefter. Vi så frem til endelig å få fri, og for en som blitt alene, slik som jeg hadde blitt da, så ofte opplevelsen det motsatte. Ferie og fri, det tungt. Så husker jeg så godt den dagen det ble sommerferie I 2002. Da hadde jeg nettopp rundet 50 år, og få dager før ferien kom Art Irene innom en tur. Og da fikk jeg den nye CD'en av deg. Og så da jeg var vel hjemme fra skolen den siste skoledagen, så kjente jeg bare klumpen I magen. Jeg var så trist og tenkte bare, hvordan skal jeg klare denne ferien alene? Da sette jeg på CD'en, og så ljomet det så fint ut I stovet. Hold ut mitt barn. Det var rett inn til meg, og jeg grein og støvsugde og spilte den om igjen og fikk en styrke som var helt utrolig. Jeg fikk på en måte ut smerten som jeg hadde gitt så sterkt og kjent på der og da. Gud viste meg gjennom denne sangen så tydelig at snart så alt bra. Gud han vil gå med meg videre slik som han har gjort det inntil nå. Så hver gang når jeg nå hører denne sangen, så tenker jeg tilbake på hvordan den hjalp meg gjennom en tøff periode I livet, og at vi alle sammen som hører han til har det beste igjen.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Å gjøre rett og skjell for seg, det er viktig. Det betyr rett og slett å gjøre det som er riktig. I de fleste nyere norske oversettelsene brukes ikke lenger skjell, men der sier vi rettferdig eller rettferdighet. I ordspråkene 21.3 finner vi imidlertid ordet brukt i Norsk Bibel sin oversettelse fra 1988. Å gjøre rett og skjell er mer verd for Herren enn offer. I Bibelselskapets oversettelse fra 2011 så står det «Å gjøre det som er rett og rettferdig er mer verdt for Herren enn offer». En ekspert jeg konfererte oversatte ordspråkene 21.3 og Esekiel 33.14 med å utøve sannhet og rettferd. Den som vet å gjøre rett og skjell for seg, vet å skille mellom rett og galt, rettferdighet og urettferdighet. Det er noe vi alle bør søke å gjøre og handle etter, også når det kan koste ære og penger. Det er mer verd for Gud enn handlinger som de ytre kan se fromme ut, men ikke er for annet enn å styrke vår egen selvrettferdighet. Var alt så mye bedre før? Eller kanskje verre? Jo da, rett skal være rett. Ting forandrer seg, og menneskeheten har tilegnet seg mye kunnskap de ikke hadde før. I dag har vi muligheter som man før ikke kunne drømme om. Allikevel er det sant det som den gamle mannen i gyngestolen i Åse Klevelands vise fra 1966 sier, «Intet er nytt under solen». Mennesket er det samme, og vi grubler over de samme eksistensielle og moralske spørsmål. En ting er i hvert fall ikke nytt, nemlig ordtaket «Intet er nytt under solen». Det er mye eldre enn Åse Klevelands vise. Vi må nesten 3000 år tilbake i tid, til den vise kong Salomo som regjerte i Israel på 900-tallet før Kristus. Det som har skjedd skal atter skje, og det som blir gjort skal gjøres på nytt. Intet er nytt under solen. Blir det sagt om noe, se dette er nytt, har det likevel hendt i tidligere tider, lenge før oss. Det er ifølge forkynneren 1.9-10. Da kong Harald la opp som seiler, så sa han «alt har sin tid». Det uttrykket har han fra en tidligere kollega, en konge som levde for ca. 3000 år siden, nemlig Salomo. I forkynneren, hvor vi finner visdomsordet, lar Salomo «alt har sin tid» følges av et annet synonymt visdomsord som også ofte siteres i norsk dagligtale. Alt har sin tid. Det er en tid for alt som skjer under himmelen. En tid for å fødes, en tid for å dø, en tid for å plante, en tid for å rykke opp. Vi bruker uttrykkene i dag om hverandre. Det første uttrykket er kanskje en anelse mer bestemt. Det er definitivt slutt. Vi innser at en karriere eller en viktig periode i livet er over. Men det var hverken Therese Johaug som sa at det er en tid for alt da hun la opp, eller Carl Ole Knausgård med sin roman fra 2004, som var først ute med «En tid for alt». Livet er skiftende. Vi har oppturer og nedturer. Vi opplever fødsler og dødsfall, gleder og sorger. Vi taper og vinner. Gjennom det utvikles vi også som mennesker. Forhåpentligvis til det bedre. Vi er ikke kalt til et statisk liv der vi alltid skal gjøre det samme. Livet har ulike faser, og hvis vi ikke innser det, vil vi fort bli akterutseilt. Det er tider for vekst, og det er tider for konsolidering. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapi i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret, Helge Nitteberg, som er sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette er den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagaen om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio. Da det kjekt å få lov å ønske deg velkommen igjen til et nytt program I serien Han min sang og min glede. Og vil du være sammen med meg den neste timen, så skal vi lete fram skatter fra det store, store skatteskrinet, eller skattekiste om du vil, av kristen sang og musikk som finnes I Norge og I Sverige. Og en god del av tida skal vi oppholde oss på Frekkhaug utenfor Bergen og bli kjent med en kar som bor der og som har satt store spor etter I den kristne sanghistorien I Norge de siste 20, 30, 40 årene. Vi skal jo ha tre sanger fra Sverige, det blir ikke mer svensk I denne serieprogrammet I dag, men det håper vi går bra. Men aller først nå så begynner vi med en kar som vi I Radio Sunnmøre har et veldig nært og godt forhold til, en god venn av oss, Thor Rødseth fra Langevågen utenfor Ålesund. Sangen heter «Jesus, vi hyller deg».